0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Liberal Alliance vil følge op på forløbet omkring forsvarets nye droneredegørelse. Det siger partiets forsvarsordfører Carsten Bach, der mener, at statsministeren har et forklaringsproblem, fordi der skulle gå et helt år, før redegørelsen kom.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
1: Som både forsvarsordfører og medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, synes Carsten Bach, at der er kommet lige lovligt mange søforklaringer i sagen.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
1: Carsten Bach har allerede orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive bragt op i forsvarsforligskredsen og i udvalget vedrørende efterretningstjenesterne.
2: Hvor den her type af hændelser også sagtens kunne have været drøftet på et langt tidligere tidspunkt, og hvor detaljer omkring de her observationer burde have været fremlagt. Det ville have gjort hele forløbet væsentligt lettere at håndtere parlamentarisk.
1: De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der onsdag fandt sted i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten, og flyet nødlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
3: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
1: Danmark tabte i aftes 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede begge for danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der onsdag forlod landsholdslejren. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og regn og mellem 11 og 15 grader. Fredag først skyde og mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I en meget omtalt henrettelsessag fra Tennessee er den 50-årige Christa Pike i kritisk tilstand efter en fejlslagen henrettelse i går. Her overlevede hun to indsprøjtninger, der skulle have været dødelige. Hendes advokat Randy Spivey siger i et interview med den amerikanske kampagne for at afskaffe dødsstraffen, at hun nu får livsreddende behandling.
2: Christa is alive. Right now, we don't have a sense of her prognosis or much update on her health at the moment.
1: Christa er i live. Vi ved endnu ikke, hvordan hendes udsigter er, og vi har kun få oplysninger om hendes tilstand, siger han. Guvernøren i Tennessee har beordret en uvildig undersøgelse og sat alle henrettelser i delstaten på pause resten af året. Men advokaten mener ikke, at det er nok. Han kræver, at Christa Pikes dødsdom bliver ændret til fængsel på livstid.
2: After having endured solitary confinement for more than 20 years and a
1: Efter mere end 20 år i isolation og et fuldt gennemført forsøg på at henrette hende med en dødelig indsprøjtning, har Christa været udsat for en hårdere straf end nogen anden i den amerikanske dødsstrafshistorie, siger advokaten. Christa Pike blev i 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet. Og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 68-årige Henrik Sørensen har været skoleven på Lundgårdsskolen i Herning i 2 år.
3: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad er unge mennesker, de tænker på i dag.
1: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til at hjælpe. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud at være frivillige. Og det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
4: Det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på. Og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er også det er vores skole.
1: Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford i England. Han blev anholdt i London i går, oplyser politiet ifølge nyhedsbrud AFP. 5 andre mænd er løsladt, men fortsat mistænkte. Premierminister Andy Burnham har peget på stærke tegn på en iransk rolle, hvilket Iran afviser. I dag først skyet og mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne de når op på mellem 15 og 18 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Forsvarets nye droneredegørelse får ikke Liberal Alliance til helt at slippe sagen. Forsvaret erkender nu, at soldater skød, mens et passagerfly fløj over bord i skydeterræn i september sidste år, modsat tidligere oplysninger. Forsvaret fastholder, at skuddene ikke var rettet mod flyet, og at det ikke var i fare. LA's forsvarsordfører Carsten Bach mener, at statsministeren har et forklaringsproblem, fordi afklaringen har taget et helt år.
1: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
0: Carsten Bach er også medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, og han mener, at der er kommet lige lovlig mange søforklaringer i sagen.
1: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
0: Carsten Bach har orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive taget op med partierne bag forsvarsforliget og efterretningsudvalget. Landstræner Brian Riemer roser det danske angrebsspil trods nederlaget på 2-4 til Portugal i Nations League i Parken i aftes. Især Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard får ros.
2: Jeg synes, Rasmus spiller en fantastisk kamp og får scoret. Damsgaard taler vist lidt for sig selv, måske en af kampens bedste spillere.
0: Mikkel Damsgaard scorede til 1-1 og lagde op til Højlunds udligning til 2-2. Trods nederlaget mener han, at Danmark langt hen ad vejen spillede en god kamp.
3: Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklasse spillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer. Og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
0: Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men landstræneren frygter ikke for hans deltagelse på søndag, når Danmark møder Wales på udebane.
2: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået et slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
0: Fire nye besætningsmedlemmer er i nat ankommet til den internationale rumstation. De to amerikanere, en kanadier og en russer, skal afløse fire af stationens nuværende besætningsmedlemmer og blive i et halvt år. Turen fra Florida tog knap 8 timer. Ifølge NASA er det den hurtigste rejse til rumstationen fra USA nogensinde. I dag først skyder mod østregn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Først der lød det, at der ikke var blevet skudt, mens et passagerfly var i området, men det er altså forkert, der blev skudt, oplyste chefen for hærkommandoen generalmajor Peter Boysen i aftes, da der understreger, at flyet ikke var i fare. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach er ikke tilfreds med forløbet.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
1: Og han kritiserer også, at der skulle gå lang tid, før de rigtige oplysninger kom på bordet.
2: Vi har, synes jeg,

0: et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
1: Nu vil han og partiet så have fulgt op på redegørelsen. Han har allerede orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive bragt op i forsvarsforligskredsen og i udvalg vedrørende efterretningstjenester. Forsvarsminister Jeppe Bruus mener dog ikke umiddelbart, at der er grund til flere undersøgelser.
2: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også... Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: Danske 15-årige har aldrig været dårligere til at læse, regne og svare på spørgsmål om naturfag. Ja, dommedagsprofetierne står på mange måder i kø hos folkeskolen, der dog samtidig oplever, at flere faktisk gerne vil hjælpe vores skolebørn. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra frivillige, som gerne vil ud og hjælpe i en skoleklasse. Det fortæller sekretariatsleder Sigrid Larsen.
3: Eleverne får en anden type relation, der kan være med til at give dem noget selvtillid, noget selvværd. Skolevennerne er med til at understrege det her med troen på egne evner, at man godt kan.
1: Aktuelt er der 550 skolevenner i Danmark. Det er typisk pensionerede mænd og kvinder, der et par timer om ugen har sin faste gang i en skoleklasse. Her hjælper de eleverne fagligt og taler med dem om løst og fast. Og det kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere eller pædagoger. Men det ændrer ikke på, hvem der er ansvarlig, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
4: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere. Og så kan en repræsentant for Skolens Venner derinde under være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
1: Det er særligt i Herning Kommune, at skolevennerne her hitter. Her er der 20, her er det på 20 kommunens 23 folkeskoler, at skolevennerne er. Danmark tabte klart til Portugal, da de to hold mødtes i fodboldens Nations League i parken i aftes.
5: Det afgørende er 3 mod 2 kommer ind. Tilbage til afslutning fra Joao Felix, og så er han lige kommet ind, og bringer Portugal på 4-2.
1: Ja, sådan lød det i radioen, da portugiserne scorede kampens sidste mål efter 87 minutters spil. Og selvom det var svært at gemme skuffelsen væk, så følte danskerne sig ikke kørt over, sagde Mads Hermansen, der spillede hele kampen i det danske mål.
6: Jamen selvfølgelig er først og fremmest ærgerlig over, at vi taber. Det er klart, at lukke 4 ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
1: Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund stod for danske udligninger til henholdsvis 1-1 og 2-2, og landstræner Brian Riemer kunne også sagtens få øje på positive elementer efter kampen.
7: Vi møder et af verdens bedste landshold i dag, og det er jo dem, vi elsker at måle os mod. Vi er godt klar over, at der, hvor vi er med vores landshold, og vi er ved at bygge noget nyt op, der er det en stor mundfuld. Men jeg sagde til dem, at jeg synes faktisk, at i store dele af den kamp i dag, der leverer de en fantastisk præstation.
1: Danmark har i alt fået samlet 3 point sammen efter de første 3 kampe i Nations League-puljen. På søndag der gælder det så sidste kamp i denne omgang, det er på udebane mod Wales. Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand, der er mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford. Han blev anholdt i London i går, oplyser politiet. Efter episoden i søndags, der blev 5 britiske mænd anholdt og mistænkt for at have overtrådt loven om sprængstoffer og for at forberede en terrorhandling. De blev dog løsladt igen, men er stadig under efterforskning. Premierminister Andy Burnham sagde onsdag, at der var stærke tegn på, at Iran spiller en rolle i hændelsen her. Det har iranerne efterfølgende afvist. Du stod op til en morgen med skyet vejr og regn flere steder, men i løbet af dagen vil det klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol, og så temperaturer mellem 15 og 18 graders varme med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Erling Thisted var redaktør på den her radiovis. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: Velkommen til P5.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Dårlige PISA-resultater, høje dumpeprocenter, og så sent som i går en undersøgelse, der viste, at mere end halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Ja, de kedelige skolehistorier, de har nærmest stået i kø på det seneste, men der er faktisk også gode nyheder fra skoleverdenen. For mange folkeskoler oplever nemlig stor interesse fra frivillige voksne, som gerne vil hjælpe skoleeleverne på vej. De melder sig gennem foreningen Skolens Venner, som blandt andet har skolevenner i Esbjerg, Aabenraa og Haderslev. Og foreningens sekretariatsleder Sigrid Larsen fortæller.
2: Eleverne får en anden type relation, der kan være med til at give dem noget selvtillid, noget selvværd. Skolevennerne er med til at understrege det her med troen på egne evner, at man godt kan.
1: Det er typisk pensionerede mænd og kvinder, der et par timer om ugen har sin faste gang i en skoleklasse. Her hjælper de eleverne fagligt og taler med dem om løst og fast. Og det kan altså være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere eller pædagoger, det siger skoleforsker Andreas Rack Christensen.
3: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
1: Der er lavere priser på brændstof resten af året i Tyskland, og det bekymrer erhvervslivet i Padborg. For når vognmænd kan få billigere benzin og diesel syd for grænsen, ja, så går det ud over flere virksomheder end blot tankstationerne. Det mener Jesper Schiemann Hansen, der er direktør ved Padborg Transportcenter.
4: Når en lastbil er inde og tanke, så er der nogle gange nogle følgeting, der sker. For eksempel, at de kører i vaskehal eller de kører på værksted.
1: Og netop ved vaskehallen for lastbiler Megawash i Padborg er der også bekymring for de faldende tyske brændstofpriser. Christian Wienkæder Christiansen, der er direktør i Megawash, spår, at deres omsætning risikerer at falde med 20-30%.
5: Hvis ikke de skal ind til Padborg Tank, så fortsætter de bare ud på motorvejen og syd eller nordpå, og så kommer de igen til os. En alene på grund af, at de ikke kommer ind til Padborg, så vil vi miste omsætning.
1: Og den faldende omsætning, det kan altså i sidste ende gå ud over de ansatte ved Megawash, fortæller direktøren.
5: Hvis ikke det er biler, vi skal vaske, så er det heller ingen arbejde til dem på sigt, så kan det i sidste ende så ende med en føring af nogle medarbejdere.
1: Det er den tyske forbundsstat, der har besluttet at sænke afgiften på brændstof fra i går og så resten af året. Og ifølge FDM, jamen, så betyder det, at prisen den falder med 1 krone og 30 øre per liter. Tørt er først skyet, men i løbet af dagen så klarer det op med en del sol, og temperaturerne bliver mellem 15 og 17 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var nyhederne fra det sydvestjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
6: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

lytter til P5. Musik, der holder.

0: to me. Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Forsvaret har givet forkerte oplysninger om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år, hvor der blev spottet droner. Det har de erkendt i en ny redegørelse, som blev præsenteret i går aftes. Her blev tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud, blandt andet rykket fra kl. 20.20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20.06 og 20.08 i den nye. I samme tidsrum, ja, der var et norsk passagerfly i luften, men det var ifølge chefen for hærkommandoen Peter Boysen ikke i fare. Han beklager fejlen.
2: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
1: Mads Kors er forsvarskorrespondent her i DR. Der bliver beklaget, er sagen så afsluttet nu?
3: Ja, der synes at være en ret stor tillid, både fra forligskredsen og også fra forsvarsministeren til det, som der nu er lagt frem. Så man kan sige, når der er politisk ro på bagsmækken, så er der ikke noget, der tyder på lige nu, at der er nogens hoveder, der kommer til at rulle her. Men det er ingen garanti for, at der ikke kan blive fundet nye oplysninger, hvis der er flere medier, der fortsætter med at grave i det her.
1: Kan du ikke prøve at forklare, altså, hvor alvorlige er fejlene for forsvaret og herkommandochefen Peter Boysen?

0: Det er selvfølgelig uheldigt det her, men der synes nu at være, som jeg sagde, en ret stor politisk tillid. Men det har dog rokket ved tilliden fra befolkningen. Altså, det er en meget, meget prekær situation det her med, at der nu er gået så lang tid, hvor der kan blive stillet spørgsmål ved så mange ting. Og blandt andet også spørgsmålstegn ved, jamen, var der i det hele taget droner? Så man kan sige, der er ikke nogen lige nu, der kommer til at miste deres job, men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører, og opgaven fremad nu bliver så at gøre det lidt bedre i forhold til, at forsvarsministeren siger, jamen nu handler det altså om for forsvaret at erkende sin fejl og stå ved dem, og det er det, vi har set her.
1: Fortalte Mads Kors her. Der er flere voksne frivillige, der er klar til at sætte sig tilbage på skolebænken for at hjælpe eleverne og tage lidt af presset fra lærerne. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra folk, der vil bruge noget af tiden ude på folkeskolerne. Det er over dobbelt så mange som i hele 2025. Og en af dem, der er tilbage i klasselokalet, det er 68-årig Henrik Sørensen. Han har været skoleven på Lundsgårdsskolen i Herning i 2 år.
2: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad er unge mennesker, de tænker på i dag.
1: I Herning Kommune har næsten alle skoler taget det her koncept til sig. Her er 20 ud af 23 folkeskoler med skolevenner, og det er rart for lærerne at have en ekstra hjælper i klasserne, siger skoleleder på Snejbjerg Skole, Lilian Kraup.
3: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisning, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
1: Og det kan være en god hjælp, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, og de ikke er kvalificeret til, det siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
4: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derinde under være med til at understøtte læreren.
1: Fodboldlandsholdet var en klasse under Portugal, der vandt 4-2 over Danmark i Nations League i Parken i aftes. Godt nok fik både Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund udlignet undervejs for Danmark, men det danske forsvar havde svært ved at dæmme op for portugisernes hurtige angrebskombinationer. Det fortæller DR Sportens kommentator Andreas Kravl.
5: De viste, hvor stor individuel styrke spillerne har på Portugal, også selvom Cristiano Ronaldo ikke var med. Det danske hold, masser af gode ting offensivt, masser af stærke præstationer af nogle af de spillere, der ligger fremme på banen. Knap så godt defensivt, men igen, Danmark var også op imod en international klassemodstander.
1: Den sidste kamp i denne omgang af Nations League venter på udebane mod Wales på søndag, og det bliver nærmest en neglebider nu, siger Andreas Kravl.
5: Den kamp er absolut ikke blevet mindre vigtig her det seneste døgn. Danmark tabte til Portugal. Wales vandt på hjemmebane over Norge, og det betyder, at der lige nu er 3 hold på 3 point. Portugiserne er stukket af, de har vundet alle deres kampe, men Norge, Wales og Danmark alle med 3 point. Og det betyder, at Danmark med en sejr i Cardiff kan spille sig meget tæt på andenpladsen i puljen. Omvendt ved nederlag betyder, at Danmark er i store problemer i bunden af puljen.
1: Ja, de sidste 2 kampe i dette års udgave af Nations League gruppespillet spilles i november. Skyet med regn er til her i morgentimerne, ellers så klarer det langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol, og så får vi i dag temperaturer op mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Erling Thisted, der var redaktør på den her udgave af Radioavisen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Charlotte Ostertag.
1: Godmorgen. Godmorgen derude i tusmørket. Det er jo ikke rigtig blevet lyst endnu, men det skal ikke afholde os fra at være stået op og være friske. Det håber jeg også gælder sig for der, hvor du er og i dit hoved. Og ja, og måske har du allerede slået benene ud over sengekanten og er godt i gang. Jeg har fået lov til at underholde og spille musik for dig denne her fredag og fortælle dig lidt om dagens historier og begivenheder og noget af alt det andet, vi plejer at samles om her på P5 i meget mere morgen. Vi lagde ud med en 50-års jubilar denne morgen. Det var Thin Lizzy og The Boys Are Back in Town. En sang, Phil Lynott skrev til albumet Jailbreak, der udkom i 1976. Og når vi nu er i gang med 50 års jubilarer, så kan jeg da lige hilse at sige, at der er flere af dem i løbet af morgens udsendelse. Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen indenfor.

Michael Bolton og How Am I Supposed to Live Without You? Faktisk en sang, han selv skrev sammen med Doc James i 1982, men sangen blev skrevet til Laura Branigan, som først indspillede den i 83. Og så var det så, at Bolton han selv indspillede den i 1989 og gik hen også og fik et kæmpe hit med den. Og sådan er det jo nogle gange, at en coverversion kan også gå hen og blive et kæmpe hit, og måske blive den bedste udgave af en sang. Det er jo det, vi også dykker ned i på den anden side af de regionale nyheder her, cirka, skal vi sige, 20 minutter i 8. Så hvis du har bud på nogle coverversioner, der er bedre end den oprindelige, så skal du endelig skrive ind til mig. Skriv det ind på sms'en til 1212, og så start med at skrive P5. Det kunne jo være, at du har en eller anden sang, som du synes er en coverversion, men som du synes faktisk er bedre end den originale. Og når vi nu er i gang med coverversioner, så er der også lige den der fra Frank Sinatra, My Way. Det var jo oprindeligt en fransk sang, der hed Comme Habitude med Claude François fra 1967. Men så var det, at Paul Anka, han hørte den på sin ferie i Sydfrankrig, købte rettighederne for bare $1 og skrev en ny engelsk tekst direkte til Sinatra. Og så kender vi jo selv historien. Altså Sinatra, det er jo nærmest en signatursang for ham.

0: Frank Sinatra og My Way. Dagen i dag, 2. oktober, vi er ligesom kommet i gang med den her oktober måned, og ja, i hvert fald så fik jeg regn, eller der var jeg, opholdt mig i går i Nordjylland, der fik vi en del regn sidst på dagen og aftenen. Så ved man ligesom, at man har ramt oktober, men altså omvendt, der var 14 grader, da jeg kørte til arbejde her til morges, og det er jo også sådan lidt usædvanligt måske for en 2. oktober. Men lad os lige kigge på, hvad der sker i dag. Den her hjemmeværnsøvelse, som startede i går, hjemmeværnets blåtand hedder øvelsen, den fortsætter i dag. Og det betyder, at der er aktiviteter i mindst 70 byer i Jylland, på Fyn og de omkringliggende øer. Så ved du det, hvis du møder nogen fra marinehjemmeværnet, fra flyvehjemmeværnet eller værnepligtige fra forsvaret, politiet og beredskabet. Der er en masse mennesker, der deltager i de her øvelser. Og så er det jo i dag af 75 år siden, at fjernsynet kom til Danmark. Det var netop den 2. oktober i 1951, at den første officielle fjernsynsudsendelse blev sendt her i landet. Og det blev jo så begyndelsen på et nyt massemedie, som på få år ændrede danskernes hverdag, fritidsliv og forhold til medierne. Og så gjorde det jo altså fjernsynet til en fast del af vores hjem rundt omkring. Og så hvis vi lige tager et kig i kongehusets kalender, så kan jeg se, at kong Frederik deltager i kapsejlads i Frankrig. Det er kapsejladsen Le Voile Le de Saint-Tropez. Og det betyder også, at vores regent i de her dage, til og med lørdag, er hans kongelige højhed, kronprins Christian. Kong Frederik tjekker ind på jobbet igen på mandag, hvor han holder åben audiens, og tirsdag, hvor han og dronning Mary deltager ved Folketingets åbning, som jo altid ligger den første tirsdag i oktober.
1: Meget mere morgen på P5.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Efter Hjalmar og Katinka med sangen Ved at vente på, blev det Mustang Sally for Andrew Strong. Og nu gælder det de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Flere voksne er klar til at give en ekstra krammer i folkeskolen. Foreningen Skolens Venner fortæller nemlig om rekordstor interesse fra frivillige, der gerne vil give en ekstra hånd med i skoletimerne. Alene i år har foreningen fået over 1200 henvendelser, og her i området er der allerede frivillige venner i Aabenraa, Haderslev og Esbjerg. Og de gør en forskel, det fortæller afdelingsleder på Hjerting Skole, Alexandra Weber Andersen.
3: For os der giver det noget mere ro i undervisningen, og så giver det bare noget mere nærvær til de her børn, der sidder i undervisningen. Det med, at man lige mærker, at der er en ekstra hånd på skulderen, eller at man lige får kigget en voksen i øjnene, det gør en stor forskel for de her børn.
2: På Hjerting Skole har de fire frivillige venner i indskolingen, og de bidrager med det, en lærer ikke altid kan nå, siger Alexandra Weber Andersen. Og på skolen er der 20-25 elever i de yngste klasser, og de frivillige de gør altså en indsats, der kan mærkes, fortæller hun.
3: Det kan jo nogle gange godt være svært at nå rundt som ene voksen, så det med, at der bare er en ekstra voksen i lokalet, en til lige at lægge en hånd på, en til lige at tage med nogle piger op og låne en bog, eller med nogle drenge ned på toilettet, det giver en kæmpe hjælp.
2: Skolevinderne er oftest ældre og pensionerede, og deres opgave er ikke at undervise, men at supplere lærer og pædagogernes arbejde, og altså være en ekstra tryg relation i klasserne. Det oplyser foreningens Skolens Venner. Det er blevet billigere at tanke dytten på den anden side af grænsen. Resten af året er prisen på brændstof i Tyskland nemlig sat ned. Og det giver ikke bare panderynker på de danske tankstationer, men også hos Padborg Transportcenter, hvor Jesper Schiemann Hansen er direktør.
4: Jamen, jeg frygter, at salget af diesel vil gå til Tyskland, i stedet for at ligge her i Danmark, som det er lige nu.
2: Men det er ikke kun lavere salg af brændstof, som Jesper Schiemann Hansen tænker på.
4: Jeg er bekymret for nogle af de virksomheder, som bor her i Padborg, fordi når en lastbil er inde og tanke, så er der nogle gange nogle følgeting, der sker. For eksempel, at de kører i vaskehal, eller de kører på værksted.
2: Og en af dem, der også er bekymret, det er Christian Wierinke Christiansen. Han er direktør for vaskehallen Megawash i Padborg. Og han spår, at deres omsætning risikerer at falde med 20-30%. Og i sidste ende, ja, så kan det gå ud over de ansatte, siger han.
5: Så hvis ikke det er biler, vi skal vaske, så er det heller ingen arbejde til dem på sigt. Så kan det i sidste ende så ende med en fyring af nogle medarbejdere.
2: Det er den tyske forbundsdag, der har besluttet at sænke afgiften på brændstof resten af året, og det betyder, at prisen falder med omkring 1 krone og 30 øre per liter. Den her fredag starter tørt og skyet, men i løbet af dagen så klarer det altså op med en del sol. Temperaturerne bliver mellem 15 og 17 graders varme, og så får vi en svag jævn vind, der kommer fra vest og nordvest. Det var nyhederne fra det sydvesttyske. Mit navn er Katja Schmidt.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Drifters og You More Than a Number in My Little Red Book. Endnu en af de her sange, der kan fejre 50 års jubilæum i år. Det er jo en sang, der blev skrevet af de britiske hitmager Roger Greenaway og Tony Macaulay. Og den gik jo året efter hen og blev en af de sange, man spillede rigtig meget. Den lå 12 uger på hitlisten Den lå 12 uger på den amerikanske hitliste. Det var det, jeg ville sige.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Charlotte Ostertag.
0: Og jeg vil bestræbe mig på lige at få tungen til at makke ret. Og så kan jeg også lige fortælle om den næste sang. Det er John Mayer og Waiting on the World to Change. En sang, der har lige 30 år mere at vente på for at nå det der 50-års jubilæum. Men John Mayer, han skrev den her sang for 20 år siden. Som en kommentar til en generation, der føler sig magtesløs over for krig og verdensproblemer. Og det kan godt være, at den er 20 år gammel, men jeg tænker, den kan sagtens være aktuel også den dag i dag.

Og mens vi venter på, at verden ændrer sig, hvis den ellers gør det på noget tidspunkt, så synes jeg også lige, at vi skal holde fokus på de gode ting og på at fejre hinanden. Det gør vi i Flagklubben om 10 minutters tid, så hvis du har et bud på, hvem du gerne vil flage for i dag eller fejre i dag, en som har fødselsdag, jubilæum eller har et eller andet at fejre netop i dag, den 2. oktober, så skynd dig at skrive en sms ind til 1212 og start beskeden med at skrive P5 og skriv så, hvem det er, der skal fejres, hvorfor vedkommende skal fejres, og selvfølgelig også, hvem du er og hvor i landet du skriver fra. Mens vi venter på sms'er i indbakken, så skal vi have en covernummer. Det kommer fra Rod Stewart. Det er sangen How Long. En sang, som han selv hyldede, da Aces udgav den nogle år tidligere, og så var det så, Rod Stewart selv indspillede den.

0: Rod Stewart med coverversion af Aces nummer How Long. Tak for jeres sms'er med andre bud på coverversioner. Dem skriver vi på listen, og så kan det være, at de kommer i den kommende tid. Der er blandt andet Anna Lindes 1000 stykker, som der bliver skrevet i sms'en. Nu skal jeg lige finde den her. Det er Ingvild Jørgensen, der skriver, at den er efter min mening meget bedre end Bjørn Afzelius' og originale udgave. Ja, og der er flere til, og dem skriver vi på listen til den kommende tid. Hurtig sms til 12-12'eren, hvis du har en, du gerne vil fejre i dag den 2. oktober, så holder vi flagklub om lidt.
1: Man siger, at det, man fortryder mest, er de ting, man ikke fik gjort.

0: synes vi er her og dø lykkelige.
1: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
0: Så skal vi lytte til Gangway og Mountain Song, og lige efter den åbner Flagklubben.

så er Flagklubben åben denne fredag den 2. oktober. Og nogle af dem, som skal have en hilsen med på vejen, det er søster Bodil fra Diana Lund. Hun skal med i Flagklubben, det skriver hendes søster Katja Martinsen. Det er sådan, at Bodil, hun fylder 59 år i dag, og jeg glæder mig til at fejre hende senere, skriver søster Katja. Og så er der mormor og Tommy, der godt vil sende en hilsen til deres barnebarn Viggo, som bliver 9 år i dag. De glæder sig til at fejre ham på søndag. Og så er der et stort tillykke til min dejlige ægtefælle Marianne med fødselsdagen. Det er Flemming Ejby ved Køge, der skriver det, sender kys og kram og skriver, husk, det er jo kun 72 år. Ja, ja, altså alder, og det er jo bare et tal, og sådan er det. En anden, der fylder rundt i dag, det er Sting. Han rammer de 75 år, og lad os da lige fejre ham med lidt glæde, nemlig Spread a Little Happiness.

Ja, så fik han spredt et glæde selv, Mr. Sting, som i dag fylder 75. Om lidt er der radioavis, og her kan du blive lidt klogere på, hvordan det kunne lade sig gøre, at forsvaret at lave graverende fejl i en dronerapport. En fejl, som forsvaret i aftes beklagede. Det bliver efter The Doors og Light My Fire.

0: Så er der radioavis, klokken er 8.
1: I en ny droneredegørelse har forsvaret erkendt, at der var fejl i den første. Tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blev blandt andet rykket fra kl. 20.20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20.06 og 20.08 i den nye. I samme tidsrum der var et norsk passagerfly i luften. Det fortalte hærchef og generalmajor Peter Boysen på et pressemøde i aftes, der dog understregede, at flyet ikke var i fare. Peter Viu Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, kan sådan set godt forstå, at redegørelsen ikke har været præcis i første omgang.
2: Det er jo ikke sådan, at man hvad det hedder, sætter sit ur samtidig med, at man skyder. Ikke? Der har jo været noget adrenalin, der har kørt rundt. Man vidste ikke, om man var under angreb. Men når det så er sagt, hvis man kunne finde ud af det anden gang, hvorfor kunne man så ikke få styr på det første gang?
1: Men han vurderer, at vi kan stole på den nye redegørelse.
2: Så ville det selvfølgelig have været smart, om man havde været mere præcis i første omgang. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at man den her gang, når man læser evalueringen, rent faktisk får så mange konkrete oplysninger og forklaringer, at det virker troværdigt, at man ikke havde helt så meget styr på de der minuttal.
1: Selvom flere partier stadig er kritiske over for forløbet, blandt andre Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne, så mener forsvarsminister Jeppe Bruus dog ikke, at der er grund til flere undersøgelser.
3: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også... Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: Der er flere frivillige, der gerne vil aflaste lærerne og hjælpe til i klasserne rundt om på folkeskolerne. Foreningen Skolens Venner har i år fået flere end 1200 henvendelser fra potentielle hjælpere, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. Det er typisk ældre, der er gået på pension og har tid og overskud til at hjælpe nogle timer hver uge. Bo Bæksgaard, du er på Nordvangsskolen i Hjerting ved Esbjerg, hvor de også har taget konceptet til sig.

0: Jeg er på Nordvangsskolen i Hjerting, hvor 350 børn netop er mødt ind. De er så småt ved at finde ud i deres respektive klasselokaler, hvor lærerne står klar bag katedret. Men et par gange om ugen, så er der også besøg af klassevenner, altså pensionister, som møder op for at give en ekstra hånd med. Jeg står med Alexander Weber Andersen, som er afdelingsleder for indskolingen her. Hvad betyder det for jer, at der kommer pensionister og giver en hånd?
1: Jamen for os så betyder det, at der er ekstra hænder, ekstra øjne sammen med, med børnene. Og det har de brug for, og det har vi brug for. Og jamen det gavner både dem og os, at der er nogen.
0: Hvorfor er det vigtigt?
1: Jamen altså, børn har brug for, at de kan mærkes og ses. Så hvis der er 25 børn i en klasse, og der kun er én lærer, så er det rart, at der engang imellem er en ekstra hånd, der lige kan lægges på skulderen, eller man lige kan kigge i øjnene, eller spørge, skal jeg lige hjælpe dig, eller skal vi lige hænge din jakke op, eller skal vi lige finde den bog sammen?
0: Men er det ikke lidt farligt at blive som skole afhængig af, at der kommer pensionister frivilligt og giver en hånd med og øjne med?
1: Altså, for det første så er de her maks et modul i ugen, og hvis de er her mere, så er det fordi, de selv ønsker det. Så vi planlægger ikke med det, vi planlægger med de ressourcer, vi nogle gange har. Men det er en kæmpe hjælp, og så hjælper det også dem, de får noget socialt ud af det.
2: Flere kommuner sætter rekorder i antallet af udenlandske par, der bliver gift på danske rådhuse. Og nu vil de så have lov til at sende en faktura sammen med vielsesattesten til de nygifte par. Med de nuværende regler må kommunerne nemlig ikke opkræve gebyr for vielserne. Stevns Kommune havde lidt over 1000 udenlandske vielser sidste år, og det lægger et pres på ressourcerne, siger borgmester Annette Mortensen.
3: Der er jo nogle omkostninger forbundet med sådan en vielse, og man kan sige, man har jo valgt at sige, at familieretshuset de får et gebyr for den del, de tager sig af, men det vi så kommunalt skal varetage, det er der ikke et gebyr for. Og derfor så skal vi jo finde pengene i vores budgetter.
2: I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år. Her vil borgmester Andreas Carlsen også have lov til at sende en regning.
4: Det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift, så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen, at udenlandske vielser de har en stigning.
2: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til interview med os, men hun skriver i et svar, at hun godt kan forstå kommunernes bekymring, og hun vil også gerne kigge på det. Ja, så er vi fremme med en vejrudsigt. Den står på skydevejr her i morgentimerne, og det kan også regne af og til. Ellers så klarer det langsomt op fra vesten med tørt vejr og nogen eller en del sol. Ser vi på temperaturerne, så kommer det til at lægge sig et sted mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Morgens radioviser, de er redigeret af Erling Thisted. Mit navn, det er Daniel Enhus.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Charlotte Ostertag.
1: Og her efter 8-radiovisen var det sangen Let Your Love Flow. En sang, som de to Bellamy Brothers, altså brødrene der, de startede ligesom deres musikalske karriere med den her, og det blev da et kæmpe hit, og er det for så vidt stadigvæk. Godmorgen og velkommen indenfor til denne fredag morgen den 2. oktober. Vi er godt i gang med masser af god musik, historier og små fortællinger. Og en af de fortællinger, vi også skal have med i dag, det er vejret. Også et kig på weekendens vejr. Hvad er det? Oktober. Starten af oktober egentlig byder os, når vi snakker om weekend. Det bliver lige om lidt efter The Mamas and the Papas.

0: Og man får sådan lyst til at fløjte med The Mamas and the Papas Dream a Little Dream of Me. Vi skal have et kig på fredagens vejr, og jeg kan sige godmorgen til dig, Cecilie Sand Nørholm.
1: Godmorgen.
0: Du er vejrvært, og du kan i hvert fald godt sætte et par ord på fredagen.
1: Det kan jeg i hvert fald. Det er sådan lidt et omvendt billede af, hvad vi havde i går. Landet er stadigvæk sådan delt lidt i to vejrmæssigt, hvor det i går var regn mod vest og tørvejr mod øst, så er det altså lige omvendt her til morgen. Der hænger nemlig det regnvejr, som vi har haft inden over Jylland i løbet af natten. Det hænger altså nu over den østlige del af landet, især ved Sjælland og Sydhavsøerne. Mens der altså holder tørt både vestpå og på Bornholm indtil videre. Det her regnvejr bevæger sig stille og roligt længere østpå, og det betyder, at når først man er ud sådan på eftermiddagen, så bliver der altså også lidt mulighed for, at vi kan se lidt til solen over på Sjælland, imens der her i formiddagstimerne stille og roligt breder sig en opklaring ind over Jylland.
0: Jamen altså, det ender godt det hele, ikke?
1: Det gør det nemlig.
0: Ja, men så bliver jeg jo nødt til at spørge til weekenden. Er det også noget, der ender godt?
1: Ja, det ser altså sådan ud. I dag der når vi op på de her 15-18 grader, og det er cirka det samme niveau, man kommer til at ligge på i morgen. Der kommer en del skyer i løbet af dagen, men også mulighed for at se lidt til solen. Og så kan jeg se, at der ser ud som om, vi lige skal have sådan en lidt svag front med regn ind i løbet af lørdag aften. Det er ikke noget, der sådan for alvor giver noget. Og så søndag, det holder altså også tørt langt det meste af dagen. Der kan komme lidt vand længst mod nord hen mod søndag aften. Så overordnet set en sådan lun og tør oktober weekend.
0: Ja, når vi nu snakker om, det er oktober, så kan vi vel godt være godt tilfreds.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Ja, det er vi så. Tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.
0: Og god weekend.
1: I lige måde.
0: Tak for det. Altså, udtrykket stille før stormen, det optrådte ikke i vejrudsigten, så det der med stormvarsler, det venter vi med til senere på efteråret. De skal nok komme, tænker jeg. Her er det Lis Sørensen og Sebastian i den her totale klassiker. 45 år gammel er den faktisk i år. Den her sang, som bare er fantastisk, fantastisk.

0: Altså, så fik jeg dagens første kuldegysninger både ned ad ryggen og armene. Det er en fantastisk sang, og Lis Sørensen synger så smukt. Der har Sebastian virkelig skudt papegøjen og taget Lis Sørensen med på nogle af sine sange. En sang, den her i hvert fald, som udkom på det album, der hed Stjerner til støv. Og Lis Sørensen, hun tog jo selv sangen med på sit album, der hedder Rose.
1: Meget mere morgen på P5.

0: Ida Vermeeren og sangen About Time. Og hun har faktisk på sin Instagram-profil i dag slået op, eller rettere i går slået op, at hun i dag vil udgive en ny sang. En sang, der hedder Lines and Shapes. Og desværre så er den ikke indspillet i vores diskotek endnu, ellers skulle vi jo selvfølgelig høre den. Men mon ikke, det kommer en af de kommende dage eller uger.
1: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
2: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
3: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
2: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
4: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
2: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

Mick Hucknall spillede den her sang for allerførste gang i sådan en lidt tidlig udgave til en koncert i Manchester i 1990. Og først året efter blev den indspillet og blev en rigtig studiesang, altså udgave. Det var Simply Red's og Something Get Me Started. Light the Way, det her det er Leon Bridges, der bringer os frem til de regionale nyheder her klokken 8:30.

0: Med Leon Bridges er klokken blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: De skal hverken undervise eller stå til ansvar for elevernes skolefærdigheder, men de er dem, der kan give et kram og en ekstra hånd i klasserne, når der er brug for det. De er frivillige skolevenner, og interessen for at blive det er rekordstor i år, lyder det fra foreningen. En af de skoler, der har frivillige skolevenner, er på Hjerting Skole i Esbjerg. Og de gør en forskel, især i de timer, hvor der kun er én lærer i klassen, det siger afdelingsleder for indskoling, Alexandra Weber Andersen.
3: Vi har faktisk både pædagoger og ekstra lærere i undervisningen, men det har vi jo kun i det omfang, ressourcerne de tillader. Og så i de timer, hvor der ikke er ressourcer nok til to voksne, så kan skolehjælp eller skoleven gøre stor gavn.
2: De frivillige har deres faste gang på en skole et par timer om ugen, og den slags frivillige kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere eller pædagoger. Det siger skoleforsker Andreas Rasch Christensen.
4: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
2: Siden i går er priserne på brændstof faldet i Tyskland. Det sker efter, at den tyske forbundsdag har besluttet at sænke afgiften på brændstof resten af året. Og det gør ikke kun de danske tankstationer nervøse. Det giver også panderynker ved lastbilsvaskehallen Megawash i Padborg. Det fortæller direktør Christian Christiansen.
5: Vi er jo bange for, at hvis bilerne bare fortsætter på motorvejen syd eller nordpå, og ikke kommer ind og forbi Padborg for at tanke, at vi så vil miste noget omsætning på den del, hvor vi får fra den trafik indfører motorvejen.
2: Direktøren spår, at omsætningen risikerer at falde med 20-30%, og det kan betyde fyringer i fremtiden. For tidligere på året, ja, der sænkede Tyskland også prisen på afgifterne, og allerede der fik det konsekvenser.
5: Jamen, jeg har jo allerede haft bekymringer siden foråret, for vi har måtte afskede en medarbejder, for det simpelthen ikke kommer biler nok ind til vask. Og det kan både være dieselprisen, at de er for høje til, at så sparer de på vasken, og det får også konsekvenser for os.
2: Mindre færger, som har det høje Balbrofærgen i Sønderborg Kommune, skal på finansloven. Sådan lyder det i hvert fald fra Landdistrikternes Fællesråd og de 10 kommuner, som driver mindre færger, der gør det muligt at skyde genvej. Det koster Sønderborg Kommune næsten 4 millioner kroner årligt at drive færgen. Og opråbet, ja, der fremgår det, at man altså ønsker, at omkring 30-40 millioner kroner bliver sat af på finansloven til at drive lignende færger landet over. Den her fredag, den starter mest tørt og skyet, men i løbet af dagen, så klarer det altså op, og vi kan se frem til en del sol. Temperaturer igen i den lune ende mellem 15 og 17 grader, og vinden er svagt jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var nyheden fra det sydvesttyske. Mit navn er Katja Schmidt.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Fra 2026 og tilbage til 1976. Det her, det var Sutherland Brothers og Quiver, som den hedder, med Arms of Mary.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Charlotte Ostertag.
0: Og så tilbage til den danske musikscene, her med ingen ringere end Tina Dickow og Steffen Brandt til sammen i Halleluja.
2: Historien fortæller, at David engang behagede Gud med en sjælden sang. Men musik har aldrig rigtig virkelig interesseret dig.

Gettys tro var stærk, men han ville se bevis, og hun dansede ud på den tynde is. Månen og hendes skønhed slog ham omkuld. Hun bandt ham til et køkkenbord. Hun brød hans magt, og hun skar hans sår, og fra hans læber drog hun et

Halleluja fra Tina Dickow og Steffen Brandt. En sang, som blev indspillet i forbindelse med sådan et Leonard Cohen hyldest, et album, som hed På danske læber. Og det var 16 Leonard Cohen-sange, der blev fortolket af danske musikere, udgivet i 2004. Og i den forbindelse er altså et samarbejde mellem Steffen Brandt og Tina Dickow. Steffen Brandt, han er jo et snart koncertaktuel sammen med sit band TV2, sådan en semi-akustisk turné, der, ja, det er så bare en lille uges tid. De starter i næste uge og så hen over næste weekend, hvor de rammer flere danske byer.

Den her fine sang, den hedder Final Song og er fra Strawberry Blonde. Bag Strawberry Blonde står søstrene Anja og Bettina Følleslev, og de har skrevet sangen sammen med blandt andre Nora Rosanes og Lonnie Kjær. En gang i slutningen af juli, der gik en masse Beatles-fans og glædede sig helt vildt, fordi der var blevet annonceret en ny nyhed fra The Beatles, som jo i den grad ikke er et band, der eksisterer længere, eftersom to af bandmedlemmerne jo altså er døde. Kun Paul McCartney og Ringo Starr er stadigvæk levende. Men ikke desto mindre en nyhed fra The Beatles, som den 29. juli kunne afsløre, at man ville udgive en ny udgave af albumet Rubber Soul, som ellers blev udgivet i 1965. Altså en ny særlig udgave. Og det betød, at de ville skabe albumet ud fra de originale firespors masterbånd, og så ved hjælp af en avanceret demixing-teknologi, så ville de ende med et nyt album. Og det var nyheden der tilbage i juli, og for mange Beatles-fans, så er det altså juleaften den dag i dag, fordi det netop er i dag, at det her nye Rubber Soul-album, det udkommer. Vi har ikke fået det i hænderne nu i DR, men derfor kan vi jo godt lytte til en af de mange fantastiske sange, der landede på det her album. Altså, det var jo sange som Norwegian Wood, Nowhere Man, Michelle og In My Life. Nogle af klassikerne fra det her album, som dukkede op. Og endnu en af de klassikere, vi også kender fra det album, det er denne her.

0: Monopolet.
1: Her er Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Sitting on the Dock of the Bay fra Otis Redding. Han blev afløst af Thomas Helmig med Flower Child.

Så er klokken blevet 9:04. Det betyder, at der er en radioavis lige om hjørnet. Og indtil den kommer i din radio, så skal du lytte til Eurythmics med When Tomorrow Comes. Og jeg kan fortælle, at i radioavisen, der kommer det blandt andet til at handle om den her historie om en fejl i en rapport fra forsvaret. Det er noget med nogle skud efter en drone, som de kan fortælle om.

0: Så er klokken blevet 9.
1: Forsvaret får kritik fra flere forsvarsordfører efter, at det i går kom frem, at der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Det var ikke kl. 20.20, der blev affyret skud mod droner, men mellem kl. 20.06 og 20.08. Og det gør en forskel, for det var i det samme tidsrum, hvor der var et passagerfly i luften. Selvom det er godt, at fejlen er blevet rettet, så er Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ikke tilfredse med forløbet.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed.
3: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det.
1: Det sagde først Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach, og derefter var det Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær. Men på trods af de kritiske røster, så er der generelt opbakning og tillid til forsvaret, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Både fra forligskredsen og også fra forsvarsministeren til det, som der nu er lagt frem. Så man kan sige, når der er politisk ro på bagsmækken, så er der ikke noget, der tyder på lige nu, at der er nogens hoveder, der kommer til at rulle her. Men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører.
1: Der er flere frivillige, der gerne vil aflaste lærerne og hjælpe til i klasserne rundt om på folkeskolerne. De frivillige, de kommer fra foreningen Skolens Venner, og de har i år fået flere end 1200 henvendelser fra folk, der gerne vil hjælpe. Over dobbelt så mange som hele sidste år. Og en af de frivillige skal vi møde nu.
5: I Herning er Henrik Sørensen stået op før solen. Han er 68 år, og han er ved at pakke sin skoletaske.
6: Jeg skal have en madpakke med, jo. En madpakke.
5: Og det er ikke fordi, han aldrig har gennemført sin skolegang, at han tager afsted.
6: Farvel, vi ses.
5: Nej, det gør han faktisk helt frivilligt.
6: Jeg er skoleven. Vær sammen med unge mennesker. Giv dem lidt livs- og erhvervserfaring. Jeg synes, det er sjovt.
5: Som skoleven hjælper han eleverne på Lundgårdsskolen med at læse, regne og generelt bare at tale med dem i timerne. Og det gør han 2 gange om ugen.
6: Vi skal ned i 9. A. Morgen.
5: Han er fuldt 9. A siden 7. klasse, så her der er han et kendt ansigt.
6: Morgen, Emma. Kom indenfor.
5: Og en fast del af inventaret.
6: Det er min plads.
5: Og når klasselæreren starter undervisningen...
7: I må gerne finde jeres talekompendium.
5: ...sidder Henrik Sørensen klar til at hjælpe.
6: Hvad var det for en tale, vi skulle have?
8: Apakas nytårstal.
5: Også når undervisningsmaterialet er lidt nyt for ham.
6: Apaka, dem kender

0: Du godt. Jeg ved også godt, hvem det er.
1: Og der er også flere ting, som eleverne kan lære af ham.
2: Han har altid sine ting fremme til tiden. Mere end jeg har i hvert fald, tror jeg, kan jeg sige.
3: Han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
1: Så når 9. A bliver færdig til sommer, bliver det ikke nemt at sige farvel.
4: Så jeg er jo kommet til at savne det, Emma. Det vil jeg.
3: Det vil vi også.
5: Ja, og hjælper os som Henrik Sørensen, vi lige var med i skole, kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere og pædagoger, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen, så længe de frivillige ikke får opgaver, de ikke er kvalificeret til.
6: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derinde under være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
5: Det var min kollega Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet indslaget. Om en times tid ventes der dom i sagen mod YouTuberne Oscar og Elias Hole, der blandt andet drejer sig om skjult reklame og en YouTube-video fra 2023. Den handler om, hvordan man kan smugle alkohol ind på en festival. Forbrugerombudsmanden har lagt sig sagen mod brødrene, fordi han mener, at den opfordrer børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Hos Forbrugerrådet Tænk, der i første omgang klagede over videoen, mener politisk chef Uffe Rabe krav, at influencer har et stort ansvar for, hvad de bringer.
7: Vi mener, at de har et kæmpestort ansvar, og hvis man læser markedsføringsloven, så har de jo også et stort ansvar. Der er børn og unge under 18 jo særligt beskyttet. Og det vil sige, at hvis du er en YouTuber, som har et stort følgerskare af børn og unge under 18, så er der altså en række aktiviteter og en række content, som du ikke må lave.
5: Oscar og Elias Hole har ikke ønsket at stille op til et interview med os, men erkender i en af deres YouTube-videoer, at de har brudt markedsføringsloven, men de nægter sig skyldige i at have opfordret børn og unge til en farlig adfærd med alkohol.
8: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
5: Forbrugerombudsmanden har krævet en bøde på 250.000 kroner. Det skyder, og det regner lidt derude her til morgen, ellers så klarer det langsomt op vestfra med tørt vejr og nogen eller en del sol senere på dagen. Og temperaturen er op mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Erling Thisted har sat radioavisen sammen, jeg hedder Daniel Enhus.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Bob Seger and the Silver Bullet, det var Old Time af Rock and Roll.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Charlotte Ostertag.
0: Og på sådan en fredag i oktober, der gælder det også et kig ud i naturen, fordi hvis man bevæger sig ud i skove og ja, naturområder i det hele taget, så er der rigtig mange svampe at kigge på. Og lige om lidt, der skal vi blive klogere på nogle af de her svampe, som danner en særlig formation. Og det er det, man kalder en heksering. Det har vi fået en til at fortælle os om, så vi ved, hvad er det egentlig lige, det handler om, når vi ser sådan en. Og er det overhovedet noget med hekse at gøre? Det er lige om lidt, men først skal vi lytte til Susan Vega og sangen Luca.

0: Susan Vega og Luca. Nu skal vi tale lidt om svampe, fordi de popper jo op over det hele lige i øjeblikket, og med både fugt i luften, regn og en del varme, så skal der lige love for, at der er gang i svampeproduktionen. Men der er også en bestemt form for svampe, som popper op sådan i særlige formationer. Godmorgen, Marianne Krag Petersen.
1: Godmorgen.
0: Du er naturvejleder i Danmarks Naturfredningsforening på Langeland på naturdestination Skovsgård. Hvad er det for nogle svampe, vi snakker om her i særlige formationer?
1: Det er de svampe, der danner hekseringe. Og det er, hvis man har nogle græsplæner, nogle marker, eller også i skovene, men særligt ser man de her hekseringe tydeligt ude på marker eller græsplæner, hvor det er sådan en cirkelrunde, hvor der er sådan en meget frodig grøn græsring. Og tit inden for den her frodige grønne græsring, kan der være sådan næsten sådan en afsvedet ring. Og i den bane der, der er der også rigtig, rigtig tit, at der er svampe op. Og selvom svampen ikke har paddehattet, altså på det tidspunkt, så er det jo alligevel svampen, der har dannet den her frodige cirkelrunde ring, som hekseringen den er.
0: Men hvad er det, der sker, siden den laver den her formation?
1: Ja, altså i gamle dage, der havde man jo svar på det også. Og den tror jeg lige vil introducere først, fordi biologer de bliver så kedelige, når de kommer med den rigtige virkelige. Også. Men i gamle dage, der mente man jo, at de her hekseringe, de var dannet af heksenes natlige dans med fanden. Var der nogen, der mente.
0: Når de dansede
1: rundt der, jamen det er klart, ikke også? Det kan man også godt forestille sig. Og andre, de mente, at det var elverpigernes dans i måneskin, der ligesom var aftrykket, der var tilbage, når vi så de der grønne cirkler i græsplænen. Og svampene, der så kom op en gang imellem, det var sådan svampe, der jo med magi poppede op, sådan at elverpigerne, de havde noget at sidde og hvile sig på imellem de her danse. Ja, der har været gang i fantasien, og så er det jo desværre sådan, at biologer, de har jo sådan igennem tiderne været ansvarlige for at tage brøden ud af alle de her gode historier. Og det er altså også sådan, at den videnskabelige forklaring, den fritager altså både hekser og fanden og elvepiger for at have skyld i det her. Så den videnskabelige forklaring, det er netop, at svampe, der danner hekseringen, der er mange forskellige slags eldansk bruskat, violet, hekseringens ridderhat og markchampion kan også gøre det. Men de starter med det, som hos planter, vi kalder rødder, det er så hos svampe mycelium, og de starter så fra en lille plet og vokser så ud af. Og i det, de vokser, så opbruger de for det første det her organiske stof, de nedbryder plantemateriale, og efterhånden som de vokser, så opbruger de det, og så vokser de så ud af og danner den her ring. Så det er den ene måde, at de simpelthen opbruger de næringsstoffer, de skal bruge til at vokse, og så kravler de videre ud af, hvor der er noget nyt. Men det er også nogle gange sådan, at de her svampe, de også i deres omsætning danner nogle giftige affaldsstoffer, eller sænker pH'en sådan, at der er aluminium eller nogle andre ting, som er skadelige for dem selv og deres omgivelser, som gør, at de ikke kan vokse der, hvor de har vokset. Og derfor så vokser de hele tiden ud af til nye, friske græsgang, kan man sige. Og så dannet bliver cirklen større og større og større.
0: Og når vi ser de her hekseringe i vores græsplæner eksempelvis, kan man så gøre noget ved dem? Kan man slå dem ihjel? Eller?
1: Man kan nyde dem, og hvis du virkelig er en lille bit smule i tvivl om, at biologer de har ret, så kan du også lægge dig på lur og se, om du kan finde elverpigerne eller se noget. De er jo rigtig, rigtig smukke, og de danner en variation i græs, og de skader jo ikke spurgt. Vi får de her flotte fornøjelser af svamperinge en gang imellem, så jeg synes, man skal nyde dem, og nogle af det her, det er gamle væsener. Altså, nogle af de, jeg tror, den ældste, hvad man sådan har set i Danmark, den er en heksering på en 60 meters diameter, eller noget i den stil der. Og hvis de vokser sådan en, ja, man siger 5 til 30 centimeter om året, eller sådan noget, så er den flere hundrede år gammel. Og på altså andre steder i verden har man jo nogen, der man har vurderet til op til 1000 år. Så det er gamle levende væsener, som efter min mening kun afkræver vores respekt for en fantastisk måde at leve på også.
0: Det vil vi simpelthen gøre, i stedet for at jagte dem med et eller andet biologisk nedbrydende middel.
1: Ja, det
0: vil
1: jeg være glad for. Ja, så vil jeg lige sige, jeg vil godt lige sige her, ikke også, at nu har vi haft gang i både elverpiger og hekse og fanden selv. Og der er jo så også en gammel, et gammelt huskeråd, hvor man må jo ikke gå i sådan vade frem og tilbage, eller gå igennem sådan en heksering. Men hvis man så gør det, og lige ikke har været opmærksom på det, så kan man jo tage sine forholdsregler, og så skal man bare spytte 3 gange, så sker der ikke noget, en noget ondt, når man går igennem en heksering. Det sagde man også i gamle dage, og det er jo godt at huske.
0: Den skriver vi også bag øret. Marianne Krag Petersen, tusind tak for den historie, og den opklaring også af de her hekseringe.
1: Ja, velbekomme.
0: Og rigtig god weekend.
1: Ja, lige mod.
0: Tak for det.
1: Hej.
0: Hej.

0: Måske kender du filmen Ocean's 11 med store amerikanske skuespillere, som en film, der udkom i 2001 med blandt andet George Clooney og Brad Pitt i hovedrollerne. En hel flok, der ville lave et stort røveri, som skulle... Ja, hvad er det? Det der sidste store røveri, som bare kunne få dem til at læne sig tilbage og nyde livet resten af livet. Ocean's 11, det var faktisk med forlæg af den Ocean's 11-film, der udkom i 1960, hvor Frank Sinatra spillede hovedpersonen Danny Ocean, og hvor han samlede sin gruppe af folk, der skulle udføre det her røveri. Og herfra stammer den her sang, vi netop har hørt, Ain't That a Kick in the Head, som selvfølgelig, som du kunne høre, blev sunget af Dean Martin.
1: Meget mere morgen på P5.

0: En af sangene fra Gnags' nye og sidste album, har de i hvert fald proklameret. Det her, det var Din engleblide tålmodighed. Og her for et par dage siden, der offentliggjorde Gnags den her store turné, de skal på i april og maj i Danmark, som bliver deres afslutnings- og afskedsturné, at de lige har tilføjet en ekstra destination. De slutter nemlig af i Skjern den 15. maj. Og som de skriver på deres Facebook-side, jamen så er det jo faktisk som en profeti, der bliver opfyldt, fordi i Summer of Love fra det nye album, der skriver de, eller der synger de, vi slutter af med der, hvor vi startede. Og Skjern var jo der. Det hele, det begyndte for Gnags.
1: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
2: Dagen er din.
1: Peter, han skriver, halløj til Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
2: Dagen er din, live på B5 i DR Lyd.

0: Love is all around fra Wet, Wet, Wet. Nu er det tid til regional.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Et ekstra kram, en hjælpende hånd til en opgave eller måske en sjov leg i pausen. Det er noget af det, som frivillige skolevenner bidrager med på flere skoler. Og på Nordvangsskolen i Hjerting, der er Per Brink skoleven i en 3. klasse. Han kommer en gang om ugen, og som pensioneret lærer fra netop den skole, så var det naturligt for ham at blive frivillig.
3: Jeg er jo fri for ansvaret. Jeg skal ikke forberede mig. Jeg skal ikke efterbehandle. Jeg skal ikke til møder. Så det er meget anderledes. Jeg skulle også lige vende mig til det.
2: Skolevennernes opgave er ikke at undervise, men at supplere lærerne og pædagogernes arbejde. Og altså være en ekstra tryg relation i klasserne, lyder det fra foreningen Skoles Venner. Og Per Brink kan også godt selv mærke, at han gør en forskel.
3: Jeg ved, at det giver læreren meget mere tid til den enkelte elev, at jeg er her og kan måske holde øje med klassen, mens hun snakker med nogle af de enkelte elever, som hun ellers ikke ville kunne nå at komme rundt om.
2: Foreningen Skoles Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra folk, der vil bruge tiden, fritiden ud på folkeskolerne. Og det er over dobbelt så mange som i hele 25. Det er blevet billigere at tanke dytten på den anden side af grænsen. Resten af året der er prisen på brændstof i Tyskland nemlig sat ned. Og det giver ikke bare panderynker på danske tankstationer, men også hos Padborg Transportcenter, hvor Jesper Schiemann Hansen er direktør.
4: Jamen jeg frygter, at salget af diesel vil gå til Tyskland, i stedet for at ligge her i Danmark, som det er lige nu.
2: Men det er ikke kun lavere salg af brændstof, som Jesper Schiemann Hansen tænker på.
4: Jeg er bekymret for nogle af de virksomheder, som bor her i Padborg, fordi når en lastbil er inde og tanke, så er der nogle gange nogle følgeting, der sker. For eksempel, at de kører i vaskehal, eller de kører på værksted.
2: Og en af dem, der er bekymret, det er Christian Christiansen. Han er direktør for vaskehallen Megawash i Padborg, og han spår, at deres omsætning risikerer at falde med 20-30%. Og i sidste ende, ja, så kan det altså gå ud over de ansatte ved Megawash, fortæller han.
5: Hvis ikke det er biler, vi skal vaske, så er det heller ingen arbejde til dem på sigt, så kan det i sidste ende så ende med en føring af nogle medarbejdere.
2: Det er den tyske forbundsdag, der har besluttet at sænke afgiften på brændstof resten af året, og det betyder, at prisen falder med omkring 1 krone og 30 øre per liter. Det er anden gang, at Tyskland sænker afgifterne på brændstof i år. Fredagen starter overskyet og tørt, men i løbet af dagen så kan du altså se frem til nogen eller en del sol. Temperaturerne de bliver mellem 15 og 17 grader, og vinden den er der ikke så meget af. Den er svagt jævn, og så kommer den fra vest og nordvest. Det her det var nyhederne fra det sydvesttyske område. Mit navn er Katja Schmidt.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: klassisk disco og soul lyd fra Sister Sledge, og det var selvfølgelig Nile Rodgers, der har været med til at skrive denne her Lost in Music.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Charlotte Ostertag.
0: Og lige om lidt, så kan du få en tankevækker. Sådan lidt at tænke over på en fredag her i starten af oktober. Men først, Brødrene Olsen. Smuk som et stjerneskud.

0: P5 præsenterer...
1: I dag skal vi leve...
0: En tankevækker.
2: Ja, den kommer fra Jesper Winther.
1: Er det positive tanker? Er det om osten, eller er det hullerne i osten? Er det om et halvfyldt glas vand, eller er det et halvtomt glas vand, der fylder dine tanker? Er du glad, eller er du ked af det? Og uanset hvad du tænker, så husk, det er altså bare tanker. Det foregår mellem ørerne på os, og vi kan vælge at gribe en tanke, eller vi kan bare lade den være, lade den fare. Jeg talte forleden med et par kursister på Seniorhøjskolen, der fortalte, at de sange, vi har sunget til morgensang, det mindede dem om livet, og også om døden. Og der kom jeg i tanke om et citat fra den svenske forfatter Per Olof Enquist, og han har altså sagt noget i stil med, en dag skal vi dø, men alle de andre dage skal vi leve. Det er en stærk sætning, synes jeg. Det er vise ord, som jeg synes er værd at smage på. En dag skal vi dø, men alle de andre skal vi leve. Altså, sæt kun en dag af til at dø, men brug alle de andre til at leve. Og jeg synes, hans ord, det er sådan en kærlig påmindelse, vi får om ikke at lade frygten for døden overskygge glæden ved livet. Og kursisterne og jeg, vi kom faktisk til at smile til hinanden, og vi blev lattermilde og lette i den videre samtale. For på en eller anden måde, så var det bare så rigtigt. Lev, mens du gør det. Elsk, mens du tør det, som Piet Hein har sagt til et gruk. Der er ingen grund til at sætte mange dage til at dø, selvom jeg godt ved, at det kan være lettere sagt end gjort. Det er nok at sætte én dag af til at dø, for alle de andre, dem skal vi sætte af til at leve. Det er noget med, tror jeg, essensen af at være til stede nu. Livet leves nu og her, og vi kan prøve at værdsætte alle de mange dage, der faktisk er til rådighed for os. Så lev dit liv, mens du har det, som en tidligere biskop og medlem af Danmarks måske ældste boyband Tørfisk skrev en sang. Og teksten fortsætter, lev det i stilhed og storm. Så lev, mens du gør det. Elsk, mens du tør det. Som Piet Hein skruk sagde, det er også med i Nick & Jakes sang En dag tilbage, hvor de stiller et hypotetisk spørgsmål. Hvad vil du gøre, hvis du kun har en dag tilbage? Og måske er svaret, at man skal leve som om, at man lever evigt, men også få noget ud af hver eneste dag. Kun én dag skal vi dø. Alle de andre skal vi leve. Det er da tankevækkende. I ønskes en god dag.
2: Ja, og jeg fik afbrudt Jesper Winther, inden han, eller da han kom i gang med at fortælle lidt om, hvem han er. Men det er altså Jesper Winther, der er højskoleforstander på Seniorhøjskolen, der ligger tæt på Lemvig.

0: Fra falderæbet var det breve, der aldrig blev sendt, og falderæbet er faktisk koncertaktuelle i aften i Odense på TCB Underground. Og hvis du venter til slutningen af oktober måned, ja, så kan du faktisk opleve dem henholdsvis i Randers og i Hjørring.
1: Wow, Alex, er du klar?
2: Alban, Alex og evigheden.
1: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
1: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
3: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
1: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
1: Blod ud over det hele.
3: Det er så smukt.
1: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Peaches and Bobo med Simple Emotions. Og så er det ved at være slut for dette morgenprogram. Om lidt så gælder det Charlotte Strieb og alt det gode, der har været her for nylig i hendes program. Hun fortæller, at hun blandt andet kan, eller du blandt andet kan høre om Øhop, Thomas Helmy og Karen Wolf, og hvordan man kommer ud på den anden side af et årlangt alkoholmisbrug. Det er på den anden side af Radioavisen, du får her klokken 10. Men først, Hanne Bol og Light in Your Heart. Jeg vil ønske dig en rigtig god weekend.

0: Så er der radioavis, klokken er 10.
1: Danmarks Tekniske Universitet har været udsat for et hackerangreb. Ifølge universitetet selv er der blevet hentet en større mængde data, og 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt. Universitetet kalder selv angrebet alvorligt, men fortæller også, at man stadig er ved at finde ud af, hvor omfattende det er, og præcis hvilke oplysninger hackerne har fået adgang til. Flere partier kalder det utilfredsstillende, at der var fejl i forsvarets første droneredegørelse om hændelserne ved Boris skydeterræn for et år siden. Blandt andet var det ikke kl. 20.20, der blev skudt mod droner, men mellem 20.06 og 20.08, hvor der i samme tidsrum var et passagerfly i luften. Og selvom det er godt, at fejlen nu er rettet, så er Liberal Alliance og Danmarks Demokraterne ikke tilfredse med forløbet.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed.
3: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det.
1: Det sagde først Carsten Bach fra Liberal Alliance, og derefter Danmarks Demokraternes Dennis Flytkjær. Og selvom flere partier altså stadig er kritiske over for forløbet, så mener forsvarsminister Jeppe Bruus ikke, der er grund til flere undersøgelser.
4: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: Udenlandske par strømmer til danske rådhuse for at blive viet, og det er i en grad, så de er ved at blive en økonomisk hovedpine for flere kommuner. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser på et år steget med 150%. Og selvom borgmester Andreas Carlsen hilser de mange nygifte par velkommen, så koster de altså også kommunen penge.
5: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr. Og det gør jo, det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift. Så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen.
1: Han understreger, at kommunen ikke ønsker at tjene penge på vielserne, men blot at få dækket de udgifter, der følger med. Og Dansk Erhverv er enig i, at gebyr er en god idé. Ellers risikerer man, at kommunerne sætter en grænse for, hvor mange udenlandske par de kan håndtere. Og det vil koste turismeindtægter, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
6: Hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
1: Og socialminister Monika Rubin skriver til os, at hun er åben for at se på reglerne. I første omgang står den på skyet, vejr og regn. Det klarer dog langsomt op fra vest, og der er udsigt til en hel del sol. Vi får mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radioavisen her klokken 10 var med Michael Olesen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Crocodile Rock, det var Elton John.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og i det gode selskab i dag, der skal vi både på scenen, rundt på de danske øer, og så skal vi møde en kvinde, der skabte et navn, som stadig står på kageposer og pakker. Trine Pallesen fortæller om Thomas Helmig og arbejdet med musicalen bygget op omkring hans sange, som spiller for øjeblikket. Henrik Meldgaard tager os med på Øhop i Danmark, og Pernille Juhl fortæller historien om Karen Wolf, en driftig forretningskvinde, som skabte sin egen virksomhed i en tid, hvor det langt fra var almindeligt for kvinder. Men altså først skuespilleren Trine Pallesen. Det bliver lige efter, ja. Stupid Man.

0: Thomas Helmig, Stupid Man. Velkommen til Trine Pallesen.
1: Mange tak.
0: Som jo spiller med i den her nye musical, som hedder Stupid Man, The Musical. Og jeg er da glad for, at du kom sådan lettere svedig, vil jeg sige. Fordi der var noget med en kæde, der faldt af en cykel på vejen.
1: Ja, det var. Den taget lige fast i cyklen. Ja,
0: det men det er jo det, der er så sjovt. Nogle gange er det jo meget skægt at involvere lytterne af det. For man ved jo ikke alt det der drama, som der jo kan være. Det ved jeg så heller ikke, om der er i forhold til musicalen, som har premiere i overmorgen.
1: I overmorgen,
0: sådan en rigtig premiere, ja. Ikke? Ja. Skal vi ikke lige starte inden, for jeg ved jo, du har et forhold også til Thomas Helmig, som du har fulgt jo i alle årene, men så er den lige din egen rolle, og hvad musicalen handler om. Du spiller Jette.
1: Jeg spiller Jette.
0: Hvem er Jette?
1: Jamen Jette, hun er, det foregår i en opgang, hvor der bor en masse 10 mennesker, og Jette, hun er den ældste, hun er den, der sådan prøver, hun har sådan en mission, om hun gerne vil have, at folk skal komme hinanden mere ved. Og det finder vi så ud af i løbet af forskningen også, hvorfor hun går så meget op i det. Og så har hun et barnebarn, Malaika, som Malaika spiller, som hun også sådan holder øje med, eller... Altså, men hun er lidt sådan, hende der sådan banker på dørene, du ved, og siger, hvordan går det? Og, altså, den der type, som alle på, elsker, men også alle irriteret på indimellem. Men altså, hun har jo virkelig, hun ved det gode, ikke? Altså, ja.
0: Dem, vi elsker og hader på samme tid, når det bliver for meget med omsorgen, eller hvad?
1: Ja, jeg synes, hun er helst vist ikke alt for meget, men hun synes, folk har så travlt og sådan noget, ikke? Og det har vi jo også. Så der er jo også på den måde noget sandt i hende. Altså, hun har jo fat i noget, der er rigtigt.
0: Og hvordan kommer Thomas Helmig ind i det univers?
1: Jamen altså, det er jo bare en historie, der er skrevet, som Gabriel Bier har skrevet, som bare handler om mennesker. Og man kan sige, at Thomas Helmigs musik er så almen menneskelig. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der ikke har nogen sange, hvor vi kan mærke, at det rammer ind i vores eget system. Og det er jo meget det, de gode sangskrivere kan, synes jeg, at de kan skrive sange, som man kan mærke selv i sit eget hjerte. Ikke? Mm.
0: Og hvad for en af dem, du skal synge? Altså, hvad skal du selv synge? Eller hvad synger du selv i musicalen?
1: Det synes jeg på en måde lidt ikke, man skal sige. Altså, det synes jeg, folk skal komme ind og opleve, hvad jeg skal synge. Men jeg synes, der er rigtig mange dejlige sange. Altså, vi synger blandt andet, nu snakker vi lige, da jeg kom om den, der hedder Ulykkelige Hjerter. Som er en kæmpe stor sang, synes jeg, fordi han tager fat i noget af det, der er allermest ved at synge. Jeg tror på ulykkelige hjerter, for der er så mange af dem. Er jo sindssygt smukt. Der er jo ikke nogen af os, der ikke i løbet af vores liv er ulykkelige. Mm. Så jeg tror, vi alle sammen sidder og husker noget og sådan noget, når vi hører sådan en sang. Ikke? Og så gerne også det modsatte, hvor han bare banker til den og en kæmpe fest, ikke? Jeg tager imod, for eksempel, synes jeg er en kæmpe banger i forhold til bare at suge livet ind og alt, hvad der er i det, ikke? Sex og lyst og liv og, så jeg synes, han er rigtig god til at ramme ind i hver enkelt af altså, livets små ting.
0: Thomas Helmigs sang er altså omdrejningspunktet for en ny musical, hvor Trine Pallesen i de her dage står på scenen i Tivoli, og det fortæller hun mere om lige på den anden side af The Beatles.

0: Ja, Trine Pallesen, for nylig gæst af Det Gode Selskab, der talte vi også om hendes egen vej ind i Thomas Helmig og hans musik.
1: Jeg så ham live første gang, da jeg gik på teaterskole i Aarhus. Jeg gik der mellem 91 og 95, og så var jeg der nogle år efter, så jeg har boet en del over i Aarhus. Og der så jeg ham spille flere gange på nogle lidt mindre spillesteder. Og det var sgu en stor oplevelse. Og det synes jeg også, det er i dag, når jeg så ham for, jeg tror, 4 år siden eller sådan noget, eller 3 år siden, på en meget stor festival. Så det der med, at han bare både kan det ene og det andet. Jeg kan huske dengang, at jeg tænkte, at han kun sang for mig. Og det gjorde han jo på ingen måde.
0: Hvorfor det? Altså,
1: jamen, fordi han kan forbinde sig. Det er som om, han står deroppe på scenen, og så har han sådan en hel masse små tråde af lys fra sit hjerte, som går ud i salen og rammer os alle sammen. Ligesom sådan, du ved, sådan en beamer. Altså, det synes jeg virkelig, han kan. Så man kan med det samme mærke, hvordan man har det og sine følelser, og folk står og græder og griner og kysser hinanden. Og, altså, du ved, der er så meget kærlighed i luften. Og jeg synes, det er dybt imponerende, at man kan det, og man kan blive ved og ved og ved, som han kan.
0: Ja, det er jo en helt anden ting, fordi hvordan har du så fulgt ham? Fordi det er jo rigtigt, altså der er jo
1: helt altså, jeg er ikke
0: med aktuel.
1: Altså jeg er ikke på den måde sådan en stor fan, der har plakater hængende derhjemme.
0: Ligesom vi har herovre.
1: Ja, som et dejligt billede af ham. men altså, jeg har sgu virkelig meget respekt for ham, og hver gang jeg hører et nummer, så synes jeg, det har et eller andet magisk, eller et eller andet, der rammer mig. Så på den måde er han jo bare en del af livet, altså det musikalske liv inde i mig, og det tror jeg egentlig altid, han vil være.
0: Mm. Og jeg tænker også, når man selv er scenekunstner og optræder på en scene, hvad det sådan er, fordi man bliver jo inspireret og tager
1: ting. Ja, men det er noget med, at han simpelthen går i øjenhøjde. Han står ikke deroppe og synger ned til os eller hen over os. Jeg er den store sanger, der bare står. Han er der for fællesskabet. Sådan virker det i hvert fald på mig, at han står der for at være sammen med publikum, og han kigger, han smiler, han er der, han synger lige lidt dut og kigger ned. Hørte I den? Altså sådan noget. Det er super charmerende, og man føler sig inkluderet, og det er det, der, jeg tror rigtig mange, der lytter er til hans koncerter, føler, at de er med i en fest sammen med ham.
0: Mm.
1: Og det der, jeg synes er interessant ved at lave, at stå på en scene, det er at være sammen med publikum, og ikke ligesom bare synge hen over hovedet på dem, eller være den store skuespiller, der står deroppe, og så kan folk sidde og tænke, nej, hvor må det være fantastisk. Det synes jeg er uinteressant. Det er mødet, der er interessant for mig.
0: Og hvordan gik det til, at du overhovedet kom med i musicalen, Trine?
1: Jeg bliver ringet over og spurgt, om jeg vil være med.
0: Og hvad tænkte du så?
1: Så tænkte jeg, det vil jeg gerne.
0: Er det ikke sådan noget med, at jeg venter lige tilbage om et par dage?
1: Nej, der er jo sådan noget med, at man kan blive enige om alle de praktiske ting og økonomi og alt sådan noget. Så det tager lige noget tid at få det på plads. Men jeg tænkte, nej, det vil jeg virkelig gerne.

0: dybt inde i mit hjerte. Det var Trine Pallesen, der fortalte om Thomas Helmi og den musical, der er bygget op omkring hans sange, der spiller i Tivoli for øjeblikket. Stupid Man kommer også til Holstebro og Vejle. Lidt senere, når vi også har haft regionale nyheder, så skal vi på øhop i Danmark, også til nogle af de øer, de færreste af os nogensinde kommer i nærheden af.
1: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
2: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
1: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
2: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Mindre færger som Haraldshøj Ballebrofærgen i Sønderborg Kommune skal på finansloven. Sådan lyder det i hvert fald fra Landdistrikternes Fællesråd og 10 kommuner, som driver de mindre færger, der gør det muligt at skyde en genvej. Ifølge borgmester i Sønderborg Kommune og en af afsenderne af opråbet er Erik Lauritsen fra Socialdemokratiet. Han mener, det bør være et fælles ansvar at sikre de gode transportforbindelser i provinsen.
2: Det her var i hvert fald en måde, man kunne understøtte de her provinskommuner. Ofte skal man nok ned på den slags her, så får vi færre afgange, så bliver mobiliteten dårligere. Så for at sikre det der, så mener vi faktisk, det er et fællesanliggende.
1: Om det lykkes at komme på finansloven eller ej, så vil de i Sønderborg Kommune dog fortsat sørge for at sikre en stabil drift over Alsund, lyder det fra borgmesteren. De 10 kommuner ønsker samlet 30-40 millioner kroner sat af til de mindre færger landet over, og for Sønderborg Kommune så koster det 3,8 millioner kroner om året at drive færgen. En 17-årig dreng er sigtet for at lægge en sten på banelæmet ved teknisk skole i Esbjerg. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til TV Syd. Anmeldelsen kom tidlig onsdag eftermiddag, da en person fra Varde havde set hændelsen, der skete ved trinbrættet ud fra teknisk skole på Spangsbjerg Møllevej. Ifølge politiet, der vejede stenen mellem 3 og 4 kilo, og drengen er fra Esbjerg. Den her fredag starter ud skyet og tørt, men i løbet af dagen så skulle det altså blive en rigtig flot fredag med en del sol. Temperaturerne bliver mellem 15 og 17 graders varme. Vinden er der ikke så meget af. Den er svag til, og kommer fra vest og nordvest. Sidst på dagen er det dog fra skiftende retninger. Nyhederne her fra det syd- og sønderjyske var med mig. Mit navn er Katja Schmidt.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Cloud fik vi her med Save Me.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Danmark består af langt flere øer end dem, som de fleste af os lige kan remse op, og selvfølgelig også, end vi har besøgt. Men Henrik Melgaard fra Frederikshavn, han satte sig for at besøge omkring 300 danske øer. Det har han gjort, og nu har han samlet, eller i gang med det i hvert fald, at samle alle oplevelserne til en bog, der kommer til foråret. Og det fortæller han om. Det gør han lige på den anden side af Peter Sommer, der synger om en ø, men om en by.

0: Henrik Meldgaard har gennem flere år, ja faktisk nærmest de sidste 20-25 stykker, rejst rundt til danske øer, store som små, beboede som ubeboede. Nu skal de oplevelser og historierne fra turene samles i en bog.
1: Det har ikke foregået stille og roligt. Det har faktisk været en ret hektisk periode de sidste tre år. Og tilbage i 23, der var, man kan sige, fra at gå fra 200 øer så til 300, så skulle det systematiseres endnu mere. Så det gjorde faktisk, at jeg lavede en fordeling, en prioriteret rækkefølge i forhold til at nå de mange øer, som jeg gerne vil have med på min liste, kan man sige.
0: Og hvad er kriteriet, når du siger din liste? Fordi der er jo mange flere øer.
1: Ja, der er jo en 450-500 øer eller holme i Danmark, afhængig af, hvor man lige læser det henne. Men man kan sige, at dem, jeg havde på min liste, der skulle, det skulle så gerne være en vis størrelse. Det blev så sværere og sværere, kan man sige, i og med, at de blev mindre og mindre. Men der skulle også være en eller anden historie, der skulle være en eller anden, et eller andet specielt omkring den her ø eller holm, så jeg siger, at den er værd at besøge. Og der har jeg efterhånden kommet så langt ned på listen, så det passer nok meget godt at stoppe omkring.
0: Er der nogen, hvor du har tænkt, nu har jeg besøgt den, men den er ikke værd at have med på listen?
1: Nej, det vil jeg faktisk ikke sige, det er. Men jeg har da været i tvivl med nogle af dem, om de skulle med på den her liste eller ej. Men altså, jeg har så prøvet at gøre, uanset hvor få kvadratmeter den her ø eller holm på har været eller er, så prøver at finde noget spændende og så gå lidt anderledes til værks i beskrivelsen af den. Lidt mere, hvad ser jeg på det sted, hvor jeg er? Fordi jeg kan ikke finde noget materiale omkring øen eller holmen, fordi det eksisterer ikke.
0: Men den har navn. Det er måske også et udgangspunkt. Mejlø ved Fyn blev sidste år, kan jeg se, din sidste ø. Altså, og der er der en historie om, hvorfor det lige var den, der kom til at sætte punktum.
1: Ja, det er der, fordi tilbage i 20'erne, i 1920'erne, der var det jo den første ø, som Achton Friis besøgte på hans togt rundt omkring i Danmark, hvor han besøgte vel cirka 130 øer. Så det var hans startø. Og i og med, at det var en af de forholdsvis store øer stadigvæk, som jeg manglede på min liste, så tænkte jeg, der kunne jeg lave et fint punktum sidste år. Og det blev så et punktum for det år, men alligevel ikke et helt sidste punktum, fordi det er måske sat i år.
0: Og hvad er det særlige ved Mejlø? Ikke, at jeg kender den, men hvis du bare hurtigt...
1: Nej, men jeg vil sige, at den ligger jo utrolig smukt, ikke også på den nordlige del af Fyn. Og det, der er specielt, det er jo også, at det er en af de øer, hvor man også må på anderledes vis må finde ud af, hvordan kommer man derud. Nu har jeg ikke en båd, så jeg er afhængig af, at andre hjælper mig til enten med at sejle, eller med at vade, eller lave et program. Så der laver vi også der laver jeg sammen med nogle andre lokale folk en lille ekspedition ud, fordi det er faktisk en privat ø, så det er også i dialog med godsejerne.
0: Så det er jo også en udfordring i sig selv, i overhovedet at komme derud, hvis ikke lige, at netop der går noget fast rutefart, eller overhovedet er til at komme dertil. Henrik Meldgaard er min gæst i dag, som har besøgt, ud over Mejlø, ca. 299 øer i Danmark, og skriver på en bog om det.

0: Robert Palmer her med Mercy, Mercy Me. Henrik Malgaard, han er... Ja, vi er ikke på øhop på den måde, men det har du været på sådan 300 øer eller deromkring, Henrik, som du så vil sætte sammen i en bog, den udkommer til foråret. Man kunne også lige spørge, hvordan kom det overhovedet i gang? Fordi vi er jo mange, der har besøgt øer og fascineret af øer. Men sådan din fascination, hvordan startede den som, til at blive et helt bogprojekt?
1: Altså, man kan sige nu tilbage for de der cirka 20 år siden, der var det jo på cykeltur med min kone, men i og med, at jeg på det tidspunkt boede nede i trekantsområdet i Danmark, så var det jo også oplagt at bygge lidt videre på de øer, der er der, fordi der er ikke langt til Fyn, og der er også nogle øer i Østjylland og så videre, så det var jo ligesom om, at det måske var udgangspunktet alligevel sådan rent geografisk.
0: Begyndte du at skrive ned dengang, sådan hvad du havde oplevet?
1: Det er først senere, jeg begyndte at... også på opfordring fra min kone, at skrive noget ned omkring de her øer. Og det kunne man måske, altså se lidt i bagspejlet, så kunne jeg måske have startet tidligere på at skrive den, fordi så havde jeg måske også haft billeder til de sidste øer. Men det er noget, jeg har skrevet på igennem rigtig mange år, og hele tiden udbygget. Mm. Men nu ligger det sidste arbejde et andet sted, og det er også dejligt.
0: Altså nu må jeg altså lige nævne din t-shirt, du sidder med her, ikke? Fordi der står Nørrejyske Ø, og så er der et billede af, ja, vest, hedder det nord for Limfjorden.
1: Ja.
0: Altså, det, fordi det er en ø.
1: Det er jo et godt eksempel på, altså der er jo ikke mange, nu underviser jeg som sagt i Strandby på skolen der, og så kommer vi til at snakke om øer, og så siger jeg, at vi er jo også på en ø, og når er vi det, siger de så ikke også. Så det er jo også sådan lidt en snak om, hvad, nu kan man sige, i forhold til Nørrejyske Ø, så er det jo et ældre navn, men historien, altså den korte historie går jo ud på, at det rent faktisk blev en ø tilbage i 1825, hvor havet brød igennem ude ved Thyborøn. Og siden den dag har det jo været omgivet af vand. Så er der en lang diskussion om, hvornår er en ø, og det er der rigtig mange, der er uenige om, både som personer og hvor man, i forhold til de kilder, man finder. Men Nørrejyske Ø er der i hvert fald omgivet af vand.
0: Så det er altså,
1: der er nogle forbindelser.
0: Så det er den del af Danmark, som ligger nord for Limfjorden simpelthen, som et stykke.
1: Ja.
0: Mm? Og så kunne jeg også se, eller det gjorde du mig opmærksom på, at du faktisk også, fordi du er så dedikeret en ø-hopper og ø-entusiast, så du også har fået navngivet en ø efter dig, Henrik Ø.
1: Ja.
0: Det må du lige forklare, hvad det er for en historie.
1: Ja, altså det hænger lidt sammen med, at jeg sidste år, der fik jeg en kontakt til ejeren, eller en af de to ejere i den lille ø, der hedder Iholm, der ligger ved Svendborg. Og jeg fik en aftale i stand i forbindelse med, at jeg også var på nogle andre småøer, som jeg manglede på min liste, og vi tog ud og så Iholm, og da vi så er færdige med at have set Iholm, og jeg har taget de billeder og skrevet noget ned, som jeg plejer i min lille notesbog, så spørger han, om jeg vil med ud og se hans fiskepark. Og fiskeparken hedder Blue Rock Fiskepark på Sydfyn, mellem Forborg og Svendborg. Og vi går selvfølgelig rundt derude. Der er så, i den store sø, er der to øer, og de er så navngivet efter hans støtter. Men så siger han til mig, at jeg har en ø, der ligger op i den nordlige del af fiskeparken, og vil du ikke med op og kigge på den? Og så ender det jo med, at han spørger, om jeg vil have den her ø. Så tænker jeg, jeg har jo drømt om at blive øejer i mange år. Så det har jeg takket pænt ja til. Så i år har jeg været nede og set et par skilte på øen.
0: Og hvor stor er det, den er?
1: Den er ikke mange kvadratmeter. Den måler vel cirka 3x4 meter, så jeg har sgu gravet dybt for at beskrive historien.
0: Ja, det må du skulle. Om Henriks ø og de andre 299 cirka øer i Danmark, som Henrik han har besøgt, ja, dem kan du læse om i en bog, han udkommer med til maj næste år.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

Shu-bi-dua står på en alpetop. I næste time, ja, der står den på småkager i hvert fald. Småkagedamen Karen Wolf, som var en virkelig person. Indtil nyhederne kl. 11, der er det Creedence Clearwater Revival.

0: Iltsvind har længe fået de danske farvande til at gispe efter vejret, men nu er der sket noget usædvanligt. Det er nemlig aftaget. Det er normalt i september, at iltsvind topper, men i år er det samlede areal svundet ind fra august til september. Og det kommer lidt bag på Jens Wivler Hansen, der er seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
1: Jeg var lidt overrasket over, at vi rent faktisk havde et formindsket areal, og i hvert fald, at arealet var, altså vi taler trods alt om en fjerdedel mindre areal, der berørte af iltsvind, end det var i august.
0: Forklaringen kan være, at de alger og bakterier, der normalt bruger ilten og får iltsvindet til at opstå, ikke har fået den næring, de plejer. Og det skyldes formentlig vejret, siger Jens Wivler Hansen.
1: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Og det vil jeg tro, at den også ville være, hvis vi fik de samme nedbørsmængder til næste år. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
0: YouTuberne Oscar og Elias Holes selskab er idømt en bøde på 140.000 kroner for brud på markedsføringsloven. Det drejer sig blandt andet om en YouTube-video, hvor brødrene viser, hvordan man smugler alkohol ind på festivaler. Forbrugerombudsmanden, der har anlagt sagen, mener, at de i videoen opfordrer børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Oscar og Elias Hole har ikke ønsket at stille op til interview, men indrømmer i en YouTube-video, at de har brudt markedsføringsloven. Men de nægter sig skyldige i at opfordre til farlig adfærd med alkohol.
2: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
0: Og retten har ved udmålingen af bøden lagt vægt på selskabets omsætning og det store antal visninger, videoen havde. Der er også lagt vægt på, at brødrene fjernede videoen igen, og at det er 3 år siden, at den blev lagt op. Østjyllands Politi vil nu undersøge, om 2 overfald på yngre kvinder i Risskov ved Aarhus med 2,5 måneders mellemrum kan hænge sammen. I juli blev en 22-årig kvinde væltet, fastholdt og befølt. Og i mandags blev en 24-årig kvinde skubbet omkuld og holdt nede, men hun fik vristet sig fri. Politiet siger dog, at det er for tidligt at konkludere, at overfaldene hænger sammen. Flere kvinder har på det seneste henvendt sig til politiet, fordi de er utrygge, og derfor bliver der sat ekstra patruljer ind i området de kommende dage. I første omgang står det ind på mest skydevejr og også regn. Det er dog efterhånden ved at klare langsomt op fra vest, og der er udsigt til en del sol senere. 15-18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Radioavisen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sanne Salomonsen, hvis du forstod.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og jeg fortsætter med en udvalgt buket af nylige gæsteoptrædener her i programmet. Karen Wolf er jo et navn, de fleste af os kender. Småkagedamen, æbleskivedamen, men hun var altså også en virkelig person og en driftig kvinde, som skabte sin egen virksomhed i slutningen af 1800-tallet. Hendes historie har forfatteren Pernille Juhl skrevet en roman om, som udkom for nylig, og du kan høre her, eller genhøre en del af min samtale med Pernille lige efter denne her.

0: Karen Wolf er jo et navn, som vi jo kender, uden egentlig at vide, hvad der gemmer sig bag det. Men det ved du, Pernille Juhl, forfatter. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Du har skrevet en hel bog, der hedder Duften af Vanilje, som udkommer i dag, hvor du sådan går ned i historien om Karen Wolf. Og også digter lidt ind i den.
1: Ja.
0: Så hvad ved vi om Karen Wolf?
1: Jamen, jeg er så heldig, så jeg faktisk har fundet noget omfattende materiale, så jeg vil sige, selvom jeg har digtet, er der også meget, der er rigtigt. Hun har i sine erindringer gjort en del ud af sin barndom, og jeg er sikker på, at det er det, der har formet hende. Hun har ikke haft nogen nem barndom. Hun havde en del søskende, og det var nok meningen, at hun skulle være hos sine bedsteforældre bare en kort periode, da hun fik en lillebror. Men det endte med, at hun aldrig kom tilbage til sine forældre, på trods af, at de faktisk boede 5 kilometer væk.
0: Mm. Og vi er i sidste halvdel af...
1: Ja, vi er jo 1860'erne.
0: Mm.
1: Og ja, det tror jeg virkelig er noget, der rammer et barn hårdt, at man kun ser sine forældre til søndagsmiddage, og de ikke virker særlig interesseret i en. Så hun er vokset op hos sine bedsteforældre, som har stillet ret store krav til hende. Allerede som 8-årig skulle hun passe køer, som jo er ret store og voldsomme for sådan en lille pige, og det var normalt noget, store drenge gjorde.
0: Og så, hvor lang tid kan man følge hende i sine egne erindringer?
1: Jamen, faktisk hele hendes liv, altså hun har skrevet, det fylder 16 sider, men beskrevet utrolig godt, så det har i hvert fald været en kæmpe hjælp for mig. Og jeg kan se det der mønster i, hvorfor hun er vokset op og blevet en meget selvstændig kvinde, og sikkert tænkt, altså hvis jeg skal ud af det her med køer og en gård, så bliver jeg nødt til at tage ansvar for mit eget liv og komme videre, og det gjorde hun.
0: Og hvordan gjorde hun det? Altså, hvad skete der for hende?
1: Jamen, der var jo en lang vej, så den første vej var på Lætreborg, hvor hun kom til som 18-årig, og jeg forestiller mig, hvordan jeg selv ville have det, og jeg tror, hun har haft en stor retfærdighedssans. Så det at starte sådan et fornemt sted, og kun få kostologi, ikke noget andet. Altså faktisk siger historien, at hendes bedsteforældre ovenikøbet betalte 60 kroner, for hun kunne slippe for at malke. Så det er jo helt absurd. Så hun har givetvis tænkt, jeg skal hurtigt ud herfra. Og det, hun kom så videre efter 1,5 år og avanceret og begyndte at tjene penge.
0: Altså på Lætreborg eller et andet
1: Nej,
0: sted?
1: Nej, et andet sted på en herregård, der hedder Lindholm, hvor hun også var i nogle år og dygtiggjorde sig. Og det var egentlig der, at det her med konditori kom ind i billedet.
0: Og kagebagning. For Karen Wolf, det er jo noget, der stadig står på rigtig mange småkagepakker. Vi taler mere om denne. Jeg ved ikke, om det er usædvanlige kvinde, men i hvert fald dukker der jo flere og flere kvindenavne op fra historien, som vi interesserer os måske mere for, end vi har gjort. Pernille Juhl er gæst i dagens udsendelse. Her er det John Osborne og One of Us.

0: Pernille Juhl, forfatter til en ny bog om Karen Wolf, som jo ikke bare er et navn på æbleskivepakker og småkagepakker, men også jo fandtes i virkeligheden. Som du fortæller, Pernille, så kom hun væk fra det her med at malke køer. Det var ikke lige hendes gebet, men i virkeligheden sådan, hun måske startede et hårdt landkoneliv, kan man sige, eller i hvert fald var I ansat som det. Men hvordan kom hun sådan... Ja, hvordan startede det for hende?
1: Hvordan kom vi over i kagerne? Er det det,
0: ja,
1: du tænker?
0: Ja, det er det, jeg tænker.
1: Ja.
0: Fordi det er jo normalt, man har hjulpet til med at lave mad og kagebagning og sådan noget, også rundt omkring på landet. Ikke?
1: Jamen altså, først er hun jo der i Letreborg, hvor hun kun får kost og logi, og så er hun så heldig at få tilbudt et job på en herregård, Lindholm, ikke ret langt derfra. Og de har faktisk ret stor tiltro til hende, så hun bliver hurtigt avanceret. Men hun føler selv måske ikke, at hun er god nok. Så derfor insisterer hun på, at hun vil have sådan et kagekursus. Fordi hun føler, hun skal lære noget bedre om fin anretning og det her med kager og sådan nogle lidt forfinede ting.
0: Men når du siger avanceret, altså, hvad vil det sige? At man kommer ind
1: fik
0: som
1: en højere stilling som husholderske. Og fik ansvar for noget af personalet, for køkkenet. Og det er sådan set hende selv, der føler, hun ikke er god nok. Men samtidig er der også det underlige, at hun insisterer på selv at betale kurset, og hun har jo ikke rigtig nogen penge. Men hun får lov til at låne nogle penge af en manufakturhandler i Roskilde, som hun betaler alle pengene tilbage. Det drejer sig om 250 kroner i alt over en årrække. Men hun får dog trods alt også løn i Lindholm.
0: Men det var måske ikke så almindeligt, at unge kvinder gik ud og lånte penge og troede på noget selv.
1: Nej, det var nok risky gjort, men han troede jo på hende. Og det der, altså set i bagspejlet, så tænker jeg, at hun har gjort det, fordi det gav hende jo en form for uafhængighed i forhold til, hvis hun havde accepteret, at de betalte. Hmm. For hun blev ikke så længe, hvilket faldt noget for brystet, men hun... Altså efter et par år, så kom hun videre i systemet, avancerede igen og fik mere i løn og klarede sig bedre, kan man sige.
0: Hvor kom hun hen derfra?
1: Jamen, der var noget, der hedder Casino Teateret. Det var sådan et folkeligt alternativ til Det Kongelige Teater. Der var hun om vinteren, og hun altså, tog dem nærmest med stormen. Hun startede med at have sådan et kæmpe arrangement, hvor der var 3.000, der skulle bespises i Dyrehaven, og det klarede hun. Så det var sådan lidt af en manddomsprøve. Så derfor var hun om sommeren i sådan et badehotel i Søndervi, hvor der også var rigtig mange gæster, og hvor man skulle være noget fantasifuld og leve op til deres forventninger om sådan en bedre traktement.
0: Mm. Men hvad for et indtryk, hvis du mødte hende i dag? Altså, hvordan var hun sådan? Du siger også, hun ikke rigtig... Altså, hvis hun ikke var rigtig god, altså, var hun sådan en ekstrovert, sådan risikofyldt type? Eller hvordan tror du, hun var som type?
1: Nej, jeg tror faktisk ikke, hun var særlig ekstrovert. Jeg tror, hun var bare... sindssygt optaget af at gøre ting godt, et kæmpe drive, og hele tiden ser nye muligheder og nye ting, hun vil afprøve. Jeg fandt sådan et citat fra hende, som overraskede mig. Det har ikke noget med penge at gøre. Men
0: kan jeg selvfølgelig
1: det der citat? Fordi jeg synes egentlig, det er meget sigende. Mm. Det kommer ikke an på, hvor mange penge vi kan tjene. Det er ikke deri, at livet består, når man blot har til det nødvendige. Det største er den sjælelige udvikling, der kommer igennem arbejdet, hvor man stadig møder sin egen afmagt, og hvor vi kun har den almægtige Gud til at hjælpe i alt, hvad vi foretager os. Så jeg læser ligesom det udfordringer.
0: Hun vil lære noget og blive bedre.
1: Ja. Præcis.
0: Og så kommer pengene. Det er selvfølgelig nødvendigt, men måske i anden række.
1: Det er meget godt med penge, men det er ikke målet.
0: Pernille Juhl om Karen Wolf, som lagde grunden til det kagefirma, som stadig bærer hendes navn i dag.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.
2: Lars H.G. lægger an til sin Hvorfor er lykken så lunefuld? Og efter nyhederne, så skal det handle om alkohol, som der er særlig opmærksomhed på i den her uge, som du nok har bemærket. Og om, hvad der sker med os mennesker og vores relationer, når alkoholen kommer til at fylde for meget.

0: 12.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Tidligere medlem af Dansk Folkeparti, Allan Svendsen, sender nu et stævningsvarsel til Dansk Folkepartis sekretariat og organisationschef, Kenneth Christensen Berndt. Det skriver hans advokat i en pressemeddelelse. Her står der, at baggrunden er offentlige udtalelser om, at Allan Svendsen skulle have nægtet at betale for valgplakater og forsøgt at melde sig ud af partiet for at slippe for regningen, hvilket Allan Svendsen afviser. Hvis Kenneth Christensen Berndt dementerer de urigtige oplysninger, kan vi sætte et punktum i sagen. Hvis ikke må domstolen afgøre sagen, siger Allan Svendsen i pressemeddelelsen. I weekenden forlod Allan Svendsen Dansk Folkeparti og er nu løsgænger i Tønders byråd. Siden i går priserne på brændstof faldet i Tyskland, og det sker efter, at det tyske forbundsdag har besluttet at sænke afgiften på brændstof resten af året. Og det gør ikke kun de danske tankstationer nervøse. Det giver også panderynker ved lastbilsvaskehallens vaskehallen Megawash i Padborg. Det fortæller direktør Christian Christiansen.
3: Vi er jo bange for, at hvis bilerne bare fortsætter på motorvejen syd eller nordpå, og ikke kommer ind og forbi Padborg for at tanke, at vi så vil miste noget omsætning på den del, hvor vi får fra den trafik indfører motorvejen.
2: Direktøren spår, at omsætningen risikerer at falde med 20-30%, og det kan betyde fyringer i fremtiden. For tidligere på året, ja, der sænkede de også priserne på afgifterne i Tyskland, og allerede der fik det konsekvenser.
3: Jamen, jeg har jo allerede haft bekymringer siden foråret, for vi har måtte afskede en medarbejder, fordi det simpelthen ikke kommer biler nok ind til vask. Og det kan både være dieselprisen, at de er for høje til, at så sparer de på vasken, og det får også konsekvenser for os.
2: Solen er brudt igennem de fleste steder, og temperaturen den her fredag bliver mellem 15 og 17 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra vest og sydvest. Det her det var nyhederne fra det syd- og sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Chief One sammen med Thomas Buttenschøn højt over skyerne.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Alkohol er noget, mange forbinder med hygge og fest. Men for nogen, der bliver det i stedet for noget, der griber ind i både hverdagen og i vores forhold til andre mennesker. Om lidt, der skal vi høre en personlig historie om netop det.

0: For 10 år siden var Nick Møller Andersens alkoholforbrug blevet så stort, at det gik ud over både søvnen, arbejdet og familien. I dag er han 84 år gammel og taknemmelig for, at hans kone og datter spontant arrangerede familiemøde og fik ham i alkoholbehandling. En varig livsstilsændring, som begyndte en juledag.
1: Så skete det den der juledag, at juleaften, det holdt vi så hos vores datter. Og der var så en juleaften, og der var julemiddag, og der var den vin, der nu hører med til det. Og da vi så tog hjem, min kone og jeg, ja, så skete der det, at jeg blev oppe og drak videre.
0: Da I var kommet hjem?
1: Ja, da var jeg kommet hjem, ja. Og da der var gået noget tid med det, og jeg var blevet småfuld, så skete der det, at jeg faldt over en skuffe i køkkenet og ødelagde skuffen. Og næste morgen, så var det jo tydeligt, at jeg havde lavet det her rav i det. Og jeg sov også længe, og min kone havde svært ved at få mig op. Og hun kunne se, at jeg var påvirket af alkohol. Og den historie har vi jo haft mange gange inden det her. Og så syntes min kone så, at nu var det for meget. Og så ringede hun til vores datter og sagde, at det her var sket. Og så siger min datter, jamen jeg kommer om lidt. Og så indkaldte hun til familiemøde, så både Peter og Charlotte, vores børn, og Hanne var der. Og så,
0: din kone.
1: Og min kone. Og så var jeg der også. Og det starter så med, at Charlotte siger, vi holder meget af dig, men vi kan se, vi risikerer at miste dig på grund af alkohol. Og nu skal det stoppe. Hun havde så forberedt sig, og havde en test med nogle af dem, der ligger på nettet, som hun havde fået skaffet frem der på de her få timer der. Og så besvarede den der test, og den bekræftede så, at jeg havde et alkoholforbrug.
0: Og hvor stort var det?
1: Ja, altså jeg havde på det tidspunkt et alkoholforbrug, som var for stort. Det var altså pænt over genstandene. Jeg havde den dårlige vane, at jeg hele mit liv har problemer med at sove. Og allerede fra en tidlig ungdom har jeg haft en dårlig vane at drikke rødvin eller lignende, inden jeg sov. Og det var så også det, jeg gentog her. Og når man gør det, jamen så du lægger det ordentligt almindeligt dagligt alkoholforbrug, så kommer du op over grænsen. Mm. Jeg har ikke hørt til den kategori, der tit var fuld og tit skulle til udpumpning eller lignende. Men der er ingen tvivl om, at jeg havde for meget. Jeg drak for meget alkohol.
0: Men nu var det her så en særlig jule. Jeg tænker jo, der har måske været nogle hentydninger og nogle samtaler om det før, eller
1: ja,
0: hvad?
1: Selvfølgelig.
0: Ja, selvfølgelig. Så hvad var ligesom det skelsættende ved den her juledag?
1: Altså det skelsættende var, altså min kone valgte at holde det her indendørs. Hele stort i vores liv. Og jeg havde jo ikke et alkoholforbrug, som var meget tydeligt. Så det var svært at se, at jeg havde det her. Jeg har for eksempel aldrig været fuld, når jeg var på job. Og lige sådan har jeg heller ikke sådan været påfaldende fuld undervejs. Så det var meget skjult, det der. Men min kone vidste, og min kone var jo den ørn til at opdage det også. Så på den måde har der selvfølgelig været mange diskussioner mellem os undervejs. Men det nye her var så, at hun involverede min datter, og min søn var der så også. Så det nye var, at min datter var der.
0: At det ikke var så, ja, så hemmeligt mere, ja, som det havde
1: præcis,
0: været.
1: Ja.
0: Efter Hush her, så kan du tydeligt høre Nick Møller Andersen sætte pris på sin families omsorg for ham, på trods af hans alkoholmisbrug.

0: 84-årige Nick Møller Andersen er mere glad end nogensinde for sin tilværelse, fordi hans familie omsider fik ham til at tage sit alkoholforbrug alvorligt. Det fortalte han her i programmet i den her uge, hvor vi på P5 har haft fokus på alkoholens skadevirkninger.
1: Jeg drak jo altså om natten. Altså, hvad hedder det, sent på aften drak jeg. Og jeg kunne også finde på, at hvis jeg var ude til en middag hos mine børn, så kunne jeg også finde på at gå forbi deres skab med spiritus og drikke. Og det opdagede de så. Så de var også lidt klar over, at der var et eller andet, der var galt.
0: Det må have været lidt flovt, tænker jeg.
1: Det var simpelthen flovt. Mm. Og det er jo alt det der, jeg kommer ud af, når jeg smider den der alkohol.
0: Mm. Men hvis du har set på dig selv, inden du stoppede med at drikke og kigget på det liv, så har du tænkt, ej, det ser altså kedeligt ud, og hvad med de der fester, hvor man lige skal have en lille en?
1: Jeg havde ikke kunne forestille mig det.
0: Så hvis man skulle forklare det til nogen, som tænker sådan i dag, hvad så?
1: Jamen, så er budskabet til dem, hvad hedder det, at tænk kritisk over det, du gør, og være ærlig over for dig selv. Og eventuelt lytte til dem, der giver dig nogle signaler undervejs, og så tage det alvorligt. De fleste tager simpelthen ikke det her alvorligt. Jeg sover bedre, jeg tænker bedre, jeg kan bedre se film. Jeg kunne ikke sidde i en biograf stille, så jeg holdt op med at gå i biografen. Jeg kunne ikke gå i teateret. Jeg faldt i søvn til middag hos mine venner. Det var jo ikke smart.
0: Men jeg tænker nemlig også, fordi i forhold både til din kone og din familie, man bliver, hvis man også bliver en anden, altså de har jo også holdt af dig, tænker jo hele vejen præcis. Igennem, ikke? Ja. Så der må alligevel, altså hvad er det for et andet menneske på den måde, du er for dem, tænker du?
1: Jamen, jeg er et andet menneske, altså jeg er mere levende, jeg har mere overskud, hvad hedder det, og jeg har jo ikke al den der konflikt, der har ligget mellem de der skjulte ting.
0: Hvordan har de kunne holde dig ud så længe, så tror du?
1: Jamen, det er fordi, jeg holder mig. Og fordi jeg grundlæggende er en sød fyr.
0: Mm.
1: Og det kan jeg så også godt undre mig over, ikke? Altså, og der er jo mange ægteskaber, der kører sur på det her undervejs. Og hvis det er, og hvis disse ægteskaber er kørt sur på grund af alkoholen, så er det meget svært at få det op at stå igen. Fordi en meget vigtig pointe omkring det her, det er jo, at den der tilbagemelding, jeg får, den er i kærlighed. Vi holder af dig, vi vil gerne fortsætte. Og der var ingen trusler. Og det tror jeg er meget vigtigt, at man gør det den vej rundt. Fordi, og det er så svært, hvis man har haft et meget savtakket ægteskab inden da. Og det havde jeg så heldigvis ikke.
0: Så hvis der er en lytter eller to, der sidder og tænker, jeg burde også ændre noget, men jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg kommer videre. Er der et eller andet, de kan tage med sig?
1: Det første, jeg kan sige om det, det er, de fleste, der har det der med, nu må jeg også gøre noget ved det, de tror, det er meget svært. Det er langvejt, at man skal være vedholdende, og man skal være tålmodig, men det er ikke svært.
0: Så tålmodighed og op på hesten igen, hvis ikke lige man synes, at det lykkes i første omgang.
1: Og gevinsterne er store. Altså det der med, at jeg kunne starte med at arbejde igen, og lige pludselig lykkes med det, det var jo også en lise uden lige.
0: Fortæller Nick Møller Andersen, og tusind tak for det, Nick. Tak for at dele din historie.

DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Escape med Rupert Holmes. Eftermiddags radiovisen, der er det Ole Tøpholm, som står for det musikalske indhold her på P5, og så vil jeg da i mellemtiden ønske dig en rigtig dejlig fredag. Mit navn er Charlotte Strib. Vi høres ved.

0: Forsvaret ramte skævt i den første rapport om, hvad der skete den aften, der blev skudt mod droner over Boris skydeterræn. Nu er der så blevet rettet ind med nye detaljer, og det får blandt andet denne her reaktion fra en borger i byen.
1: Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det?
0: Pensionister er i stor stil vendt tilbage til folkeskolen for at give en hjælpende hånd, og for eleven her, ja, der har det været skønt at få en ny, gammel klassekammerat.
2: Også fordi han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
0: Der er grænser for, hvad man må reklamere for på YouTube, når børn ser med. I dag er to brødre idømt en kæmpe bøde for en video om, hvordan man smugler sprut ind på festivaler. Og det er vigtigt, mener Forbrugerrådet Tænk.
3: Vi synes, der var noget, der var galt her, og noget, der ikke skulle ramme vores børn og unge. Og det er vi rigtig glade for, at byretten har været enige i.
0: Ja, det var så min reklame for de næste 15 minutters radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Nye oplysninger sætter igen fokus på hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år, hvor der blev spottet droner. I en ny redegørelse, som blev præsenteret i aftes, erkender forsvaret, at de har givet forkerte oplysninger. Her blev tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blandt andet rykket fra kl. 20:20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20:06 og 20:08 i den nye. I samme tidsrum, der var et norsk passagerfly i luften. Men det var, ifølge chefen fra hærkommandoen, Peter Bøjsen, ikke i fare.
4: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde. Det giver ballistikken slet ikke anledning til at tro. Og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at vi på et tidspunkt siger 2020 og er nødt til at rette det. Der har vi begået en fejl.
0: Og selvom der er begået fejl, ja, så tager dem, vi talte med i Boris, den sådan rimelig meget med ro.
1: Jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme. Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det? Men det tænker jeg, de har.
5: Vi er jo vant til at have militæret område herude. De har været herude ved siden af os i mange, mange år ved siden af Boris by. Og vi er vant til at samarbejde med dem på kryds og tværs. Og ja, der er nogle informationer, vi får derom fra. Der er også en masse ting, der foregår derom, vi ikke får information om. Og det er jo sådan, det er inden for militæret. Det er klart, hvis der har været nogle forkerte oplysninger, der er blevet givet, så skal man have en eller anden konsekvens af det måske. Men det må man jo tage internt i militæret og så tage den derfra. Det er ikke noget, der gør os utrygge, i hvert fald i byen.
0: Det fortalte først Britta Tusholdt og så til sidst Martin Iversen. I den nye rapport kom der også nye opsigtsvækkende detaljer frem. Blandt andet bliver det beskrevet, at der var ukrainske soldater i lejren på tidspunktet, og at en sort varevogn kørte forbi i høj fart. Soldater fulgte efter vognen, men kunne ikke indhente den. Og så er der flere detaljer om, at der blev observeret. De observerede droner. Blandt andet så er der observeret en større drone med 4 rotorblade og en fastvinget objekt, der fløj forbi og afkastede 2 objekter, som fløj bort. Forsvarskorrespondent her i DR, Mads Korsager. Du er med mig her i studiet nu. Hvad kan det være for nogle typer droner, vi hører om her?
6: Det lyder i hvert fald som nogle droner af mere professionel karakter eller tilsnit. Altså, vi er ude over den kategori, man ligesom kan købe i Fætter BR. Det her altså, har sådan lidt karakter noget, vi hører, som der bliver brugt på slagmarken i Ukraine af begge parter i den krig.
0: Så gør det altså klogere på, hvem der står bag?
6: Ja, altså hvis det her står til trone, og det var det, som var i luften derude, så er det igen en professionel aktør, som har adgang til nogle af de her stykker isenkram. Altså vi hører fra slagmarken, at man nu bruger større sådan drone-moderskibe, som er i stand til enten at kaste ammunition fra sig, eller i flere tilfælde, som vi også hører, andre droner, som så kan flyve andre steder hen.
0: Og så er der altså også noget om den her sorte varevogn. Kræver betjeningen af det udstyr, som blev beskrevet i går, at der skal være folk i nærheden, som styrer det?
6: Ja, det gør det. Altså det her, det er større systemer, som skal dels sættes i luften et eller andet sted fra, men selvfølgelig også samles op igen. Og så er det systemer, som har en vis rækkevidde. Altså man kan ikke bare sidde flere hundrede kilometer væk.

0: at styre det her. Man skal gerne være i nærheden, altså inden for nogle kilometer, og så altså også selv kunne køre ud og samle det op igen.
1: Fortalte Mads Krogsager. Statsminister Mette Frederiksen har i dag kommenteret den nye udvikling i sagen, og hun har fuld tillid til forsvaret og den nye redegørelse.
2: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder, det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det er det, forsvaret gjorde. Og så bemærker jeg jo, at det er jo i virkeligheden det, der er det allervigtigste, at det ikke rykker ved den samlede konklusion i droneredegørelsen.
3: Men det er jo en rimelig væsentlig fejl, så hvordan kan man du fortsat have tillid?
2: Jamen, der bliver begået fejl, og når man opdager, at der er begået fejl, så må man jo, tilkendegive det, og det er jo det, forsvaret har gjort.
1: Flere oppositionspartier er dog mere skeptiske. De mener, at sagen bør få politiske konsekvenser. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd, og de er allerede nu klar til at se på, om der skal hives en næse frem fra den politiske værktøjskasse, som er, når et flertal i Folketinget officielt udtrykker kritik af en ministers håndtering af en sag. Her er det Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen, der er utilfreds med, at der var fejl og mangler i den første redegørelse.
4: Vi bliver simpelthen nødt til, at en gang for alle får styr på det der, og det betyder, at vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her, mildt sagt, elendige håndtering af hele sagsforløbet.
1: Rikke Gjølmansø, politisk analytiker her i DR, du er nu med mig her. Hvorfor bliver forsvarsminister Jeppe Bruus mødt af den her skarpe kritik?
5: Jamen, det er nok hverken første eller sidste gang, at oppositionspartier på den her måde retter skytset mod ministeren, regeringen og ikke forsvaret, selvom vi jo har hørt herrschefen være ude og påtage sig det fulde ansvar for den her fejl. Men det er jo i sidste ende den ansvarlige minister, der har ansvaret. Og der retter de her oppositionspartier så skytset mod Jeppe Bruus, men også ud fra en erkendelse af, at i virkeligheden skulle den næse nok tilhøre hans forgænger, Venstres Troels Lund Poulsen, der var daværende forsvarsminister.
1: Men vurderer du, at sagen kan få politiske konsekvenser for regeringen og så særligt Jeppe Bruus?
5: Han skal i hvert fald forberede sig på at møde op i et samråd, men det klarer han nok. Det med en næse, der synes jeg, det ser ud til, at der er lang vej til et flertal, fordi hverken Venstre eller støttepartiet, regeringens støtteparti Enhedslisten, mener, at det skal have den konsekvens.
1: Fortalte Rikke Gjølmansø, DR's politiske analytiker. Radiovisen har forgæves forsøgt at få et svar fra forsvarsminister Jeppe Bruus på kritikken i dag, men i aftes der erkendte han, at det er beklageligt, at der var en forkert tidsangivelse i den første af redegørelserne.
6: Det, der er ændret her, det er tidsangivelsen, men det, der står tilbage, er jo det samme, som også lå i evalueringen, nemlig at der var droner, der blev skudt efter de droner, og at de soldater, der er der, handler ud fra hvad de kan.
1: Når klokken ringer ind til undervisning, så er det ikke kun børn, der kommer ind fra frikvarter og sætter sig på skolebænken. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive en skoleven. I år der har foreningen Skolens Venner fået flere end 1.200 henvendelser fra folk, der gerne vil hjælpe som frivillige. Det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven kan hjælpe eleverne med læsning, regning eller bare få talt om stort og småt i undervisningen. På Lundsgårdsskolen i Herning er deres skoleven et stort hit.
7: Han har altid sine ting frem til tiden. Mere end jeg har i hvert fald, tror jeg, kan jeg sige.
8: Jeg synes, det er rigtig fedt. Også fordi han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
1: Sagde Viggo Mikkelsen og Emma Bjergård, der begge går i 9. klasse. I Herning Kommune, der har hele 20 ud af 23 folkeskoler knyttet skolevenner til undervisningen. Blandt andet på Lindebjergskolen, hvor du er, Emil August Prehn.
9: Ja, selvom det måske ikke lyder sådan, så står jeg inde i 2. A lige nu, som er meget stille. Men det er fordi, de sidder og har dansk undervisning og får fyldt ud i hæfterne. Og kigger jeg rundt, ja, så er det jo mest glade børneansigter. Men der er dog et, der skiller sig en smule ud. Det er dit, må jeg tillade mig at sige, lidt mere modne ansigt, Lone Knudsen. Du er skoleven her i 2. A og har fulgt eleverne her siden 1. klasse. Altså, hvorfor er det, du gerne vil være skoleven og være her i klassen?
10: Da jeg hørte om skolens venner, så tænkte jeg ved mig selv, her kan jeg måske gøre en forskel. Som pensionist er det dejligt også at kunne gøre en forskel. Og jeg tænkte, jeg vil have en første klasse, for jeg vil gerne være med til at give børnene en god start på skolelivet.
9: Og en god start på skolelivet. Hvad får du selv ud af at være i klassen her?
10: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
9: Og hvordan hjælper du dem?
10: Jamen altså, jeg hjælper dem jo med nogle af de praktiske opgaver i dansk matematik. De er så gode til at holde fingrene oppe, og så kan jeg gå rundt og hjælpe dem ligesom læreren. Så er vi jo dobbelt så mange, der kan blive hjulpet. Men udover det, så kan der være, at man har slået sine fingre. Det kan være, at man har en rokketand. Det kan være, at man har hovedpine. Så kan jeg være den, der ligger en ekstra hånd på skulderen.
9: Tak skal du have, og jeg fornemmer også, at I er glade for Lone herinde.
1: Ja, og det er ikke bare børnene, der er glade. Herning Kommune, de har konkluderet, at børnene oplever mere nærvær og opmærksomhed i klassen, fordi der altså er flere voksne til stede. Og så er der også kommet mere ro i undervisningen. På Snejbjerg Skole i Herning, ja, der er skoleleder Glidian Krarup rigtig glad for den her ekstra hjælp, det giver i undervisningen.
11: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisningen, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
1: Og det kan være en god hjælp, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, sådan siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
12: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
1: I alt er der 550 skolevenner rundt om i landet. De kendte YouTubere Oscar og Elias Hole skal betale en bøde på 140.000 kroner for at have brudt markedsføringsloven. Det har retten i Odense afgjort i dag. Brødrene har over 300.000 abonnenter på deres YouTube-kanal, der er fyldt med indhold som det her.
13: I dag har vi sat os for at finde ud af en gang for alle, hvor man kan få Danmarks bedste
14: talent.
15: I dag der skal vi altså finde ud af, hvem der først skal komme til toppen af Danmark.
13: Det her er en part 2 af Vis Mere dødstømte forbrydere sidste måltid. I tog rigtig godt imod part 1. Glem ikke at smide et like, hvis du godt kan lide den her form for content.
1: Ja, nu er brødrene så blevet dømt for 4 brud på markedsføringsloven. Herunder at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol. Sagen handler blandt andet om en video fra 2023, hvor de to viste, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. For eksempel ved at væde en tampon i vodka og proppe den op i endetarmen, eller ved at fylde vodka i et kondom og sluge det. Videoen fik Forbrugerrådet Tænk til at anmelde Oscar og Elias Hole til Forbrugerombudsmanden. Og dommen kan få betydning for hele influencerbranchen, siger Tænks politiske chef Uffe Rabe Krag.
16: Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde. Så det håber vi, at alle YouTuber og influencer content creators tager til sig. Så nu har de også en bedre måde at indrette deres content på, sådan at det overholder loven, og det er jo en god ting.
1: Det centrale spørgsmål i sagen her har været, om Oscar og Elias Holes målgruppe var børn og unge. Det mener de ikke selv nemlig. I en video, de lagde op inden dommen, erkender de at have brudt markedsføringsloven ved ikke at gøre opmærksom på reklame, men de nægter at have opfordret børn og unge til en farlig adfærd med alkohol.
17: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
1: I en sms til os i dag skriver Oscar og Elias Holes forsvarsadvokat, at de to er ærgerlige over dommen, men tager den til efterretning. Og at de er glade for, at retten i strafudmålingen har lagt vægt på, at de tog videoen ned så snart, at de hørte fra Forbrugerombudsmanden. Ildsvind har længe fået de danske farvande til at gispe efter vejret, men nu er der sket noget usædvanligt. Det er nemlig aftaget. Det er normalt i september, at ildsvindet det topper, men i år så er det samlede areal med ildsvind svundet ind fra august til september. Forklaringen kan være, at de alger og bakterier, der normalt bruger ilten og får ildsvindet til at opstå, ikke har fået den næring, de plejer. Og det skyldes formentlig vejret, siger Jens Bjørkler Hansen, der er seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
18: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Og det vil jeg tro, at den også ville være, hvis vi fik de samme nedbørsmængder til næste år. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
1: Og fordi man ikke kan regne med, hvordan vejret arter sig, så skal der gribes ind, hvis ildsvindet skal mindskes på lang sigt. Det forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
19: Hvis det er,
14: at man skal se en varig bedring og undgå, at det endnu et år som 2023 eller 2024, meget våde år, at de så igen skaber meget mere ildsvind næste år, ja, så skal det altså lykkes med at få, simpelthen, vi skal have mindre landbrug i Danmark, de sårbare marker, de skal ikke dyrkes længere, som politikerne de har også et mål om, og der skal bruges færre gødning på de marker, hvor det skaber problemer for vores havmiljø.
1: Og Thomas Mørk, så er du klar med en vejrudsigt.
19: Og den byder på regn over de østlige egne, der undtagen Bornholm. Her er regnen på vej, men det er først lidt senere, det rammer der. Og ellers er der tørt længere mod vest, og det betyder, at det er klaret op i store dele af Jylland. Og den her opklaring fortsætter mod Nordjylland, hvor det endnu er gråt, og også i nogen grad mod den østlige del af landet. Så er det en 14-17 grader. Lokalt kan blive lidt varmere der, hvor solen skinner. Vinden er den svage ende af skalaen, den svag til jævn fra mest vestlige retninger. Og i aften fortsat klart, og det bliver også tørt. Det betyder, at der er risiko for tåge den kommende nat.
1: Tak for den opdatering, Thomas. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
20: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, en sang om to, der elsker hinanden, og som rejser til et fiktivt sted, kaldet Kokomo. Og det lyder da som et eksotisk sted, synes jeg, og sangen her blev naturligvis leveret af The Beach Boys.
1: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.
0: Og frem mod kl. 14 afløser jeg i dag Dennis i P5 på Stribe. I stedet kan jeg invitere dig med til koncert. Det bliver om et øjeblik. Vi skal også have fokus på kærlighedstemaer senere i denne her time. Det bliver musik gennem forskellige årtier. Vi skal lytte til filmmusik, når vi i næste time skal i biografen. Og inden kl. 14 byder jeg også på både konfetti og dansk topnummer. Om lidt, som sagt, en koncertoptagelse med en sanger, der snart besøger Danmark igen. Det bliver efter denne her med Kaja Bryl.

Det var i 1991, at Kaja Bryl udgav et ret succesfuldt album, var det, hvor hun nyfortolkede alle mulige hits fra tidligere tider her på 60'er-nummeret Stage. Og det her er underholdningsshowet Tøpholm på B5, hvor du nu skal med til koncert i dag. En koncertoptagelse fra 1982, men som på en eller anden måde fortsat er aktuel. For den er med Rod Stewart, og han har jo netop meddelt, at han til næste år i 2027 kommer til Danmark igen. Og det bliver som led i en stor afskedsturné. Ifølge den 81-årige sanger selv er tiden nemlig kommet til at sige farvel til livet på landevejen. Rod Stewart gæster mere præcis Royal Arena i København 6. juni, og her en koncertoptagelse fra 1982 med sangen Do You Think I'm Sexy?

Rod Stewart indleder sin koncertturné til næste år i Irlands hovedstad Dublin. Det er i april måned, og han slutter så af i den tyske storby Hannover i juli måned. Og så er det som sagt 6. juni, at han kommer til København. Her en optagelse med ham fra 1982. Frem mod de regionale nyheder kl. 12.30 er det her Hjalmar på fortællingen om Istedgade.

0: halv et.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: De skal hverken undervise eller stå til ansvar for elevernes skolefærdigheder, men de kan give et kram og hjælpe med opgaver. De frivillige skolevenner og interessen for at blive det er rekordstor, i år lyder det fra foreningen Skolens Venner. På Nordvangsskolen i Hjerting uden for Esbjerg er Per Brink skoleven i en 3. klasse, og som pensioneret lærer på netop den skole, var det naturligt for ham at blive frivillig.
3: Jeg er jo fri for ansvaret. Jeg skal ikke forberede mig, jeg skal ikke efterbehandle, jeg skal ikke til møder. Så det er meget anderledes. Jeg skulle også lige vende mig til det.
2: Ellie Pimenta fra 3. klasse er glad for, at Per Brink kommer en gang om ugen.
4: Så jeg synes, det er rigtig dejligt, at han kommer, så han vil få lidt mere hjælp.
5: Er det også sådan lidt hyggeligt?
4: Ja, det er det.
5: Men Per der, altså, hvad kan han hjælpe med?
4: Han kan hjælpe nogle gange med at stave et ord, eller med at
6: løse
4: opgaverne.
5: Så han kommer og hjælper?
4: Ja.
2: Det sagde Ellie Pimenta til Bo Bæksgaard. Den norske håndboldstjerne Henny Rejstad, som flere gange er blevet kåret som verdens bedste, forlader Team Esbjerg til sommer. Det oplyser den danske topklub på deres hjemmeside. Der er for nu ingen meldinger om, hvor Henny Rejstad fortsætter sin karriere, når hun til sommer forlader Team Esbjerg. Men storklubben på Bretagne har dog annonceret et pressemøde kl. 17 i dag, og inden da har de teaset med en video af et vikingeskib. Om det skulle hentyde til, at Henny Rejstad ankommer, det må vi få at vide senere på dagen. Solen skulle gerne skinne de fleste steder, og eftermiddagen byder på solrigt vejr og temperaturer mellem 15 og 17 grader. Vinden er svagt jævn og kommer fra vest og nordvest, og sidst på dagen fra skiftende retninger. Det her, det var nyhederne fra det syd- og sønderjyske. Mit navn, det er Katja Schmidt.
1: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.

0: Du er på P5 her i selskab med Alberte, der sang om I tidernes morgen. Og i dag afløser jeg Dennis i P5 på stribe, men bare rolig. Vi er sammen om det ene gode hit efter det andet. Hvor vi lige nu skal til det her.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 60'erne.
0: Ja, vi skal lytte til fem forskellige sange fra fem forskellige årtier, som alle har det til fælles, at der er tale om udgivelser, der på en eller anden måde har noget at gøre med kærlighed og om, hvordan man siger, jeg elsker dig. Her begynder vi med Baby, I Love You, der fremføres af Aretha Franklin.

0: Ja, det var i anden del af 60'erne, at Aretha Franklin leverede Baby, I Love You. Og her lyttede vi til den i tidsmaskinen, da vi her har fokus på forskellige måder at sige, jeg elsker dig på.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 70'erne.
0: Og lad os da tage en sang, vi bestemt ikke kan komme udenom. Denne her skønne klassiker med Dolly Parton, I Will Always Love You.

0: Ja, den er jo så fin hver eneste gang. En af Dolly Partons mest berømte sange, og den røg da også ind som nummer et på den amerikanske country hitliste i 1974. I Will Always Love You.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 80'erne.
0: Ja, det gælder ikke bare 80'erne, det gælder ægte 80'er-toner. Det er der slet ingen tvivl om, når jeg nu trykker på startknappen lige om få sekunder, hvor vi skal være i selskab med australske Jason Donovan. Han blev i slut 80'erne berømt som følge af den australske tv-serie Neighbours, og så blev han altså også sanger samtidig. Her gælder det den, der hedder Every Day I Love You More.

0: Ja, som sagt spillede Jason Donovan med i tv-serien Neighbors, og det gjorde han sammen med en ung Kylie Minogue, der var hans kæreste i serien. De to blev et enormt populært par, både på skærmen og så også i virkeligheden, hvor de pludselig også var blevet kærester og ægte folk. Her, der var vi det, Jason Donovan, vi lyttede til solo på sangen fra 1989, Every Day I Love You More.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 90'erne.
0: Vi skal forbi måske Hanne Bohls stærkeste album, der udkom i 1990, og som blev belønnet med et hav af priser, husker jeg. Dark Passion er titlen, og derfra er det her nummeret I Wanna Make Love to You.

0: Hanne Bol fra 90'erne, og hun kan her i 2026 opleves live rundt omkring, både her i efteråret og så også efter nytår i 2027, eksempelvis i Svendborg, Aalborg og Helsingør. Jeg har lige været inde og kigge på turnéplanen. Her altså 1990-sangen og hittet I Wanna Make Love to You.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. Nullerne.
0: Og vi afslutter rejsen i vores tidsmaskine med endnu en kærlighedssang. Her skal vi tilbage på den internationale musikscene. Vi skal være i selskab med Justin Timberlake featuring Clips, Like I Love You.
2: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Ja, og dermed fik vi afsluttet vores tidsmaskine her i Tøpholm i denne her omgang, og det her er altså P5, hvor vi om et kort øjeblik gør plads til seneste nyt fra indland og udland i radioavisen. Og efter den, så fortsætter vi med en time endnu, hvor jeg har musikalske temaer med mig her i studiet. Op mod kl. 13, der kan vi nå hjem til Danmark. Vi skal være i selskab med Arvid, der i det gode musikår 1989 fik succes, husker jeg, med denne her sang, Så længe det

0: De lokale i Boris har stadig tillid til, at forsvaret har styr på, hvad der foregår på det vestjyske skydeterræn, selvom det i går kom frem, at der var fejl i den første droneredegørelse. For et års tid siden blev der spottet droner, som der blev skudt efter, men tidsplanen i den oprindelige rapport var forkert. Det betyder dog ikke det store for Britta Tusholt og Martin Iversen, der bor i byen.
1: Jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme. Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det, men det tænker jeg, de har.
2: Vi er jo vant til at have militæret område herude. De har været herude ved siden af os i mange, mange år ved Sønderborgs by. Og vi er vant til at samarbejde med dem på kryds og tværs. Og ja, der er der nogle informationer, vi får derom fra. Der er også en masse ting, der foregår derom, vi ikke får information om. Og det er jo sådan, det er inden for militæret.
0: Statsminister Mette Frederiksen har også stadig fuld tillid til forsvaret og den nye redegørelse, siger hun i dag.
3: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder, og det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det er det, forsvaret gjorde. Og så bemærker jeg jo, at det er jo i virkeligheden det, der er det allervigtigste, at det ikke rykker ved den samlede konklusion i droneredegørelsen.
0: Flere oppositionspartier er dog mere skeptiske. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder derfor nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd om sagen. YouTuberne Oscar og Elias Hole skal betale en bøde på 140.000 kroner for brud på markedsføringsloven. Det har retten i Odense afgjort. Sagen handler blandt andet om en video, hvor de to viste, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. For eksempel ved at væde en tampon i vodka og proppe den op i endetarmen. Brødrene er blandt andet dømt for at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol. Og Uffe Rabe Krav, der er politisk chef i Forbrugerrådet Tænk, er glad for dommen.
4: Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde. Så det håber vi, at alle YouTuber, influencer og content creators tager til sig.
0: Og Oscar og Elias Holes forsvarsadvokat skriver i en sms, at de to er ærgerlige over dommen, men tager den til efterretning. Socialdemokraten Magdalena Andersson bliver nu bedt om at gøre et nyt forsøg på at danne en ny regering i Sverige. I mandags opgav hun ellers at samle den rød-grønne blok, som har et spinkelt flertal efter valget for snart 3 uger siden. Men her til formiddag gav parlamentsformand Andreas Norlén så endnu en gang stafetten til Magdalena Andersson.
5: Uppdraget indledes formelt på mandag den 5. oktober och ska rapporteras
0: till mig. Opgaven begynder på mandag og skal afrapporteres til mig senest næste mandag, hvor Magdalena Andersson så enten kan afslutte opgaven eller bede om mere tid, sagde han efter samtaler med partierne i Rigsdagen. Efter en skyde og regnfuld start på dagen klarer det langsomt op fra vest, og der er i eftermiddag sol til det meste af landet. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader og svagt til jævn vind mellem nordvest og vest. Radiovisen var med Michael Olesen.
6: Velkommen til P5.

0: Ja, i Danmark kender vi især denne her sang i versionen med Birgit Løsdager, hvor den blev et hit på Dansktoppen med titlen Løb, Samson, løb. Men altså her originalsangen, som Neil Sedaka har præsenteret for os, Run, Samson, run.
1: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.
0: Og dermed kom vi med musiknostalgi godt i gang med endnu en times popradio her på kanalen. Velkommen til. Inden den næste radioavis inviterer jeg dig blandt andet indenfor i biografen. Senere gælder det også et par Melodi Grand Prix-sange. Det er i vores konfetti-afdeling, og så kan vi også lige nå forbi dansk topscenen. Jeg kan også præsentere mange andre musikalske højdepunkter. Her der skal vi være sammen med One Two på fortællingen om Billy Boy.

Billy Boy-sangen. Her fremførte 1-2 med Cecilie Nordby og Nina Forsberg i front. Om nogle minutter skal du med på tur i biografen. Det gælder en film, der havde premiere for 25 år siden, og som havde et populært og meget succesfuldt soundtrack med sig. Og det er Moulin Rouge, som det skal handle om. Det bliver lige efter britiske Kim Wilde her på Can't Get Enough of Your Love.

0: Tøpholm på P5. Nu en tur i biografen.
1: Ja, sæt dig endelig godt til rette i sal nummer 5, for det skal handle om filmen Moulin Rouge, der havde premiere for 25 år siden i 2001. Den foregår i Paris omkring år 1900 og handler om en ung, fattig kunstner, der forelsker sig i en berømt cabaret-sangerinde. Hun arbejder på den glamourøse Moulin Rouge, men er samtidig fanget mellem kærligheden til ham og en velhavende mand, som klubben er afhængig af. Der opstår en intens kærlighedshistorie med drømme, jalousi, ambitioner og tragedie. Og her skal vi lytte til et par af sangene. Her er det Nicole Kidman, One Day I'll Fly Away.

Yeah, One Day I'll Fly Away, hentet fra filmen Moulin Rouge, der blandt andet vandt flere priser. Ved Oscarfesten i Hollywood modtog filmen 8 nomineringer og vandt de 2 af dem. Og så skal vi da også lige høre en sang til fra samme film, nemlig storhittet Lady Marmalade, her sunget af blandt andre Christina Aguilera.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Og så var det her den nye 2026-sang med Gnax, der afløste vores tur i biografen. Her blev det til den, der hedder Din engleblide tålmodighed. Og det her er Tøpholm på B5, hvor det om ikke så længe gælder et par Melodi Grand Prix-sange, og det er faktisk et par af sangene fra i år, som ikke vandt, som jeg har fundet frem, og det er fra den danske finale. Men inden da, der gælder det den internationale musikscene fra Sverige. Her er det nemlig Roxette på The Luke.

0: Ja, hvis du skulle være i tvivl, så var det jo naturligvis Roxettes stor hit fra 1988, The Look, som vi lyttede til her. Og det er til næste år, at en musical med udgangspunkt i musikken fra Roxette får premiere herhjemme. Joyride, The Musical, som den hedder, kan opleves fra 11. marts 2027 i Falconer-salen på Frederiksberg. Og efter en periode der, ja, så tager forestillingen på turné i resten af landet. Musicalen, den tager altså udgangspunkt i Roxette-musikken og er ellers en romantisk popkomedie, som handler om to kvinder, der slår sig sammen mod en utro mand. Og det er en forestilling, som vi kan opleve med navne som Annette Heick, Jakob Fagerby, Anders Birkow og Sissal.
1: Tøpholm på P5, så er der konfetti.
0: Og nu skal det altså handle om et par Melodi Grand Prix-sange. I dag fra den danske finale her i 2026, det har jo især handlet om Søren Torbegård Lunds store succes med sangen Før vi går hjem, og dermed er der måske også nogle af de andre sange, der er druknet en smule. Men det gør vi noget ved nu. Her med sangen Copenhagen Noir, der synges af Emil Otto.

En af sangene fra Dansk Melodi Grand Prix 2026, som blev afholdt i Frederikshavn, og der var jo da lidt 007, lidt James Bond-stemning over denne her produktion. Det er skønt, og til næste år i 2027, der foregår det danske Grand Prix som bekendt i Kolding, hvis du ikke har hørt om det, og det bliver lørdag den 13. februar. Men her gælder det fortsat et genhør fra 2026-sæsonen, nu sangen Roaring Heart, som synges af Lasse Skriver. I live

Og her ABBA, der afløste vores konfetti-tema her i Tøpholm, Don't Shut Me Down, hentet fra gruppens seneste album, der udkom for en håndfuld år siden. Et dansk toptema venter forude. Det skal handle om weekenden, der står for døren. Det er lige efter denne her Ticket to Peace, og så er vi jo i selskab med Moonjam og Søs Finger.

0: Anholm på P5. Nu til Dansktoppen.
1: Det er ved at være weekendtid, og skal vi ikke markere det i selskab med Mie and Mai-søstrene Susanne og Pernille Georgi fra Kolding. Det var de to, der i 1995 fik et verdenshit med sangen Dubidub. Men inden den tid, ja, der optrådte de under navnet Super Sisters, og det var i slutningen af 80'erne som barnestjerner. Den bedst kendte sang fra de to i den periode er denne her, Så er det endelig weekend.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Ja, så fik vi da også lige gjort plads til en Tina Turner-klassiker her på P5, og det var på sangen 20 People. Og dermed er vi nået til vejs ende for Tøpholm for i dag. Tak fordi du har lyttet med. Det har været en fornøjelse. Om et øjeblik er der seneste nyt fra Radioavisen her på P5. Indtil da er det her Sebastian. Du er ikke alene.

0: Og de mener, sagen skal have konsekvenser for ham. Det siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
1: Vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her, mildt sagt, elendige håndtering af hele sagsforløbet.
0: Jeppe Bruus slipper nok ikke for at møde op til et samråd, men større konsekvenser får det næppe for ministeren, vurderer politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
2: Det med en næse, der synes jeg, det ser ud til, at der er lang vej til et flertal, fordi hverken Venstre eller støttepartiet, regeringens støtteparti Enhedslisten, mener, at det skal have den konsekvens.
0: Mange lærere i folkeskolen får efterhånden hjælp fra frivillige, når de skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesserede, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven hjælper eleverne med læsning og regning, eller kommer måske bare med et par opmuntrende ord. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Lindbjergskolen i Herning, så er det det hele værd.
3: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
0: Og en skoleven kan være en god hjælp i undervisningen, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, det siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
4: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
0: Den engelske fodboldklub Manchester City anker nu en dom for brud på Premier Leagues økonomiske regler, det skriver Manchester City på sin hjemmeside. Klubben afviser anklagerne og siger, at den har stærke beviser for sin sag. Sagen handler blandt andet om, at klubben skulle have givet forkerte oplysninger om sponsorpenge og løn til spillere. Det er endnu uvist, hvilken straf klubben står til. Det kan både ende med bøde, pointstraf, tvangsnedrykning eller fratagelse af titler. Efter en skyde og mange steder også regnfuld start på dagen, så klarer det langsomt op fra vest, og i løbet af eftermiddagen skulle der være sol til det meste af landet. Stadig forholdsvis lunt, 15-18 grader og kun svagt til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
5: Velkommen til P5.

0: Butter on the Dance Floor her fra Sophie Alex Bechstein med det velkommen til ugens sidste udgave af Studie 5. Så ligefrem Murder on the Dance Floor, det håber jeg naturligvis ikke kommer til at finde sted, men der er rig mulighed for at komme ud og afprøve dansegulvet i aften og ovenikøbet danseløs til noget live musik. Der er så mange koncerter i aften, så jeg ikke kan nå at få dem alle sammen med. Men jeg vil forsøge at præsentere så mange som muligt af dem for dig den første time i programmet i dag.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Zeitgeist her fra Rikke Thomsen, som virkelig er på tur rundt i Danmark i øjeblikket, og det er vel at mærke med fuld band af Knight, som hun kalder dem, og i aften der kan man høre dem på Svendborg Teater, det er klokken 20. På Hotel Cecil i København er der i aften besøg af William Kjær Martinussen. Det er ham, som rent kunstnerisk blot kalder sig for Will.

Der er mange unge danske navne, der gør sig til i øjeblikket, og så er der nogen, der får bedre fat end andre. Jeg vil våge at påstå, at Will her er ved at få rigtig godt fat. Det her, det var nummeret Holder Igen, og Will kan man altså opleve live på Hotel Cecil klokken 20. Og er man til det lidt mere nostalgiske, men til gengæld med fest og farver i alle ender og kanter, så er det i Portalen i Greve i aften, det foregår. Her spiller Shubidua 2,0.

0: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløjsa Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den? Hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din. Live på P5 i DR Lyd.

Shubidua-sang om Danmark, og det tror jeg også godt, du kan forvente, de gør i portalen i Greve fra klokken 20. Og så var det The Blue Van, og det er jo næsten ikke til at forstå, men de fejrer faktisk 30 års jubilæum i år. Bandet, der jo oprindeligt stammer fra det nordjyske Brønderslev, men i dag har base i København, de blev faktisk stiftet helt tilbage nytårsaften 1996. Jeg synes, det var som om, det var i går. Men de rundt og fejrer det her 30 års jubilæum med at spille flere forskellige steder rundt om i landet, og i aften, der foregår det i København på Vesterbro, spillestedet Vega. Og lidt nord for det københavnske, i Kongens Lyngby, der er et sted, der hedder Templet der, og jeg kan jo i aften komme til koncert med Søren Poppe.

Skolelæreren Søren Poppe, som jo blev verdensberømt i Danmark i Rollo og King, og så siden havde en solokarriere. Det er ikke fordi, den er så voldsom, og det er ikke så meget, han er ude at spille her igennem de senere år. Men en gang imellem, så dukker han op, som det altså er tilfældet i aften i templet i Kongens Lyngby kl. 20. Her var han med Aldrig som før. En fermat er i musiksproget noget, man bruger i noder. Hvis der er en fermat, det er sådan en bue med en prik i over noget, så betyder det, at dirigenten kan holde tonen lige så længe, han ønsker, at orkestret skal gøre det, indtil han slår af. Altså, der er ikke nogen fast definition på, hvor lang tonen skal være. Og sådan et tegn, det er det et fast spillested igennem mange år i Herning er blevet opkaldt efter. Det er spillestedet Fermaten, og de får besøg af Rasmus Walter.

Vi hører det første splitsekund fra Rasmus Walter, altså på plakaten i Fermaten i Herning. Det er fra kl. 21. Og så er der Dodo and the Dodos, som igen er ude at spille, og i aften der foregår det på Vandel Efterskole. Det er fra kl. 20. Absurd, det er et band fra Sydfyn, der blev dannet tilbage i 2021 på Humle Efterskole. Og de har efterhånden fået sådan rimelig godt fat i det danske musikliv. Det, der jeg synes, der er lidt ærgerligt for deres vedkommende, det er, at de her sådan etablerede musikmagasiner karakteriserer dem som et band, der spiller overpoleret popmusik. Der findes ikke overpoleret popmusik. Der findes poleret popmusik, det vil jeg gerne være med til, men overpoleret, det er noget vrøvl. Og så kan man også bare sige, at de spiller god popmusik, og det kan man opleve i aften, altså i pavillonen i Grenaa. Det her, det er den seneste single fra Fynboerne.

Domæn hedder den nye single fra Absurd, og rent live-mæssigt så foregår det altså i paviljonen i Grenå fra klokken 20. Sylvester Larsen rører på sig igen, og han har efterhånden været med i rigtig, rigtig mange år. Der er nyt ud fra ham, og det er han jo så rundt og præsentere i landet, og i aften der foregår det på 28 livebar i Roskilde. Den nye single fra Sylvester, den hedder Gå på vandet.

Gå på vandet, den nye single fra Sylvester Larsen, der altså spiller i 28 Livebar i Roskilde klokken 20. Og der er som sagt en hel masse koncerter, som jeg ikke lige har musik med til, men jeg kan godt lige nævne nogle af dem. Trine Terkelsen for eksempel på Grand Hotel i Odense, det er en af de her dinner-arrangementer, og det starter klokken 18.30. Der er Michel Birkballe, der spiller i Kulturladen i Skanderborg klokken 20. Rasmus Nøhr er at finde i Stuphuset i Støvring. Det er også klokken 20. Og Tim Christensen er også ude at spille til et dinnerarrangement. Det er det, der foregår i Marie Lyste Strandhotel i Helsingør med start. I hvert fald, hvis man har spisningen med fra klokken 18. Og så er der Anders Bækfeldt, som er ude som solist. I aften foregår det i Jammerbugt Kultur- og Erhvervscenter i Åbybro. Anne Linnet, flittig ude at spille med livets sange i øjeblikket, og i aften med kvartet, det foregår i Fur Bryghus kl. 20. Så kan man også få sig en god øl til, det er jo slet ikke noget en dårlig kombination. Og nu vi er i de kanter af landet, så er der også Feggesund Kro, det ligger ved Nykøben Mors, og de byder i aften på A Circle of Friends.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng for dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

fandt lusk i hjem igen og tænkte lidt på vejen. Var Helle lige med mig der? Var det måske et tegn? I hvert fald er det godt at bo et sted, hvor nogen kender dig, så vi lige kan nå at dumme dig lidt.

Når man er fyldt 70, så holder man naturligvis 70 koncerter rundt om i spillestederne i Danmark. Det er jo angiveligt, der han befinder sig allerbedst, den gode Poul Krebs. Gå nu hjem live, var det her fra ham, og i aften der er det på Sabro Kro kl. 20, at han og bandet spiller. Og før det var det altså Circle of Friends, som giver koncert på Fækkesund Kro ved Nykøbing Mors kl. 20. Og så skal vi en tur til Byens Hus i Jelling, som er blevet et spillested, der efterhånden for alvor begynder at melde sig, i hvert fald også her i programmet, for det er interessante navne, de byder på. Og det synes jeg også er tilfældet i aften. Melanie Dekker fra Canada kommer på besøg.

Boomerang var det her fra kanadiske Melanie Dekker, og hun spiller altså i Byens Hus i Jelling kl. 20. Og det er en af den slags koncerter, som jeg kun kan anbefale på det varmeste. Hun har meget godt på hjerte. Og næst sidste af koncerterne, som vi har fået med i dag, det er med Henrik Mølbjerg, som jeg synes har været væk et lille stykke tid, eller også har jeg bare ikke holdt godt nok øje med, hvad han har lavet. Men i aften er der i hvert fald mulighed for at lytte til nogle af hans numre, når han giver en koncert på Café Slugten, der ligger i Hjørring. Det er kl. 21.30.

Thunderstorm her fra Henrik Møllebjerg, det er altså Café Slugten i Hjørring 21.30. Så vidt koncertkalenderen i dag, lige en enkelt lille sidste ting med op til Radioavisen, så fortsætter vi med alle de andre programpunkter efter Radioavisen kl. 15. For Eran DD Trio kan man nemlig også stifte bekendtskab med i aften, så skal man være i København, ude i Nordhavn i det, der hedder Nohus, hvor de spiller kl. 20.00.

Flere droner i luften og en forgæves biljagt på en sort kassevogn. Ja, der kom interessante detaljer frem, da Forsvaret i aftes kom med en ny redegørelse om, hvad der skete omkring, og ikke mindst i luften over det militære øvelsesområde i Boris i september sidste år. Rapporten fortæller blandt andet om en drone med 4 rotorblade, og at et stort objekt fløj forbi og afkastede 2 mindre objekter, som fløj bort. Og det giver et præg om, at det var en professionel aktør, som var på spil, siger DR's forsvar.

0: september, at vi plejer at fortælle, at iltsvind får farvandet herhjemme til at gispe efter vejret. Men sådan har det ikke været i år. Det skyldes, at iltsvindet for første gang siden 2017 er svundet ind fra august til september, hvor det normalt topper. Og forklaringen er formentlig, at der på grund af mere tørt vejr er udledt mindre kvælstof til farvandene, siger Jens Vivler Hansen, seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
1: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
0: Og fordi man ikke kan regne med, hvordan vejret arter sig fremover, så skal der gribes ind, hvis iltsvindet skal mindskes på længere sigt, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
2: Ja, så skal det altså lykkes med at få, simpelthen vi skal have mindre landbrug i Danmark. De sårbare marker, de skal ikke dyrkes længere, som politikerne de har også et mål om. Og der skal bruges færre gødning på de marker, hvor det skaber problemer for vores havmiljø.
0: I Frankrig er undervisningen på omkring 560 gymnasier i dag enten helt lukket ned eller forstyrret på grund af en strejke blandt eleverne. De er flere steder både antændt brænde og er stået sammen med politiet. Protesterne begyndte sidste uge i Paris og har hurtigt spredt sig til hele landet. Gymnasieeleverne er blandt andet utilfredse med skoledagens længde, varme klasselokaler og for stort fravær blandt lærerne. Mod vest har solen efterhånden fået overtaget. Mod øst kan det stadig være mere skyde, og der kan også falde smule regn. 15-18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Udødelige Don't Go Breaking My Heart fra Elton John og Kiki Dee. Og med det tog vi hul på anden del af Studie 5 i dag, og vi tog også hul på afslutningen af den her amerikanske single top 40 fra den 2. oktober 1976, som vi møjsommeligt har arbejdet os op igennem i ugens løb. Og i dag, der skal du få top 7, så jeg har faktisk vældig travlt. Så lad os bare gå videre med plads nummer 6 med det samme.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Og så Cliff Richard, han har rigtig godt fat i hitlisterne i 70'erne, og han får nærmest sin anden luft, om jeg så må sige, og gør så rigtig godt, både med albumet I'm Nearly Famous, og så altså singleudspillet her Devil Woman, som ligger nummer 6. På femtepladsen en amerikansk herre, som klart havde mere popularitet i USA, end han opnåede i Europa, selvom han også ramte de europæiske hitlister hister her. Han hed Boss Gags og var til at starte med medlem af Steve Miller Band, der var med på bandets første to plader, Children of the Future Sailor, som kom i 60'erne. Men så brød han ud og startede en karriere som solist, og det syvende album fra egen side, det hed Silk Degrees, og det udkom i 1976, og det gik hen og blev det helt store gennembrud for ham. Især første singlen derfra, og det er den, vi finder på femtepladsen, den hedder

Altså Lowdown her fra Boskaggs, femtepladsen på denne 50 år gamle amerikanske single hitliste. På plads 4 og 3, der skal vi have fis og ballade, om jeg så må sige. Det er jo klart, eftersom vi har lyttet til listen her i en uges tid, så er det tydeligt, at det er disco-musikkens guldalder her i 76. Der kommer den ene store disco-klassiker efter den anden, men der er også nogen, der laver lidt sjov med det, og nogle af dem, der i den grad gør det, det er Rick Dees and His Cast of Idiots. Og det, der gik hen og blev et hit for deres vedkommende, gud bedre det, det var den, der hed Disco Dog.

0: Thank you so very much.
1: Det er altid godt, når der er humor med i tingene, og man tager lidt let på det med et smil, og det synes jeg da bestemt, at Rick Deason, his Caster Vidiot, gjorde her med Disco Dog, der altså ligger på plads nummer 4. På plads nummer 3 skal vi have fat i en amerikansk komponist, pianist, sangskriver og producer, som antagelig har været glad for klassisk musik, for ellers så har han vel ikke sådan rigtigt, ja, det kan være, man kunne opdage Beethovens 5. symfoni, også det, der hedder Skæbnesymfonien, uden at være voldsomt interesseret i klassisk musik. Det er jo måske et af den klassiske musiks mest berømte værker overhovedet. Men vi er jo som sagt i discoalderen, og derfor satte Walter Murphy sig for at prøve at gøre det her stykke musik til et discohit. Og så kan man lide det eller lade være. Der er nogen, der har sagt, at det er decideret groft mord på Beethovens mesterværk. Andre havde det fint med det, og jeg må sige, at jeg som discjockey i 70'erne, når jeg satte den her på, så væltede folk faktisk ud på dansegulvet. Så lad os her høre A Fifth of Beethoven.

A Fifth of Beethoven fra Walter Murphy, altså på plads nummer 3. På plads nummer 2, der finder vi sødsuppen musik af allerfineste karat. Det er England Dan og John Ford Coley med deres I Really Love to See You Tonight.

Det er simpelthen klassisk popmusik fra det amerikanske 70'erne, det her England Dan og John Ford Coley, I'd Really Love to See You Tonight. Han blev et gigantisk hit for dem og ligger altså på det tidspunkt nummer 2 på den amerikanske single hitliste. Og så er vi fremme ved førstepladsen, og vi spiller så meget af den, som I nu kan nå, frem til de regionale nyheder her klokken 15:30. Der er igen tale om et af de numre, der fik folk til at vælte på dansegulvet. Nemlig Wild Cherry og Play That Funky Music.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det tidligere medlem af Dansk Folkeparti i Tønder, Allan Svendsen, sender nu et stævningsvarsel til Dansk Folkepartis sekretariat og organisationschef Kenneth Christensen Bært. Det skriver hans advokat i en pressemeddelelse. Baggrunden er offentlige udtalelser om, at Allan Svendsen skulle have nægtet at betale for valgplakater og forsøgt at melde sig ud af partiet for at slippe for regningen, hvilket Allan Svendsen afviser. Hvis Kenneth Christensen Bært dementerer de urigtige oplysninger, kan vi sætte punktum i sagen. Hvis ikke, må domstolen afgøre sagen, siger Allan Svendsen i pressemeddelelsen. For en lille uge siden forlod Allan Svendsen Dansk Folkeparti og er nu løsgænger i Tønders byråd. Verdens bedste kvindelige håndboldspiller, norske Henny Reistad, stopper i Team Esbjerg til sommer. Stjernespilleren har meddelt den vestjyske klub, at hun ønsker at prøve noget nyt. Det er et stort tab for Team Esbjerg, men man skal også være taknemmelig, det siger klubbens direktør Hans Christian Vare.
2: Vi skal jo egentlig bare være glade for, at vi har haft fornøjelsen af at have Henny i 6 år, og at hun i den periode har udviklet sig til at være verdens bedste håndboldspiller.
1: Team Esbjerg beskriver de 6 sæsoner med Henny Reistad som fantastiske. Hun har været stærkt medvirkende til at udvikle klubben til det nuværende niveau. Så nu venter en stor opgave med at finde et alternativ til Henny Reistad, siger direktør Hans Christian Vare.
2: Vi skal se, hvad der så kan ske på den sportslige side, for det er klart, at i det øjeblik, hun beslutter, at hun ikke skal være her, jamen så skal der jo findes en eller flere erstatninger. Det er jo det puslespil, som den sportslige kreds de skal arbejde på, i forhold til, at vi får hele puslespillet til at gå op til den kommende sæson.
1: Henny Reistad har indtil nu vundet 3 danske mesterskaber samt pokaltitler og Supercup med Team Esbjerg. Opklarende vejr med en del sol, temperaturer mellem 15 og 17 grader, svag til jævn vind fra vest og nordvest. Nyhederne var med Lars Påske.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: C'est la her fra Robin Neville, som jeg ikke ryster på hånden over at kalde et one-hit wonder, fordi det her, det var et helt stort hit for ham, og så er der faktisk ikke rigtig kommet noget fra ham siden, der har gjort sig sådan rent hitlistemæssigt. Men C'est la vie skal naturligvis med i dag, for Robin Neville fylder nemlig over i dag. Han runder de 65. Og det der med det runde 50 år, det er jo det, der gør sig gældende for det her.
1: Ugens jubilæumsalbum på B5.

Love's in Need of Love Today fra Stevie Wonder, så jeg bliver ved med at kalde det mesterværk, for det mener jeg virkelig, det er dobbeltalbummet Songs in the Key of Life, der fejrer 50 års jubilæum i disse dage. Vi har jo været igennem historien om, at han jo udgav albummet på baggrunden af faktisk at være ved at opgive sin musikkarriere. Han var torset på den amerikanske regering og ville flytte til Ghana for at tage sig af handicappede og blinde børn. Men brugte så 2 år på at indspille den her plade, som er et vidunder fra start til slut. 85 minutters musik er det blevet til. Og samtidig skrev han en af de største og mest lukrative kontrakter med pladeselskabet Motown. Det er en succeshistorie hele vejen igennem. Og man kan jo altså komme til at opleve det live, hvis man har været heldig at få billetter. Han kommer til Royal Arena i København den 18. oktober og giver koncert der kl. 20. Der er totalt stinke udsolgt. Så hvis man ikke har billetter, så er der nok ikke noget at gøre ved det. Og det er en plade, som jeg godt kan love jer, at der kommer nummer fra, også i fremtiden fra Studie 5. Jeg regner den selv for en af pop- og rockhistoriens 10 bedste albums, helt uden diskussion. Og nu er vi ved det der med fødselsdag, jubilæum osv., så er der jo en markant fødselsdag i musikbranchen i dag. Sting fylder nemlig 75 år i dag. Og han er udover at være solist jo også et meget vigtigt frontfigurmedlem af Police. Og i dag er det præcis 45 år siden, at de går nummer 1 på den engelske albumchart med Ghost in the Machine-albummet, så lad os da lytte til et nummer derfra og fejre Stings fødselsdag.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Efter at have fejret Stings 75-års fødselsdag med at lytte til Police og Every Little Thing She Does Is Magic, hvad var det så for noget, det her? Ja, det er jo fredag i dag, så der er fredagsfilm, eller lyden, vi ser, og det her, det var den amerikanske pianist Dave Cruising, der spillede Memphis Stomp fra filmen The Firm, der udkom i 1993 og var bygget over en af John Grishams berømte advokatromaner. Det var jo helt store i 90'erne. Det var det, vi alle sammen skulle læse, og så blev der lavet film over det. Og den her er ualmindelig vellykket, instrueret af Sidney Pollack, og havde gjort en ung Tom Cruise glimrende spillende i hovedrollen, men også med en uforglemmelig Gene Hackman i netop den her film. Og det var Dave Cruising, der lavede soundtracket. Han spillede faktisk ikke andet end på pianoet solo, og det kom til at fungere ganske udmærket. Men der er jo også fest og festivitas rundt om i filmen, hvor der skal lidt mere musik til, end bare det, Dave Cruising sidder og spiller her. Og en af dem, der leverede et stykke musik dertil, det var Lyle Lovett. Og det nummer, det er en undrer mig over, det aldrig er blevet mere kendt, end det var tilfældet. Det er et nummer, der handler om det. Det er en advokatfilm, men det handler jo i virkeligheden mest om penge. Så det her nummer, det hedder Money.

Money for I Love It, altså et nummer inkluderet på soundtracket til filmen The Firm, som var lyden, vi ser i Studie 5 i dag. Og op, så er klokken jo næsten blevet 16, og Gitte Førby er jo som altid klar til at give dig dagen af din her efter radioavisen. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber som altid, at din eftermiddag, aften og hele weekenden med bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Jeg slutter af i dag med at fejre endnu en fødselsdag. Freddie Jackson, han fylder nemlig 70 år i dag. Og Freddie Jackson, han har intet som helst at gøre med den store Jackson-familie og Jackson 5. Han var solist og gjorde det rigtig godt i, skal vi sige, en genre, der godt kunne minde lidt om Jackson 5-genren. Og det var især i 90'erne, han gjorde sig bemærket. Så med ham op til kl. 16, som sagt en rigtig god weekend, her er For Old Times Sake.

0: Det bør få politiske konsekvenser, at forsvaret i går måtte indrømme, at der var fejl i den oprindelige redegørelse om dronerne over Borges skydeterræn sidste år. Det mener flere partier på Christiansborg. De er stærkt utilfredse med, at Folketinget dermed har fået mangelfulde og forkerte oplysninger om de skudsoldater affyrede mod himlen, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Og et af partierne er Liberal Alliance, hvor Carsten Bach er forsvarsordfører.
1: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
0: Både Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil nu kalde forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd om sagen. Og han bør få hård kritik, siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
2: Vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her mildt sagt elendig håndtering af hele sagsforløbet.
0: Og også Venstres formand Troels Lund Poulsen står for skud. Han var nemlig forsvarsminister under droneepisoden.

0: kritikken. Og så skal vi til Spanien. Her har et flertal i parlamentet netop stemt nej til nye regler for lejeboliger. Lejemarkedet er blevet et kæmpe emne i Spanien med store demonstrationer. Specielt efter den 87-årige pensionist Mari Carmen Abascal blev smidt ud af sit hjem i Madrid efter en voldsom huslejestigning. Og det fik så den socialistiske regering med premierminister Pedro Sánchez i spidsen til at fremsætte to lovforslag, der blandt andet vil gøre det sværere at sætte lejere på gaden og sværere at sætte huslejen op. Og europakorrespondent Anna Gårdslev, du har fulgt den her sag. Nu er begge forslag netop blevet stemt ned. Hvad betyder det for Sánchez og hans parti?
1: Umiddelbart så ligner det jo et nederlag, Sánchez og hans regering har lidt i parlamentet i dag. Men i virkeligheden så forøger det chancen eller risikoen, alt efter hvordan man ser det, for at spanierne meget snart skal til valg, fordi premierminister Pedro Sánchez kan bruge det her til at sige til den spanske befolkning, se her, jeg vil gerne forbedre forholdene for lejerne, det kan jeg ikke få flertal til, det synes jeg, vi skal tage et valg på.
0: Er det en vindersag for ham?
1: Det kan det i hvert fald ende med at blive, og der er ikke nogen tvivl om, at det nok er det, man håber på. Det her er så stort og betændt et spørgsmål i Spanien. Det er et problem, der har vokset sig så stort over så mange år. 3 ud af 4 spanske lejere er i dag bange for at blive smidt ud, fordi de om få år ikke længere har råd til at betale husleje. Huslejerne er fordoblet over de seneste 10 år over hele Spanien. Så boligbevægelsen, det er ikke bare en bevægelse, det er en folkebevægelse i Spanien.
0: Lød det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Mange folkeskolelærere får efterhånden hjælp fra frivillige, når der skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesserede, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. Og en skoleven hjælper så eleverne med læsning og regning, og kommer måske bare med et par opmuntrende ord i løbet af skoledagen. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Lindbergskolen i Herning, så er det det hele værd.
2: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
0: Og sådan en skoleven kan være en rigtig god hjælp i undervisningen, så længe da de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de slet ikke er kvalificeret til. Det siger skoleforsker Andreas Rasch Christensen.
3: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere. Og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
0: Lød det fra Andreas Rasch Christensen. Mod vest har solen efterhånden fået overtaget. Mod øst vil det stadigvæk være noget mere skyet. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Og så blæser der en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Og senere kommer den fra forskellige retninger. Anne Mette Philipsen er redaktør på Radioavisen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Do you think I'm sexy? Her var det Rod Stewart.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og så ruller den sene eftermiddag på P5 ud i æteren. Velkommen til dig, der er klar ved højtaleren. Jeg byder på radio helt frem til aftensmaden står klar på bordet i mange hjem her i Danmark. Det vil sige til klokken 18. Ligesom jeg plejer, det er dejligt, at du er med på en lytter. Der er masser af musik og små tilbagekig på ugen, der vil være gået. Det er det, jeg byder på i dag, og du skal egentlig bare fortsætte med dine eftermiddagssysler, så skal jeg nok klare resten. Velkommen til Dagen er din. Her kommer Ida Vermeeren, About Time.

Ida Vermeeren og About Time. Om lidt så skal det handle om kaniner her i Dagen er din, efter Rasmussen og Higher Ground.

Melodi Grand Prix musik fra 2017. Her var det Rasmussen og Higher Ground. Først på ugen, der var kaninerne på tapetet i nyhederne. Mange hobbykaniner lever en kummerlig tilværelse i for små bure, og det skal der laves om på, mener dyreværnet. Derfor var værnet til møde i Fødevareministeriet tidligere på ugen, og politikerne de gumler ved stadig på, hvad der sådan skal ske fremover. Men hvordan vil en kanin egentlig helst selv leve, hvis den kunne bestemme? Ja, det ser vi på lige om lidt her i Dagen er din. Det bliver efter Sanne Salomonsen. Her kommer Den Lille Løgn.

0: Kaniner i små bure har det ikke altid godt. De har for lidt plads, og hvis de selv kunne bestemme, så ville de gerne leve frit. For at gøre opmærksom på, hvordan kaninerne kunne få det bedre, så tog dyreværnet tidligere på ugen på besøg i Fødevareministeriet. Målet var at prøve at få nogle klare regler for, hvordan vi må holde kaniner som kæledyr. Reporter Camille Scheel, hun tog ud for at finde ud af, hvordan kaninerne kunne leve, hvis vi nu tog dem ud af burene.
1: Der er i hvert fald både en mochi, en dumle og en topper, og en hel masse andre dyr. Det er altså kaniner, vi snakker i burene her foran mig. Og det er jo blandt andet dig, Louise Taff Nielsen, som passer de her dyr her på dyreinternatet, som jo er dyrenes beskyttelsesinternat her i Tranbjerg. Altså, jeg er jo selv lidt sådan et kattemenneske. Så jeg ved ikke så meget om det her med frikaniner. Men kan du ikke prøve at forklare både for mig og alle dem, der lige er tunet ind, hvad vil det egentlig sige at have frikaniner?
2: Jamen det vil jeg sige, at frikaninen, det er, at kaninen kan løbe rundt hjemme, hvis du har en lejlighed, så har den en base, hvor den egentlig er, hvor det har sit skjulested, og så kan du lige lukke op for resten af hjemmet til, at kaninen kan løbe rundt. For kaniner har egentlig virkelig, virkelig brug for at kunne få lov til at bruge deres krop, bruge deres muskler og komme ud. De er meget nysgerrige væsener, så de vil egentlig gerne ud og prøve at undersøge hele lejligheden.
1: Så, det er egentlig så faktisk næsten lidt, nu tolker jeg lidt som, faktisk næsten lidt ligesom at have kat. Altså nu spørger jeg bare ikke, kommer de så ikke til at pølle og tisse over det hele?
2: Jo, det kan de godt finde på at gøre. Men her hos Dyrenes Beskyttelse, der har vi en rigtig god til, i hvert fald her i Tranbjerg, at lære dem at gå på bakke. Så det egentlig, vi prøver at lære dem, det er at gå på bakke. Så de tisser og pøller i bakkerne, og kaninerne, de er lidt sjove, for de elsker simpelthen at spise og pølle samtidig. Så vi laver alle i deres luksustoilet, hvor de har rigtig lækker snack og nogle rigtig lækker hø, de elsker at spise.
1: Okay, jamen altså i lang tid, så, sådan som jeg har forstået det, og det jeg egentlig har kendt til indtil for nylig, så har man jo egentlig bare haft kaniner i sådan nogle små bure, hvor de har haft lidt plads og hygget sig lidt. Altså er det ikke fint nok? Hvorfor behøver de at have så meget plads?
2: Men det er fordi kaninerne, hvis de går i et lille bitte bur, og de har virkelig brug for at strække sig og komme op på deres bagben, det kan de give skade over længere tid, hvis de ikke kan komme op og bruge deres bagben, og hele deres ryg kan også godt blive skadet af det. Så derfor er det rigtig, rigtig vigtigt for kaninerne at kunne komme ud og bruge deres krop, fordi i naturen, der løber de meget, meget rundt og snuser og graver og leder efter føde, så derfor er kaniner virkelig, virkelig aktive.
1: I har jo selv valgt her på det her dyreinternat at sige, at I vil jo ikke adoptere ud til folk, som ikke kan have dem som frikaniner. Hvad ligger bag den beslutning?
2: Jamen det er, at vi ser rigtig, rigtig mange cases med kaniner, der simpelthen er i dårlig stand, fordi de har været i bur i så lang tid. Så det er derfor, at vi siger, at vi helst vil sælge kaninerne ud, adoptere dem ud som frikaniner, fordi at det er simpelthen det bedste for dyr og for mennesker, fordi at kaninerne er faktisk rigtig sociale dyr, så de vil faktisk gerne mennesker. Men der er jo også nogle kaniner, som ikke er så vilde med mennesker, der har brug for ro og fred, og simpelthen har brug for at leve som dem, som kaniner. Ja. Så derfor er det rigtig vigtigt, at kaninerne ligesom kan komme ud og få et dejligt hjem, hvor de har masser af plads. Ja.
0: Og hvordan mødet i Fødevareministeriet endte, det ved jeg faktisk ikke, men her fik vi i hvert fald alle en opfordring. Tag kaninen ud af buret, lad den løbe frit, og lav gerne et sted, hvor den kan spise og skide samtidig. Så er kaninen rigtig glad. Og så skal vi selvfølgelig høre den her med Gnags. Her kommer Vilde Kaniner.

Så fik vi knæks med de vilde kaniner, og du lytter til dagen af din, og om lidt så klokken 4:30, og så er der regionale nyheder efter den her med Steam. Her kommer Nana Hey.

0: nyheder fra DR Syd.
1: For første gang siden 2017 er iltsvind i danske farvande blevet målt til at være mindre i september, end det var i august. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Det er jo godt nyt for mange områder, bare ikke i farvande omkring Als, det siger Gorm Larsen fra Valkyrie Sportsfiskerforening i Sønderborg.
2: Hvis man kigger på kortet, så er det ildrødt omkring Als, Flensborg Fjord, alt er rødt. Og det betyder så, at der er kraftig iltsvind.
1: Og det er Gorm Larsen egentlig ikke så overrasket over.
2: Det var forventeligt, at det ville gå hårdt til hernede. Der er stort set fedtemøg overalt, og bunden den er fuldstændig møget til af alger, og jeg kan ikke se igennem vand.
1: Og hvis det står til Gorm Larsen, er der kun én vej til at løse problemet med iltsvind i havene.
2: At vi får et totalt forbud af bundskrab. Alle de ting, vi kan gøre noget ved nu, dem skal vi aktivere nu. Vi kan ikke blive ved med at behandle naturen sådan her.
1: Fælden klappede for 22 mennesker, der i går befandt sig i området ved Vita-skolen i Esbjerg. Skolen har længe oplevet problemer med eldrevne køretøjer. Derfor lavede politiet kontrol, og det endte med 22 sigtelser for forskellige overtrædelser. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Det handler om sikkerhed, både for de unge og for alle andre i trafikken. Vi appellerer til, at unge og deres forældre tager sikkerheden alvorligt, siger politikommissær Anders Borg fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Blandt de 22 blev 5 sigtede for at tale i håndholdt mobiltelefon, mens de cyklede, og 4 elcykler blev beslaglagt på grund af for høj hastighed. De bliver nu konfiskeret. En kort færgetur kan spare dig for en omvej på mange kilometer, for eksempel Nordalsfærgen Bitten, der sejler mellem Nordals og Jylland. Færger som den skal på finansloven nu. Sådan lyder det i et opråb fra Landdistrikternes Fællesråd og 10 kommuner, som har mindre kommunale færger, heriblandt Sønderborg Kommune. Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd, håber, at statsstøtten er på vej, for færgerne er i fare for at forsvinde i kommunale nedskæringer.
3: Kommunerne har også svært ved at blive ved med at finde penge, så man står i en dilemmasituation, og det kan ende med, at der er færgeruter, der ikke er der på den lange bane.
1: I Sønderborg Kommune koster det årligt 3,8 millioner kroner at have færgen Bitten sejlende. Som det ser ud nu, er de mindre færger ikke at finde på næste års finanslov, men Steffen Damsgaard håber alligevel.
3: Vi har da en forventning om, at det kan lykkes i det forhandlingsproces, der er bagefter med forskellige partier, at få det med. Og ellers så må vi jo kæmpe videre.
1: Afsenderne på opråbet ønsker, at der afsættes 30-40 millioner kroner til drift af færgerne landet over. Opklarende vejr med en del sol, temperaturer mellem 15 og 17 grader, svag til jævn vind fra vest og også fra nordvest. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Diana Ross og I'm Coming Out.
1: Du lytter til dagen af din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og lige om lidt, så kan du møde Anne Dorte Michelsen her i programmet. Hun er nemlig gæst i podcasten 10.20.30 i denne uge. Og i podcasten, der leverer hun en lille historie, som handler om en vis cykelrytter i en gul trøje. Det er efter, at vi har hørt den her med Michael Bublé. Her kommer Haven't Met You Yet. Velkommen til.

0: Haven't met you yet. Det her, det var Michael Bublé. Jeg gætter på, at du kender podcasten 10-20-30. Jeg taler i hvert fald om den ret ofte her i Dagen er din. Og i den her uge, der er det vært på P5 og musiker Anne Dorte Michelsen, der er gæst hos Signe Musmann i podcasten. Anne Dorte Michelsen, hun fortæller alt muligt om musikken i sit liv, og så kommer hun også ind på en særlig sang, som hun skrev en gang for ret længe siden til en særlig cykelrytter.
1: Jeg er nødt til lige at dykke ned i en sang, du skriver, da du er i midt-30'erne, som jo i hvert fald ikke var en sang, som folk synes var et eller andet mærkeligt for Norge. Fordi der skriver du...
2: Det er mærkeligt for Norge.
1: Der skriver du altså en sang til en mand i en gul trøje.
2: Ja.
1: Bjarne Riis, da han vinder Tour de France.
2: Jeg var jo meningsløst og vanvittigt fan af Bjarne Riis. Jeg gik rundt med ham på en t-shirt, jeg havde købt i Djurs Sommerland, hvor han havde sådan noget savl hængende ned.
1: Ej.

Og så på et tidspunkt bliver jeg spurgt, om jeg kunne have tænkt mig at være reporter for Berlingske Tidendes sportsafdeling. Det var en mærkelig tilbud, Glutta, ja. Hvis I ville sende mig til Tour de France. Og det var tilfældigvis i 1996. Så jeg var nede og dækkede Tour de France for Berlingske Tidende og var der. Jeg stod der, og jeg så, at han var først på bjerget ene mand.

0: trådte til og tog det hele med derfra. Bjarne i den gule trøje. Jeg var fuldstændig vild med ham. Ja. Og det er derfor, jeg kunne skrive den sang. Og der var ikke nogen, der havde bedt mig om
1: så det var ikke en bestillingsopgave?
0: Nej, det var overhovedet ikke. Og den kom jo ikke engang ud. Den blev indspillet før året efter, hvor han tabte. Men jeg kom hjem og sang den for ham i Tivoli, og det er et af mine livs højdepunkter. Og få lov at spille den for ham. Og det, der var så sjovt, det var, at folk sang jo med, selvom de ikke kendte den. Og det er lidt stolt over at kunne sige, at Carl Nielsen har jo sagt, en folkelig sang skal man kunne synge, når man har hørt den en gang. Det var et højdepunkt. Men det var skrevet med hjertet, og helt spontant.
1: Jeg skrev var det skrevet til... Nu
0: dernede, jeg skrev den ned i Frankrig.
1: Du gjorde det? Okay.
0: Ja, om aftenen på hotelværelset.
1: Der kom den bare ud
0: af. Ja, og så en aften besøgte vi så deres hotel, og så var der... Jeg ved ikke, der var nogen, der havde en guitar. Det var ikke mig. Eller havde jeg en guitar med? Jeg kan faktisk ikke huske, fordi hvordan skrev jeg den, hvis jeg ikke havde en guitar? Det kan jeg ikke huske. Nej. I hvert fald er der nogen, der siger, kan du ikke lige spille den, Andorne? Du har jo skrevet den her sang til Bjarne, kan du ikke lige spille den for os? Nede på det der hotel og sådan. Jeg tror ikke, Bjarne selv var der. Med alle journalisterne. Og så spillede jeg den, og det var derfor, de fandt ud af. Så kom den jo på forsiden af Berlingske Tidende. De fandt ud af, at jeg havde skrevet den. Ja. Og så kom jeg ind og sang den der.
1: Og sikke en sang, du skrev til os alle sammen der.
0: Ja, tak for at huske den.

0: den led jo lidt hård, men fik en hård medfart med det der doping, der kom, så var den lidt skudt til hjørne, ikke? For nu ikke at tale
1: cykelsprog. Det gider vi ikke snakke om her,
0: Lorte.
1: Det er ikke en sportspodcast,
0: det
1: her.
0: Nej, det er rigtigt. Sangen fejlede ikke noget.
1: Hørt!
2: Ja, hørt og hør hele historien og hele podcasten 10, 20, 30 fisker du ud af DR Lyd.
3: Dagen er din.
2: Og så skal vi en tur i parken sammen med Rusted og Kreutzfeldt. Her kommer Sad i parken.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DR TV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DR TV.

The Beatles var det her med Twist and Shout. Om et øjeblik, så er klokken 17, så er der radioavis. Det bliver efter den her med Dire Straits. Vi skal høre Sultans of Swing.

0: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater sidste år skød mod droner ved Borges skydeterræn. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfy.
1: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fodboldfidus.
0: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse, hvor man indrømmer, at der var fejl i den første af slagsen. Her fremgik det ikke, at der faktisk blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Og samtidig stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernstved.
1: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
0: Og det er også forsvarskorrespondent Mads Korsager vurderer også, at sagen kan skabe mistillid.
2: Der er ikke nogen lige nu, der kommer til at miste deres job, men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører. Og opgaven fremad nu bliver så at gøre det lidt bedre i forhold til, at forsvarsministeren siger, jamen nu handler det altså om for forsvaret at erkende sin fejl og stå ved dem.
0: Og statsminister Mette Frederiksen siger, at hun ikke er ramt på tilliden.
3: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder, det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det er det, forsvaret gjorde.
0: Op mod 200.000 personer kan være berørt af,

0: på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Og de oplysninger kan bruges til identitetssvindel, siger IT-sikkerhedsekspert hos CSIS, Jan Kostrup.
1: Det er simpelthen der, hvor at, en IT-kriminel kan udgive sig for at være dig og oprette noget af dit navn. Det kunne være banklån for eksempel, eller kreditter, købe ting på afdrag.
0: Og de kan også bruge oplysningerne til at lave phishing-mails på perfekt dansk med troværdige personlige oplysninger eller direkte kontakt over telefonen, siger Jan Kostrup.
1: Og i og med, at de har nogle personlige oplysninger om dig, såsom dit CPR-nummer, jamen så kan troværdigheden for dem, der ringer ud, virke mere overbevisende. Og vi har set, hvordan de har kunne lokke folk til at lave bankoverførsler og alt muligt andet, fordi man har udgivet sig for at komme fra ens bank.
0: Og DTU fortæller, at man har fået stoppet hacket. Må en offentlig anklager bære muslimsk tørklæde, når hun er i retten? Nej, mener Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær.
2: En retssal skal være klinisk renset for alt, der hedder både religiøse symboler, men også politiske statsmænd.
0: Debatten er blusset op, efter at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har skrevet på LinkedIn, at hun er stolt af og ydmyg over at være den første anklager i Danmark med tørklæde. I aftes stemplede justitsminister Nicolai Wammen ind i debatten, da han skrev til Ekstrabladet, at hverken muslimske eller andre synlige religiøse symboler må kunne svække borgernes tillid til, at det, der foregår i retssalene, er objektivt. Og ham har vi ikke kunne få interview med, men hans partikollega, Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin, kalder spørgsmålet principielt.
3: Det er jo det, vi reagerer på, at vi ikke ønsker, at der skal være tvivl om objektiviteten i de danske retssale, og at det for os er et meget principielt spørgsmål, at man så ikke skal bære hverken politiske eller religiøse symboler, som for eksempel tørklæde.
0: Stig Paulsen, der er formand for Foreningen af Offentlige Anklager, kan ikke se, at tørklæde er et problem. For anklager er forpligtet til at være objektive, når de fremlægger en sag.
4: Det er jo ikke anklageren, der dømmer i sagen. Det er kun dommer og domsmænd, der gør det. Og vi er anklager, vi er embedsfolk, og vi overholder selvfølgelig loven. Så hvis der står i loven, at vi skal være objektive, og det er en super god regel, så er vi det.
0: I aften og i nat får vi tørt og mest klart vejr, dog er der risiko for tåge flere steder. Ned mellem 6 og 15 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen her var med Michael Olesen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Og så strøg vi tilbage til 1973 sammen med The Hughes Corporation. Her var det Rock the Boat.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og så er der gang i anden time af fredagens Dagen er din. Velkommen til. Vi varmer op til weekend, og det er dejligt, at du lytter med her i programmet. Jeg lover rigtig meget god musik helt frem til kl. 18. Her er det Walkers med Shalalalala.

Sha-la-la-la-la, Walkers hørte vi her. Ugens tema her på P5 har været alkohol. Og vi tager et kig tilbage på en af de gæster, som har besøgt P5 i ugens løb. Efter Tina Dickow her det sammen med Emiliana Torini. Her kommer nummeret This Fire.

0: You feel it at night.
1: Det handler om alkohol i disse uger. Du har sikkert bemærket det allerede på tv, hvor du blandt andet kan møde skuespiller Thomas Bo Larsen. I to afsnit fortæller han på DR1 om at være alkoholiker og om at komme ud af afhængigheden. I denne uge var han særlig aktuel her på B5, for vi har haft tema om alkohol også, og vi skal høre en lille bid af det interview, som Thomas Bo Larsen gav, da han var gæst i Det Gode Selskab hos Charlotte Strib. Her fortalte han blandt andet, hvornår det for alvor gik op for ham, at han havde nået grænsen for sit alkoholmisbrug.
2: Det kommer jo fra, at jeg kan huske for mange år siden, at jeg var på en eller anden bodega nede på Vesterbrogade, og var ude at spille billiard, hvor der lige pludselig var en eller anden mand, som jeg overhovedet kendte, som sagde til mig, du har sgu da et problem. Og jeg tænkte, hvad fanden bilder han sig ind? Men alligevel så sad den i hovedet på mig i mange, mange år.
1: Var det den første, der sagde noget til dig?
2: Ja, det tror jeg. Og så senere hen fik jeg, min datter fortalte mig det, og så havde jeg en bokseklub ude i Gladsaxe, hvor ham, jeg havde bokseklub med, også nævnte. Og det var jo faktisk et eller andet startskud for mig til at sige, til at hjernen begyndte at tænke, det er ved at gå galt, ikke? Men for mig var det nærmest, at kroppen ikke ville mere, at jeg fandt en løsning. Mm.
1: Så jeg tænker, man måske har mere end, ligesom man skal stoppe med at ryge, at det måske ikke lige lykkes i første omgang. Så hvordan prøver man at trappe ned, eller prøver man at flytte til nogle bestemte tidspunkter, eller hvordan kommer man så i gang med at gøre noget ved det?
2: Jamen altså, for mit vedkommende gik jeg i AA. Altså, for at fortælle kort, hvorfor det har hjulpet på mig, det var jo, altså, jeg har jo lige siden... Jeg gik i 6. klasse, du ved, jeg har haft skolepsykologer og sådan lidt og hver, der var efter de her vilde drenge. Og da jeg kom i AA, der mødte jeg jo en masse mennesker, som havde været ude for det samme misbrug som mig, hvilket jeg var ret overrasket over, men som sad i pænt tøj og smilede altså op over begge ører. Så det var sådan min vej ind. Og,
1: altså for at se, at det, man kunne godt...
2: Ja,
1: altså der kunne godt ske
2: jeg noget så med. Noget i deres øjne, hvor jeg tænkte, det der, det vil jeg kraftedeme have. Og det har jeg fået i dag. Mm. Jeg har jo siddet sammen med en anden alkoholiker og lavet de 12 trin, som vi har i AA. Og i modsætning til, når jeg har siddet med psykologer og psykiater og så videre, hvor jeg bare har fortalt, så sidder jeg lige pludselig over for en mand, som kender det hele, og som, hvor vi har en, hvor det ikke er en monolog fra min side, men en dialog. Og der var enormt meget genkendelse, og jeg kunne smide det her skam og skyld væk. For der sad en mand over for mig, som havde prøvet fuldstændig det samme og havde fået et fantastisk liv.

0: Monopolet.
1: De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Først Elvis Presley med Riding the Rainbow, og så var det her på slaget 12. Tag kæresten i hånden. Der er regionale nyheder om et par minutter efter den her med Sylvester Larsen. Gå på vandet.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: For første gang siden 2017 er iltsvind i danske farvande blevet målt til at være mindre i september, end det var i august. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Det er jo godt nyt for mange områder, bare ikke i farvandet omkring Als, det siger Gorm Larsen fra Valkyrie Sportsfiskerforening i Sønderborg.
2: Hvis man kigger på kortet, så er det ildrødt omkring Als, Flensborg Fjord, alt er rødt. Og det betyder så, at der er kraftig iltsvind.
1: Og hvis det står til Gorm Larsen, er der kun én vej til at løse problemet med iltsvind i havene.
2: At vi får et totalt forbud af bundskrab. Alle de ting, vi kan gøre noget ved nu, dem skal vi aktivere nu. Vi kan ikke blive ved med at behandle naturen sådan her.
1: Lyder det fra Gorm Larsen fra Valkyrie Sportsfiskerforening i Sønderborg. En 17-årig dreng er blevet sigtet for at lægge en sten på banelæmet ved Teknisk Skole i Esbjerg, det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Anmeldelsen kom tidligt onsdag eftermiddag, da en person fra Varde havde set hændelsen, der skete ved trinbrættet ud fra Teknisk Skole på Spangsbjerg Møllevej i Esbjerg. Vi tager det meget alvorligt, da sten placeret på banelæmet kan forårsage store skader og i værste fald resultere i et afspurt tog, siger politikommissær Jesper Mørup. Ifølge politiet vejede stenen mellem 3 og 4 kilo. Verdens bedste kvindelige håndboldspiller, norske Henny Reistad, stopper i Team Esbjerg til sommer. Hun skifter til den franske storklub Brest Bretagne. Det offentliggjorde den franske klub på sin Instagram og Facebook-side for en halv time siden. I et interview med den franske avis L'Equipe fortæller den 27-årige Henny Reistad, at hun længe har været tiltrukket af ideen om at leve i Frankrig, ligesom hun ser frem til at spille for Brest. Det er et stort tab for Team Esbjerg, men man skal også være taknemmelig, siger klubbens direktør Hans Christian.
3: Vi skal jo egentlig bare være glade for, at vi har haft fornøjelsen af at have Henny i 6 år, og at hun i den periode har udviklet sig til at være verdens bedste håndboldspiller. På en eller anden måde, så er vi jo både dybt taknemmelige, og så er vi selvfølgelig også kede af, at det eventyr, det er der sat en slutdato på.
1: Team Esbjerg beskriver de 6 sæsoner med Henny Reistad som fantastiske. Hun har været stærkt medvirkende til at udvikle klubben til det nuværende niveau. Så nu venter en stor opgave med at finde et alternativ til Henny Reistad, siger direktør Hans Christian Varer.
3: Vi skal se, hvad der så kan ske på den sportslige side, for det er klart, at i det øjeblik, hun beslutter, at hun ikke skal være her, jamen så skal der jo findes en eller flere erstatninger. Det er jo det puslespil, som den sportslige kreds, de skal arbejde på i forhold til, at vi får hele puslespillet til at gå op til den kommende sæson.
1: Ja, vi må se, hvad de kan hitte på i Team Esbjerg. I aften og i nat tørt og mest klart vejr, bortset fra stedvis tåge eller tågebanker i løbet af natten. Temperaturer mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til let. Nyhederne var med Lars Påske.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Ja, ja, ja, og så nærmer vi os så småt weekend. Klokken er 20:06, så vi skal have dagens tankevækker. Den kommer denne fredag fra Jesper Winther, som er højskoleforstander på Nørnissum Seniorhøjskole. Og ja, værsgo, her kommer tankevækkeren.
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: I dag skal vi leve. Hvad bruger du min tiden til at gå og tænke på? Er det positive tanker? Er det om osten? Eller er det hullerne i osten? Er det om et halvt fyldt glas vand? Eller er det et halvt tomt glas vand, der fylder dine tanker? Er du glad, eller er du ked af det? Og uanset hvad du tænker, så husk, det er altså bare tanker. Det foregår mellem ørerne på os. Og vi kan vælge at gribe en tanke, eller vi kan bare lade den være, lade den fare. Jeg talte forleden med et par kursister på Seniorhøjskolen, der fortalte, at de sange, vi har sunget til morgensang, det mindede dem om livet, og også om døden. Og der kom jeg i tanke om et citat fra den svenske forfatter Per Olof Enquist, og han har altså sagt noget i stil med, en dag skal vi dø, men alle de andre dage skal vi leve. Det er en stærk sætning, synes jeg. Det er vise ord, som jeg synes er værd at smage på. En dag skal vi dø, men alle de andre skal vi leve. Altså, sæt kun en dag af til at dø, men brug alle de andre til at leve. Og jeg synes, hans ord, det er sådan en kærlig påmindelse, vi får om ikke at lade frygten for døden overskygge glæden ved livet. Og kursisterne, vi kom faktisk til at smile til hinanden, og vi blev lattermilde og lette i den videre samtale. For på en eller anden måde, så var det bare så rigtigt. Lev, mens du gør det. Elsk, mens du tør det, som Piet Hein har sagt til et gruk. Der er ingen grund til at sætte mange dage til at dø, selvom jeg godt ved, at det kan være lettere sagt end gjort. Det er nok at sætte en dag af til at dø, for alle de andre, dem skal vi sætte af til at leve. Det er noget med, tror jeg, essensen af at være til stede nu. Livet leves nu og her, og vi kan prøve at værdsætte alle de mange dage, der faktisk er til rådighed for os. Så lev dit liv, mens du har det, som en tidligere biskop og medlem af Danmarks måske ældste boyband Tørfisk skrev en sang. Og teksten fortsætter, lev det i stilhed og storm. Så lev, mens du gør det. Elsk, mens du tør det. Som Piet Hein skruk sagde, det er også med i Nick & Jakes sang En dag tilbage, hvor de stiller et hypotetisk spørgsmål. Hvad vil du gøre, hvis du kun har en dag tilbage? Og måske er svaret, at man skal leve som om, at man lever evigt, men også få noget ud af hver eneste dag. Kun én dag skal vi dø, alle de andre skal vi leve. Det er da tankevækkende. I ønskes en god dag.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

Om lidt er klokken 18, så skal vi have en radioavis her på B5. Efter radioavisen er Jørgen De Mylius klar med Hit House og Eldorado. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Jeg slutter sammen med Supertramp. Her kommer Breakfast in America. Take

0: G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det fortæller den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron, her til eftermiddag. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Arne Lohmann. Du er oliechefanalytiker hos firmaet Global Risk Management. Betyder det her, at det nu bliver lidt billigere at tanke benzin- og dieselbilen op?
1: Ja, det tager i hvert fald toppen af priserne. Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage. Men man skal nok ikke forvente, at prisen kommer ned på det niveau, vi havde før krigen i Mellemøsten startede. Slet ikke.
0: Hvad er så grunden til, at G7-landene nu har besluttet at lukke op for lagerne?
1: Jamen det er jo fordi, at dieselmarkedet især er meget stramt, og så er det jo et pres fra Trump, som er meget presset med høje dieselpriser også i USA. Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, man selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Der er altså tale om 100 millioner tønder. Hvor meget batter det sådan i det store billede?
1: Jamen det hjælper, det tager toppen af priserne, men som jeg sagde, vi kommer ikke tilbage på priserne før krigen. Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter et halvt år mere, jamen, så har vi brugt reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre. Men i første omgang, jamen der tager det toppen af priserne.
0: Fortalte olieanalytiker Arne Lohmann. Det norske flyselskab Widerøe ser alvorligt på det, der skete i Borøs skydeterræn for et år siden. Det var et af selskabets fly, der var i luften over området, samtidig med at danske soldater skød efter droner. Widerøe skriver, at man forventer, at myndighederne sikrer sig, at noget lignende ikke kan ske igen, og understreger samtidig, at hverken personale eller passagerer bemærkede skuddene dengang. I aftes indrømmede forsvaret, at der var fejl i den første redegørelse om hændelsen. Ifølge den blev skuddene først affyret, efter flyet var passeret. På Christiansborg, der mener Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at hele det her forløb skal udløse en såkaldt næse til forsvarsminister Jeppe Bruus. Her er det Carsten Bach, forsvarsordfører hos Liberal Alliance.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante.

0: politiske symboler i retssalene. Det er allerede forbudt for dommere. Men debatten er blusset op efter, at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har delt sin klæde over at være den første anklager herhjemme med tørklæde. Men der bør gælde de samme regler for anklager som for dommere, skriver justitsministeren til Ekstrabladet. Og det er Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær enig i.
1: Det er heller ikke den enkelte kvinde her, der er problemet. Det er den tvivl, der kan komme for de borgere, som sidder anklaget i en retssal, at der ikke må være den tvivl om man kan blive påvirket af, at man har forskellige politiske synspunkter eller religiøse synspunkter, der gør, at de kan påvirke den sag, som man er op imod.
0: De jurastuderende på Aarhus Universitet, som vi har talt med, ser det dog ikke som et problem, at en anklager har et muslimsk tørklæde på.
2: Jeg tænker ikke, at det har en betydning. Det går ikke ud over deres faglighed og deres profession, så det kan jeg ikke lige helt se, hvorfor de ikke må bære, hvis det var det, de gerne ville. At de har tørklæde på, eller ikke har tørklæde på, det ændrer ikke på, hvordan jeg er som person og mine holdninger. Og at man kan være professionel inde i en retssal.
3: Du kan være en lige så god offentlig anklager eller forsvarer, altså. Det har ikke noget at gøre med din religion eller påklædning.
0: Lød det her fra Frederikke Dons, Hytta Nur Jüksen og Freja Bundgaard Holgersen. Selvom dommere ikke må bære religiøse budskaber, så mener formanden for de offentlige anklager, Stig Paulsen, ikke at det samme skal gælde anklager.
4: Anklageren er jo ikke den, der i sidste ende afgør spørgsmål om skyld. Anklageren skal objektivt fremlægge de beviser, som taler for og imod tiltalte skyld. Så sådan helt overordnet set, så synes jeg faktisk, der er en forskel.
0: I aften og nat får vi tørt og mest klart vejr. Det kan gå hen og blive tåget, især på Fyn og Sjælland. Ned mellem 6 og 15 grader og kun svag til jævn vind fra vest. Radiovisen blev sat sammen af Anne Mette Philipsen. Mit navn er Michael Olesen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: store fejringsdag her om fredagen i Hit House. Det er jo ofte i forbindelse med rockbranchen og popmusikere i det hele taget, og mærkedage og den slags. Men i denne her omgang, der er det de 10 øverste fra en hitliste. Jeg havde det held at få bragt på banen igen, efter den havde været væk i et par år. Præcis den 2. oktober 1966. Og det er altså i dag mere præcist 60 år siden det skete. Dengang var det en søndag, og det var fordi den var placeret fra oktober måned igen. Nu ikke om tirsdagen mere, som den havde været tidligere, da jeg startede den i begyndelsen af 1963, men derimod om søndagen, søndag eftermiddag. Rigtig god placering. Og jeg spillede faktisk de 10 sange, der lå mellem nummer 20 og nummer 11. I går i Hit House, så vi skal have de 10 øverste nu og i dag. Og i første omgang, så kunne jeg da lige tænke mig, ligesom i går, hvor vi hørte en enkelt af dem, der lå under de 20 øverste dengang. Det var en med Petula Clark. Her kommer en anden med den engelske gruppe The Who.
1: Hit House.

0: En af de mange Pete Townshend, han var jo guitaristen og komponisten i gruppen, og det er han for så vidt stadig væk, når de en gang imellem samles, dem der er tilbage. Der er jo to stykker fra den originale besætning endnu. Nå, men det her, det var altså I'm a Boy, knap så vild som My Generation og nogle af deres tidligere sange, men stort hit alligevel. Ja, men det var en lidt forsmag, der lå altså under de her 20 øverste, og der var en meget varieret hitliste, og I kan glæde jer til lige om et øjeblik, så starter vi på den. Vi skal lige op i aktualitetsafdelingen, og dog, vi skal lige have en enkelt fødselar. Han har nemlig betydet rigtig, rigtig meget på et tidligt tidspunkt i rockmusikken, og det er twistkongen Chubby Checker. Han er med fødselsdag i morgen, så skal vi ikke lige markere, at der bliver han 85 år.
1: Hit House.

Let's Twist Again. Og det var jo simpelthen en melodi, der var skrevet specielt til Chubby Checker. Det var hans gennembrud nemlig ikke. Det var den, der hed The Twist, og den annekterede han fra en 2 år tidligere version, men som også var rimelig populær i USA, men slet ikke noget imod, hvad Chubby Checker gjorde The Twist til, da han var den heldige, der fik lov til at lancere både twisten og melodien The Twist i amerikansk tv. Og efter at The Twist havde været 2 gange op på den amerikanske førsteplads i mange uger, begge gange, jamen så kom han altså med den her Let's Twist Again og mange, mange efterfølgende. Nu er han blevet, eller bliver i morgen 85 år. En af dem, der så også var der dengang, men bestemt ikke sang twist, men derimod country og skrev country, det var Willie Nelson, og det gør han jo stadigvæk. Han er jo lige kommet med et nyt album, Dream Chaser, og her kommer et af numrene derfra, så nu er vi for alvor i nyhedsafdelingen. I Can't Read Your Mind.

the letters are too small. I guess you know what you mean.

0: Det er en helt ufattelig bunke indspilninger, Willie Nelson har lavet, og ligesom det er en helt ufattelig bunke sange, han har skrevet. Han har ikke skrevet dem alle sammen her, men han fortolker dem som om, altså han var en ung mand. Men jeg synes, han gør det godt stadigvæk. Han er 93 år, og fra Dream Chaser-albummet, der lige kom for et par måneder siden, der fik vi denne her, I Can't Read Your Mind. Og det var alt, hvad jeg nåede i denne her omgang. Nu kan vi se, om jeg når noget mere senere i programmet, men vi skal lige have de her 10 øverste fra denne her jubilæumshitliste, da vi fik ugens top 20 igen den 2. oktober 1966. Her er nummer 10 på den liste.
1: Moderne dansemusik, indspillet på gramofonplader.

Ja, men i går, der forlod vi de 10, der lå placeret fra nummer 20 til nummer 11, med nummer 11 selvfølgelig, og det var Ulven Peter med Peter Bailey. Og der var endnu en dansk indspilning her, bestemt ikke en dansk melodi, men en dansk indspilning med en gruppe, der jo ellers nok kunne banke løs med rock'n'roll, men også ville vise, at de kunne deres ballader. Og det her, det er en fra helt tilbage fra 1951, hvor den blev skrevet og op igennem årene indspillet i rigtig mange amerikanske udgaver. Nu kom den altså også med den danske gruppe Sir Henry and His Butlers, som indtog en 10. plads på den her jubilæums danske ugens top 20. Og der var selvfølgelig også en del amerikanske sange. Det hørte vi jo altså også i går mellem nummer 20 og nummer 11. Her på en 9. plads, Loving Spoonful.

0: Ja, men det her, det var jo altså en sommerhitter i den grad, der stadigvæk var på listen, da vi kom til oktober måned, og vi genstartede ugens top 20. Det var Loving Spoonful med John Sebastian som sangskriver. Man indskrev sig virkelig med rigtig, rigtig mange kompositioner der i sin ungdom. Og han er still going strong, men har måske ikke skrevet så mange genkendelige melodier i de senere årtier her. Nå, men det her, det var altså en af hans meget genkendelige, og den havde på det her tidspunkt, selvom det var en sommermelodi, så var den stadig placeret Summer in the City på en 9. plads. Og jo, som jeg sagde, så var der mange forskellige typer musik på denne her top 20-liste. Bare prøv at høre her på plads nummer 8.
1: Ups. Ja, hov, så. Nå, det var den.
2: Hit House.

0: Ja, Frank Sinatra, han var jo allerede en levende legende på det her tidspunkt i 1966. Og denne her, den var jo ligesom alt andet, han indsang, udvalgt med stor omhu. Tysk melodi, skrevet af den fantastiske Burt Kempfert, som komponerede, så også amerikanerne synes om det. Der er rigtig mange af hans sange, der er oversat til engelsk, og nogle blev helt fra starten skrevet på engelsk, fordi han blev så populær blandt amerikanske kunstnere, så mange af hans sange har været store amerikanske hits. Og den her, den er jo simpelthen et af de største verdenshits overhovedet, den her Strangers in the Night. Lige på det her tidspunkt, der var den nummer 8 på den danske hitliste. Og på en syvende plads en sjov en sang som med en gruppe, der egentlig ikke eksisterede, men det kom de så til efter succesen med denne her. De kaldte sig The Peels, og prøv at høre her. Jeg tror, I genkender den. Den var faktisk et stort europæisk hit. Juanita Banana.
1: A little quiet town, just south of the Mexican border, there lived a lovely Juanita, a banana grower's daughter. She longed to sing at the opera, but her father laughed and made fun. Still, Juanita would sing each day in the fields, soon as her work was done.

0: Det er denne her sang om en datter til en bananplantageejer, og hun blev jo altså sendt ud i marken for at plukke bananer hele tiden, men hun ville meget gerne være operasangerinde. Så det blev der altså skrevet denne her sang om, Juanita Banana. Så kaldte de sig bare The Peels, dem der indspillede den. Men det var jo nogle studiemusikere, der slet ikke havde nogen gruppe, blev bare hyret ind til den her lejlighed. Men selvfølgelig efter succesen, så blev de spurgt, om de ikke ville være med i gruppen, og nogen ville, og så kom der nogle andre til, og så var der i nogle år en gruppe, der hed The Peels, der turnerede lidt. Ja, men ellers er det et one-hit wonder, til gengæld utrolig populært her. Også oversat til dansk og indspillet af Kjeld og Donkedes, men det her, det var originalversionen på ugens top 20. Ja, men det var 7. pladsen, og så var der jo de populære Manfred Mann, som de bare kaldte sig, men det var The Manfred Mann Group fra starten. Og denne her på plads nummer 6, Just Like a Woman, omskrivning eller en omredigering af arrangementet fra originalen med Bob Dylan.
1: Her er Danmarks Musikradio.

Ja, Manfred Mann Group havde lige skiftet forsanger på det her tidspunkt, så de var jo spændte på, om det så stadigvæk holdt. Paul Jones, han ville gerne være solist, og han havde ellers været deres trofaste forsanger i ganske mange år. Manfred Mann selv, han spillede orgel og bestemte, hvad der var for noget, der skulle indspilles. Og der var rigtig mange Bob Dylan-sange imellem, som fik lidt mere elektrisk klang end de oprindelighed. Og så blev de jo store, i første omgang britiske hits, men det bredte sig hurtigt til mange andre lande, også til Danmark. Just Like a Woman med forsanger Michael Darbo, og det gik også godt i ganske mange efterfølgende år med ham som forsanger. Og ja, men det var jo plads nummer 6, og så den dansk-engelske gruppe Red Squares. Jeg tror på det her tidspunkt havde de jo ikke bestemt sig for, at det skulle blive en livsopgave at bo i Danmark og blive i Danmark, men der var også nogen, der tog tilbage til England. Men heldigvis blev forsangeren her, lige indtil vi så for nogle få år siden mistede ham. Men han holdt ved og blev dansker med årene. Red Squares kaldte de sig, og de var nummer 5 med denne her, deres gennembrud.

0: Ja, den her Sherry, den blev altså en fantastisk gennembrud for den engelske gruppe Red Squares, der slog sig ned efter en række koncerter, hvor det viste sig, at de var utrolig populære næsten fra starten. Så slog de sig ned i Danmark, og ja, der blev de hængende i ganske mange år, de fleste af dem, men nogen tog så hjem til England igen. Men altså, Geordi Garriock, han blev her. Ja, men Sherry, som altså ikke har noget med den kendte Hedvin at gøre, det er et amerikansk kvindenavn, og Four Seasons, den amerikanske gruppe Four Seasons, var slået igennem med den i 1962. Den var aldrig rigtig hittet i Danmark i den version, men da Red Squares lavede den 4 år efter, der blev den et kanonhit. Og lige på det her tidspunkt var den stadigvæk højt placeret, Red Squares nummer 5 med Sherry. Og så den spanske gruppe Los Bravos nummer 4.
1: Listen to the music of the ages. We are listening here to the echo ranging sounds of Hit House.
2: Du får den gode musik i Hit House.

Ja, Los Bravos, spansk gruppe med tysk forsanger. I hvert fald havde han tyske aner, og populære i deres hjemland fra starten. Der var nogen, der sagde dengang, at der fandtes en spansksproget udgave af den her Black is Black. Den har jeg nu ikke hørt, men det kan da sagtens være, der gjorde det. I midlertid var det den engelsksprogede, der hittede rigtig, rigtig mange steder. Ikke mindst her i Danmark, hvor den nu altså i mange, mange, mange uger var på top 10-listen. Black is Black, nummer 4 på det her tidspunkt. Og så var der jo ikke lang tid siden, den engelske gruppe The Trucks havde indtaget verdenshitlister med deres udgave af Wild Thing. Og straks efter begyndte de selv at skrive melodierne, og der gik det lige så godt. Den første af slagsen, With a Girl Like You, var her nummer 3.

det her, det var altså The Trucks med Ratchet Presley's komposition With a Girl Like You, og så fik han jo blod på tanden til at fortsætte, og skrev også et stort hit efterfølgende, I Can't Control Myself. Selvfølgelig hed han ikke Ratchet Presley, der var jo inspiration for en anden Presley. Han hed Reginald Maurice Ball. Og han fik skrevet blandt andet store hitteren fra 90'erne, Love Is All Around. Det blev han mægtig rig på. Men de fortsatte lige indtil vi ikke havde ham mere i 2013. Rigtig god gruppe, The Trucks. Ja, men det var nummer tre. Så skal vi til de to øverste, og så på anden pladsen, denne her danske klassiker.

Ja, det var jo en dansk rockgruppe, der var blevet Danmarksmester i pigtråd, eller rockmusik var det jo, som vi i Danmark kaldte pigtråd. Kjeld og The Donkeys, og i første omgang bare The Donkeys. Og jeg fik spillet denne her rigtig mange gange, for det var første gang, sådan en rockgruppe havde taget en gammel dansk slager op og spillet elektrisk guitar til. Det var noget helt nyt, og jeg vidste ikke, at det skulle brede sig til stort set alle danske rockgrupper. Ikke alle, men næsten. Ja, men den blev i hvert fald utrolig populær i ny udgave i 1966. Det skal jeg love for ved landsbyens gadekær, men i virkeligheden stammer den fra slutningen af 40'erne i forskellige versioner. Ja, men det var nummer to. Det betyder jo, at vi er helt til tops på denne her 60 år gamle danske top 20. It's number

Hastanede kusura.

0: Ja, så fik vi til med Eleanor Rigby, og det er simpelthen fordi begge numre, meget usædvanlige, var fra deres album Revolver. Og normalt, når Beatlerne udsendte en single, så var det jo to sange, som ikke tidligere havde været ude på et album. Det abstraherede man altså fra i denne her omgang, og udsendte altså denne her single med to vidt forskellige numre. Ja, men det var nummer et, så kan vi lige nå endnu en sang, der lå lige under de her 20 øverste.
1: Hvad i alverden er det her foregår?
2: Det var os. Keith House.

0: Det var jo så Cliff Richard og hans nye Visions, og han havde jo også nærmest fast holdeplads hver gang, der kom en ny single. Slut for i dag, men der er Eldorado i morgen, det glæder mig til, kl. 16, og jeg genudsender Eldorado fra sidste weekend, lige om et øjeblik. Så på genhør da, lige efter nyhederne. Mit navn er Jørgen De Mylius. Fortsat god weekend.
1: Tak, er du så færdig?
2: Du har lyttet til Hit House.
1: Ja, jeg spørger, om du er færdig.
3: Hvad så, ven,
1: jeg sætter
3: ned? Det er sådan, så udsendelserne.
4: Ja,
3: London, vi
4: gennemfører.
2: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater skød mod droner ved Boris skydeterræn sidste år. Det siger Peter Ernst Ved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
2: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fodboldfidus.
1: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse og indrømmede, at der var fejl i den første. For her fremgik det ikke, at der blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Desuden stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernst Ved Rasmussen.
2: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
1: I Ukraine frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt. Tre gange i går og en gang i nat, oplyser borgmester Vitali Klitko. Mange folkeskolelærere får efterhånden hjælp fra frivillige, når de skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der søger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesseret. Det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven kan hjælpe eleverne med læsning, regning og måske bare komme med et par opmuntrende ord. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Olympiaskolen i Herning, så er det det hele værd.
3: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
1: Og en skoleven kan være en god hjælp i undervisningen. Så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, som de ikke er kvalificeret til, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
4: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere. Og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
1: Der er 550 skolevenner rundt om i landet. Tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn efterhånden fra syd og sydvest.
5: Velkommen til P5.

Velkommen indenfor her i Eldorado-universet, hvor jeg tager fat på lidt efterårsguf, musikalskuf selvfølgelig. Og det betyder jo, at vores to Eldorado-lister, det bærer de lidt præg af. Her i den første time, der er det en britisk top 5-liste, som den så ud lige mod slutningen af september, starten af oktober 1976. Det vil sige jubilerende sange, 50 års jubilerende sange. Der kommer mange andre ting, og lidt efterårshits fra det danske univers i den anden time. Men lad mig lige starte med en fødselar, for netop i dag bliver Brian Ferry, manden bag Roxy Music og en lang række soloindspilninger, han bliver 81 år. Og selvom Brian Ferry i sin karriere har været en fantastisk sangskriver hele vejen igennem, så hører ham her i en fortolkning af Bob Dylans A Hard Rain's A Gonna Fall.

Selv en fantastisk sangskriver som Bryan Ferry, der sørmer har været gennem hele sin karriere. Nu bliver han altså i dag, og håber, han bliver fejret 81 år. Han kan jo godt have store idoler, og jeg er sikker på, at han beundrer Bob Dylan. Han har faktisk lavet et helt album fyldt med meget specielle udgaver af Bob Dylans sange. Men her var det altså også en af dem, Hard Rain's A Gonna Fall. Ja, men vi skal bare videre, og det, vi skal videre med, det er aktualitetsafdelingen. Dem har vi jo som vanligt i begge timer. Og lyt her til Sebastian for hans seneste album, hvor han vender verden på hovedet. Ja, endnu et nummer er sluppet fra det her album til en, man kan godt kalde det en single, men en sang, som han satser på.

er blot en bitte snot. Det er ikke så særlig godt. Mere lunken, mindre hot. Du er blot en lille robot. Godt, når kun til småt skråt.

Det er beundringsværdigt, så meget Sebastian får lavet, også nu om stunder. Og det har han altså gjort siden de unge år, siden slutningen af 60'erne, da han var en af de helt nye folkesangere, og også sang på engelsk i den første tid. Og så blev han en af de allerførste af sin slags, som begyndte at lave det hele på dansk. Og det er blevet til store musicals, og det er blevet til masser af gode hitmelodier. Nu har han altså fundet på det med den omvendte verden, og det er også titelmelodien til hans nyeste album, og her fik vi altså denne her sang, som er med på det her nye album om den omvendte verden, Tossen i detaljen. Håber I fulgte med her. Jamen, så er jeg klar med endnu et nummer, som jeg synes skulle indlemmes i denne her udgave af aktualitetsafdelingen. Og det er Miley Cyrus, hende, der startede som barnestjerne i USA på Disney-kanalen som Hannah Montana. Nu hedder hun Miley Cyrus, og det har hun gjort i ganske lang tid og er blevet en kæmpe stjerne. Og nu er hun også blevet forlovet. Hun skal snart giftes, og det har hun nærmest skrevet en sang om her. Let's Get Married.

Miley Cyrus, der er datter af countrystjernen Billy Ray Cyrus. Hun er en af de få, der virkelig har kunnet holde skansen fra barnestjerne og fortsat med at være det store idol, men måske fra dem, der er vokset op sammen med hende i senere tider, også som voksen, og det har hun været hele vejen igennem. Hun har selvfølgelig skiftet navnet ud fra det, hun fik på Disney-kanalen i sin tid, Hannah Montana, og der hedder hun altså Cyrus til efternavn. Hun hedder ikke helt det samme, som hun blev døbt, men skidt nu med det, vi kender hende som Miley Cyrus. Ja, men det her, det var altså hendes nyeste. Let's Get Married. Der kommer nok en lille aktualitetsafdeling igen i den anden time. Men nu og her, der skal jeg lige tilbage til fødselar Bryan Ferry. Han var meget hurtig, selvom han skrev stort set alle de store hits til sin gruppe Roxy Music. Så var han meget hurtig på beatet, da der skete den forfærdelige ting, at John Lennon blev myrdet. Vi skal høre hans hyldest sang her, som er en meget, meget fin fortolkning af en Lennon-sang, synes jeg nok. Så Roxy Music her, der fortolker John Lennon, Jealous Guy. Remember.

0: Det var den 8. december 1980, at John Lennon blev skudt på åben gade, lige foran sin egen gadedør i New York. Og kort tid efter, så kom der selvfølgelig den ene hyldest efter den anden, men en af dem, man virkelig bemærkede, det var jo denne her vidunderlige udgave af John Lennons komposition, Jealous Guy. Det var helt retfærdigt, at den også røg op lige med det samme på førstepladsen på den britiske hitliste og oplevede hit mange andre steder. Men bortset fra det, så her i anledning af fødselsdagen for Brian Ferry, 81 år i dag, så skal vi også lige høre en enkelt af hans kompositioner, og dem har der altså været mange af. Han holdt det nogenlunde adskilt, sådan så hans kompositioner, det var Roxy Music, der fortolkede dem, og når han så lavede soloindspilninger eller andet, så tog han fat på andres sange, ofte i hvert fald. Han skrev også nogen, som han sang solo, men det er så en anden side af sagen. Ingen regel uden nogen. Her er en af sine egne melodier, i øvrigt fra året før denne her blev indspillet, Dance Away, og som stort set alt andet, hvad Roxy Music lavede i den periode der, så blev den et kæmpe hit.
1: Yesterday

så synes jeg også, at vi fik fejret Bryan Ferry, 81 år, netop i dag. Og man kalder ham med rette rockmusikkens mest velklædte gentleman. I modsætning til så mange andre, så mødte han op til store rockkoncerter og mindre store rockkoncerter, altid i velprejsede tøj og slips og det hele, uanset hvad. Ja, jeg ved ikke, om der har været undtagelser, det har der måske nok, men det var det indtryk, man fik hele vejen igennem. Yes, og så er jeg parat med den første efterårs hitliste, sådan som det nu så ud i et land, der påvirkede os meget på vores hitlister, nemlig Storbritannien, England. Top 5. De fem øverste lige i starten af oktober måned for præcis 50 år siden, altså i 1976. Her er nummer 5.

Vi er ellers i den helt store glam-tid i England. Glam-rocken var på sit højeste med alle mulige forskellige navne som Sweet og Slade, og men også David Bowie og en hel parade af andre, der stod på rad. Men lige her i denne her periode i efteråret, der var der altså ikke nogen, der lå helt i toppen. Og en af de store undtagelser, det var jo også idolgruppen Bay City Rollers. De fik masser af nyskrevne sange, men de var også gode til at finde tidligere store hits, og det her, det var jo fra 60'erne Dusty Springfields gennembrudsmelodi som solist, denne her I Only Wanna Be With You. Og den, den annekterede Bay City Rollers så et godt stykke ind i deres karriere, og det var jo en af dem, der også var med til at cementere deres store succes på den anden side af Atlanten, så de også blev idoler i USA. Nå, det var nummer 5 på det her tidspunkt, lige starten af oktober 1976. Og nummer 4, det var med Tina Charles.

Ja, den her Dance Little Lady Dance, det var endnu et hit for Tina Charles, og når jeg siger endnu et hit, så er det fordi, at i månederne forinden, der var hun leadsinger eller sangerinde simpelthen i gruppen 5000 Vols, som fik et par store hitmelodier, og det animerede hende til at blive solist. Og så bragede hun igennem med I Love to Love, og det her, det var altså efterfølgeren til den Dance Little Lady Dance, som også kom næsten helt til tops. Her var den i hvert fald nummer 4. Ja, en helt anden side af sagen. Det var jo nummer 3. En meget stille og en sang, som jeg ved, at I genkender fra Rod Stewart's version, der jo toppede den britiske hitliste i lange perioder, men altså lige her var nummer 3. Den hedder Sailing.

Jamen altså, Rod Stewart, han er multikunstner, hvad angår store hitmelodier. Det er lige meget, om der skulle rockes og rulles, eller der skulle synges evergreens, eller som her en smuk ballade, skrevet af Gavin Sutherland. Han og hans bror udgjorde Sutherland Brothers, og de havde selv forsøgt sig med denne her, og den ville de jo meget gerne have frem. Men det lykkedes aldrig rigtigt. Den blev et mini-hit i England lidt tidligere, men så kom altså Stewart og lavede sin version, og så kørte det altså. Ja. Så her var det altså på en tredjeplads i starten af oktober måned i England med den her Sailing. Den blev også rigtig populær i Danmark. Så er vi kommet til kendte toner på en anden plads.

Ja, på det tidspunkt var Queen på hitlisterne, men der var også en Dancing Queen. Og det blev en af signatursangene fra ABBA. De har haft mange af dem store hitmelodier i hele denne her første periode. Og nu kan vi jo sige første periode, men i mange år vidste vi jo ikke, at de skulle komme igen med både et helt album og et kæmpe show, som stadigvæk kører nu hvor femte år i London. Dancing Queen var på det, lige på det her tidspunkt i det tidlige efterår nummer to i England. Den lå højt placeret everywhere. Ja, men det betyder jo, at vi er kommet helt til tops. It's number one!

For 50 år siden, der var det også starten på en stor, jeg vil ikke sige dominans fra hollandsk slagermusik og rockmusik og popmusik, for der havde været tendens til indtog fra det hollandske. Ikke mindst fra gruppen Shocking Blue, men der var også andre hollandske grupper, der manifesterede sig. Men det blev starten på en stor periode, som jeg havde fokus på for en uges tid siden her i Eldorado, og som jeg måske også vil vende tilbage til på et tidspunkt, for der var rigtig, rigtig mange forskellige artede sange. Og Pussycat blev en af de helt store grupper. En pigetrio, kvindetrio, om I vel. Og selvfølgelig, når de sang live, så var det med andre musikere. Det var ikke ligesom i 80'erne i USA med Bangles og sådan noget, de selv spillede. Det gjorde de ikke, men de sang fantastisk. Her en af deres allerstørste, hvis ikke den største af dem alle, og der var mange. Det var jo altså den her Mississippi, som var nummer et. Så kan jeg lige nå endnu en af de sange, der lå lige under de fem øverste. Kiki Dee, som lige havde manifesteret sig på det her tidspunkt i en duet med selveste Elton John, Don't Go Breaking My Heart. Hun havde også solo-hits som denne her.

0: Jamen selvom Kiki Dee på det her tidspunkt var superstar i England, så fik hun også lejlighed til at oversætte eller få oversat en del andre sange. Og her var det en af de store hits i Frankrig. Det kan man næsten også mærke på titlen. Den hedder Amoureuse, skrevet af Véronique Sanson, som selv hittede med den der. Men Kiki Dee gjorde den altså populær i England. Slut for den første time. Men lige om et øjeblik, før I aner det, kommer time nummer to af dagens Eldorado.
1: Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Der oplyser den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron. Og det tager toppen af priserne, siger Arne Lohmann, der er oliechef analytiker ved Global Risk and Management.
2: Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage.
1: G7-landene lukker op, fordi især dieselmarkedet er meget stramt. Og efter pres fra USA's præsident Donald Trump, som selv er meget presset af høje dieselpriser i USA.
2: Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, men selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
1: Men de kommer ikke ned, hvor de var, før krigen i Mellemøsten begyndte, siger Arne Lohmann.
2: Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter et halvt år mere? Jamen, så har vi brugt reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre.
1: Justitsminister Nicolai Wammen vil forbyde, at anklager bærer religiøse og politiske symboler i retssalene. Det er allerede forbudt for dommere, men debatten er blusset op efter, at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har delt sin glæde over at være den første anklager i Danmark med tørklæde. Der bør gælde de samme regler for anklagere som for dommere, skriver justitsministeren til Ekstrabladet. Hverken muslimske eller andre synlige religiøse symboler må kunne svække borgernes tillid til, at det, der foregår i danske retssale, er objektivt, lyder det. Men de jurastuderende på Aarhus Universitet, som vi har talt med, ser det ikke som et problem, at en anklager har et muslimsk tørklæde på.
3: Jeg tænker ikke, at det har en betydning. Det går ikke ud over deres faglighed og deres profession, så det kan jeg ikke lige helt se, hvorfor de ikke må bære, hvis det var det, de gerne ville. At jeg har tørklæde på, eller ikke har tørklæde på, det ændrer ikke på, hvordan jeg er som person og mine holdninger. Og at man kan være professionel inde i en retssal.
4: Du kan være en lige så god offentlig anklager eller forsvarer, altså. Det har ikke noget at gøre med din religion eller påklædning.
1: Lød det fra Frederikke Dons, Hytter Nure Jüksen og Freja Bundgaard Holgersen. Mindst 43 mennesker er i år blevet dræbt ved formodede politiske attentater i Sydafrika. Det er det højeste antal i 11 år, viser en rapport ifølge nyhedsbureauet AFP. De mange drab sker forud for det sydafrikanske lokalvalg i november. Og de fleste angreb har været rettet mod blandt andre lokalpolitikere og embedsfolk. Valget bliver en stor test for regeringspartiet ANC. Mange vælgere er nemlig skuffet over partiet på grund af udbredt korruption og kriminalitet. Tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

og også titelmelodien på et af de to albums, som Gasolion jo vitterligt fik lavet. Og det gjorde de også ved at tage til USA og både indspille og optræde lidt. Det her, det var What a Lemon, og der kommer lidt mere af slagsen også i Eldorado-listen, når vi kommer til anden del af anden del, altså den sidste del af denne her time. Men det skal vi også have med, for det var altså noget af det, der overraskede, tror jeg, rigtig, rigtig mange mennesker og rigtig mange fans, at det var sådan et kæmpestort ønske. Og det var det jo, fordi også da de var gået fra hinanden, så tog Kim Larsen jo til USA og forsøgte selv at blive et stort solonummer der. Ja, men vi skal lige op i aktualitetsafdelingen, så skal vi videre med alt muligt andet. Og her er Gilbert O'Sullivan klar.

Ja, det her, det var altså Gilbert O'Sullivan, og endnu et nummer, nu er der kommet et par stykker forsmag på et nyt album fra Gilbert. Og det er også samtidig med 60-års jubilæet for Gilbert O'Sullivans mange, mange turnéer op igennem årene. Så der sker noget i O'Sullivan-lejren her. Det her nummer, det hedder It's Me, og det kommer selvfølgelig også med på albumet. Og så er det en Larsen mere. Vi har lige hørt Kim med den her amerikanske eller engelske, det må I selv om, What a Lemon. Jeg tror ikke, Sylvester Larsen har de store ambitioner om at komme til USA, men man ved selvfølgelig aldrig. Indtil videre kan han ikke desto mindre gå på vandet.

0: Ingen tvivl om, at Kim Larsen kunne lide navnet Sylvester. Han har brugt det ved forskellige lejligheder, også i forbindelse med fritidsorkester. Men at hans søn også kunne hedde det, det var der slet ingen tvivl om. Den første søn, skulle jeg hilse at sige. Ja, men det her, det var altså så det seneste bidrag fra Sylvester Larsen. Gå på vandet, og det der skal man lytte godt efter, for der er rigtig mange nuancer i den historie her, hvorfor den hedder Gå på vandet. Og så efter denne her lille aktualitetsafdeling, så skal vi da have historien om et hit. Det bliver historien om et af de første hits fra den kvindegruppen, den store kvindegruppe i starten af 80'erne i USA. En af de første, der for alvor gav gas med selv at spille alle instrumenter. Der var nogen, der var tidligere, men de blev aldrig sådan rigtig berømte. Men det gjorde Go-Go's, og vi skal have historien om hittet We Got The Beat. Men skulle vi ikke lige tage en lille feriesang med Go-Go som en lille opvarmning? Den hedder ganske enkelt Vacation.
1: Skal de have det fulde udbytte af denne? Må de være alene i det rum, de opholder den i?

Ja, det skal handle om We Got The Beat med The Go-Go's, for det er historien om en af de store kvindehymner. Det begynder alt sammen i USA omkring 1978 med, at Belinda Carlisle og Jane Whitlin vil lave et pigeband inspireret af 60'ernes Supremes og Ronettes og flere andre. Men udvidet på den måde, at nu vil de altså spille instrumenterne selv. Nu kunne det være nok med, at pigerne altid skulle have sådan en backinggruppe. Og starten, det var simpelthen det valg der. Og det var sådan, at de blev betragtet, da de så stillede op som lidt af en joke i den mandehørmerverden, som rockgrupperne jo egentlig var, i hvert fald på det tidspunkt der. Men det blev faktisk mere og mere seriøst efterhånden, som de fik godt spillende piger med i gruppen. Gina Schick på trommer i starten og Charlotte Caffey. Og så fandt de på, at de ville lave en coverudgave af soul-klassikeren Going to the Go-Go. På det tidspunkt havde de lige ændret deres navn fra The Misfits til The Go-Go's, og så faldt de lige over den der legendariske Going to the Go-Go. Den gik Caffey så og nynnede på en hel dag i 1981, men havde alligevel en tvivl om, det nu var klogt med en coverversion, når de i forvejen havde svært ved at blive taget alvorligt. Så samme nat, hvor hun altså havde gået og øvet sig på Going to a Go-Go hele dagen, så sad hun og så tv, og ved midnatstid så sendte amerikansk tv en episode i The Twilight Zone. Og så kom melodien simpelthen som sendt ude fra universet, fra den Twilight Zone. We got the beat. Ja, det havde de, selvom deres pladeselskab, efter at de havde indspillet både den og flere andre, ville have, at de udsendte en anden sang fra albumet Our Lips Are Sealed som single. Og pladeselskabet havde jo finansieret det hele, så de fik deres vilje. Men kun fordi den rent faktisk blev et hit, jamen så fik de så lov til at få deres vilje i anden omgang, og så udsendte de We Got The Beat som single nummer to. Og så kunne de hovere lidt. Den blev et langt større hit, kom op til anden pladsen i USA i april 1982.

Ja, sådan. Der kom virkelig gang i kvinderokken her i begyndelsen af 80'erne i USA. Forstået på den måde, at de både skrev en del af deres sange, i hvert fald selv, de spillede deres instrumenter og så videre. Der var nye måder at gøre det hele på, også for kvinderne, der for alvor der meldte sig ind i rockmusikken. Ikke at der ikke havde været kvindelige rockmusikere før, for det havde der da i den grad. Men altså måden Go-Go gjorde det på, inspirerede også mange andre. Ikke mindst The Bangles, der kom på banen senere i 80'erne her. Lad os lige høre den melodi som en lille dessert her, der for alvor satte dem i gang. Ikke deres allerførste indspilning, men den, der gav dem det store gennembrud, der førte til deres berømmelse i de efterfølgende år. Our Lips Are Sealed.

Ja, der var godt gang i Go-Go's indspilninger, og her var det jo altså som en lille dessert, den melodi, der for alvor satte gang i det hele for kvinderne. Our lips are sealed. Så til anden del af Eldorado-listen, og her annoncerede jeg jo allerede i den første time, at der skulle vi sætte lidt gang i nogle af de danske numre, som interesserede en hel masse danskere lige på det her tidspunkt for 50 år siden, så de 50 års jubilæerne. Lad os give det en god start med Rockers.

Rockers var på det her tidspunkt for 50 år siden langt inde i deres karriere og vores allerbedste bud på noget, der lignede den engelske glamrock. Og så var der også det, at de ligesom en del af de store kendte glamorkestre i England også skrev deres sange selv. Det var ikke alle glamorkestre, der gjorde det, men det gjorde altså Walkers, og det gjorde Slade for eksempel også. Men her var det jo Torben Lenne og Paul Dinehart fra gruppen, der skrev stort set alle deres store hitmelodier, som jeg godt vil tillade mig at kalde evergreens i den grad. Alle dem, der hittede her, og flere til, også fra deres albumudgivelser. Og her var det altså historien om Cinderella. Der gik ikke lang tid efter det her, at denne her sang, før de begyndte at tale om, at de skulle være til deres, og det gjorde de så i løbet af året efter, ja, måske halvandet år efter, og så blev det jo altså til kun en gang imellem, de gik sammen, alt imens Torben Lenne, og han fik en god begyndelse på en solokarriere, og den holder jo ved også den dag i dag. Ja, men videre skal vi nu med Jens Brixtofte, der på det her tidspunkt jo endnu ikke havde vundet det danske Melodi Grand Prix med Video. Nej, det var mange år tidligere, det her 1976, der skulle gå endnu 6 år, før han stillede op i dansk Melodi Grand Prix med Video-sangen. Her kaldte han sin gruppe MKT, og denne her, der var i tit lige på det her tidspunkt, var åbenbart opkaldt efter en Isabella.

Ja, men det her, det var jo altså Jens Brixhofte, der flørtede lidt med det franske. Det kom han også til i øvrigt med Video, som var den første danske Grand Prix-vinder, der også udkom i en fransksproget udgave. Men det vidste han jo ikke noget om på det her tidspunkt. Men det gjorde han på det her nummer, altså flørtede lidt med fransk, Isabella. Og der var mange hits i øvrigt, der udkom den i første omgang. Denne her sang på albumet Come Along to Barbados, der i sig selv også var et stort hit, både på dansk og på engelsk. Ja, og så var der jo kommet virkelig gang i kompositioner fra Shubidua, da vi kom til deres album nummer 3.

Vi var efterhånden kommet næsten 3 år ind i Shubiduras karriere på det her tidspunkt. Og det betød jo altså, at de havde brugt tiden til at for alvor at raffinere deres egne kompositioner. Det var et stort mål for Shubidua dengang, har de jo senere fortalt. Og det lykkedes jo. På det her tredje album, der forekommer ikke bare denne her knald i låget, men også en sang som Valen Valborg. Og det var jo Michael Hardinger, der for alvor kom med melodien til den, og det blev så til Valen Valborg. Og det er der også en historie i, selvfølgelig. Den kan I få en anden god gang. Men der var stadigvæk et par enkelte undersættelser, som for eksempel nummeret Tryk på, der var baseret også på Elvis' Rockahula Baby. Men der var altså nogle knaldperler, og det var det, der for alvor gav dem mod på, eller blod på tanden, og mod på at skrive også fremadrettet, og det blev jo altså til en fuldstændig fantastisk karriere. Og det må man roligt sige, som de stadigvæk, dem der stadigvæk er der, nyder godt af. Ja, men så skal vi tilbage til, som jeg også sagde, da jeg startede med et enkelt eksempel på Gasolins drømme om at blive store i USA, så skal vi tilbage til det her album What a Lemon. Det var noget af det første danskerne fik at høre, efter at de havde været en tur i USA. Og nu får I et par eksempler igen.

Der var ikke særlig mange af de her danske tekster, der blev oversat sådan direkte, men denne her, der blev i hvert fald titlen oversat direkte. Masser af succes, lots of success. Det blev ikke til mere end drømme, men dem fik de så udlevet, fordi de gav også nogle koncerter. Det viste sig i stor stil, at det var mest danskere, der boede i USA på det her tidspunkt, der kom til de her koncerter, og de kunne jo naturligvis ikke fylde de koncertsale, som de havde hyret. Så det gik hurtigt i sig selv igen, og kort tid efter, så blev Kim Larsen solist, og kort tid efter det, så prøvede han en gang til, men denne gang som solist at tage til USA. Denne gang, der var det jo mest koncentreret om New York. Noget mere anderledes, der gik det for Tommy Seebach. Han havde brudt ud på det her tidspunkt af gruppen Sir Henry, som han havde spillet i en 11-12 år, og var blevet solist. Og to år efter, så skulle han altså også blive berømt for sine Grand Prix-melodier. Men på det her tidspunkt, der var han solist, og nummer et på forskellige danske hitlister med denne her I'm in Love.

Ja, men Tommy, han kunne både skrive sange, han kunne også producere for andre, og han havde travlt på det her tidspunkt, og så skrev han blandt andet denne her I'm in Love, en stor succes, der hjalp ham frem mod større højder, også efterfølgende. Ja, men så var der jo selvfølgelig også John Mogensen.

0: Det her, der var altså John Mogensen, der er til at blive politisk i sine tekster. Det gjorde han også i sit gennembrud, der er noget galt i Danmark, og det gjorde han også her, hvor vi berørte Christiania-debatten. I sangen altså Karl og Anne-Katrine. Jamen, kan I have det godt til i morgen? Der er jeg klar igen, nemlig klokken 16 med en spritny Eldorado. Ha' en fortryllende fortsat aften og nat. Mit navn er Jørgen De Mylius på genhør.
1: See you on the next Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: De regionale trafikselskaber får en vitaminindsprøjtning. Regeringen, Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om at give dem et tilskud på 80 millioner kroner til at udvikle den kollektive transport, især i landdistrikterne. Pengene kan blandt andet bruges til forsøg med busser på bestilling og frivillige busser. Den kollektive transport i landdistrikterne er udfordret, og det er vigtigt for regeringen, at de her penge kommer ud og virker med det samme, siger bylander transportminister Signe Munk. Det norske flyselskab Widerøe ser alvorligt på det, der skete i Borges skydeterræn for et år siden. Det var et af selskabets fly, der var i luften over området, samtidig med, at danske soldater skød efter droner. Flyselskabet skriver, at man forventer, at myndighederne sikrer sig, at noget lignende ikke kan ske igen, og understreger, at hverken personale eller passagerer bemærkede skuddene. I aftes indrømmede forsvaret, at der var fejl i den første redegørelse om hændelsen. Ifølge den blev skuddene først affyret, efter at flyet var passeret. På Christiansborg mener Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at forløbet skal udløse en næse til forsvarsminister Jeppe Bruus. Her er det Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview, men han skriver, at det i hans tid som forsvarsminister har været en prioritet at lægge de oplysninger, han har fået om droneevalueringen, åben frem for forligskredsen, så snart han selv har modtaget dem. Et valg kan være rykket tættere på i Spanien, hvor et flertal i parlamentet i dag har stemt nej til nye regler for lejeboliger. Der har været store demonstrationer efter, at en 87-årig pensionist blev smidt ud af sit hjem i Madrid efter en voldsom huslejestigning. Det fik den socialistiske regering med premierminister Pedro Sánchez i spidsen til at fremsætte forslag, der ville gøre det sværere at hæve huslejen og sværere at sætte lejere på gaden. Og det kan blive et nyttigt nederlag, siger europamester, europakorrespondent Anna Gårdslev.
3: Premierminister Pedro Sánchez kan bruge det her til at sige til den spanske befolkning, se her, jeg vil gerne forbedre forholdene for lejerne, det kan jeg ikke få flertal til, det synes jeg, vi skal tage et valg på.
1: Og det kan blive en vindersag, for problemet er kæmpestort.
3: 3 ud af 4 spanske lejere er i dag bange for at blive smidt ud, fordi de om få år ikke længere har råd til at betale husleje. Huslejerne er fordoblet over de seneste 10 år over hele Spanien. Så boligbevægelsen, det er en folkebevægelse i Spanien.
1: Lød det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Tørvejr for det meste, svag til jævn vind og ned til 6 grader i nat. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P5.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Alex, er du klar?
1: Ja, helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Rusland har i dag udført en række luftangreb i Ukraine. Især civile bygninger og infrastruktur ser ud til at være blevet ramt. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt flere gange. Hovedstadens indbyggere er bange og føler afmagt, fortæller journalist i Kiev, Stefan Weikart.
2: Og de føler ikke rigtigt, dem jeg snakker med, at det ukrainske forsvar kan forsvare dem mod de her droner. De føler sig lidt sårbare. Altså, det er sådan helt almindelige daglige ting, bliver lige pludselig farlige. Det med at gå i supermarkedet, eller i byggemarkedet, eller gå en tur i parken, kommer lige pludselig med en risici, som folk her i Kiev ikke er vant til.
1: Indbyggerne forbereder sig også på en kold vinter, hvor de hverken kan regne med varme, elektricitet eller vand, fortæller Stefan Weikart.
2: Dem, der har penge, de prøver at købe sådan nogle dieselvarmere, så man kan installere i sin lejlighed, og så tage et vindue ud og sætte måske sådan en spånplade til, og så have udstødning ud igennem vinduet, for ligesom at kunne varme lejligheden op. Og så er der også bare borgere, som trækker lidt på skuldrene, som godt nok er bange, men ikke ved, hvad de skal gøre. De prøver bare at leve livet, som de har gjort før, på bedste måde, selvom de selvfølgelig føler en vis form for afmagt, og så håber de bare på det bedste, at på en eller anden måde, så får man... Jeg finder en måde at skyde de her droner ned på.
1: Der bør ikke være religiøse symboler i retssale, hverken blandt dommere eller anklagere. Sådan lyder det fra justitsminister Nicolai Wammen, der har bedt sit embedsværk om at komme med forslag til nye regler. For mens det allerede nu er der regler, der indebærer, at dommere ikke må bære religiøse eller politiske symboler ved retsmøder, men det gælder ikke, der gælder ikke tilsvarende regler for anklagere. Og det kan så tvivl om det, der foregår i retssalen, siger Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin.
3: Der skal man være helt sikker på, at det er objektivitet, neutralitet, som er det, der gælder. Og der kan der komme slør på linjen, hvis det er sådan, at man har religiøse symboler eller politiske symboler for den sags skyld.
1: Op mod 200 mennesker kan være berørt af et hackerangreb på Danmarks Tekniske Universitet. De ukendte hackere har skaffet sig adgang til en brugerdatabase med oplysninger helt tilbage fra 2003 og har fået fingre i CPR-numre, foto, privatadresser og telefonnumre på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Og de oplysninger kan bruges til identitetssvindel, siger IT-sikkerhedsekspert ved CSIS, Jan Kostrup.
4: En IT-kriminel kan udgive sig for at være dig og oprette noget i dit navn. Det kunne være banklån for eksempel eller kreditter. Købe ting på afdrag.
1: Ifølge DTU har man stoppet hackerangrebet. Tørvejr for det meste er ned til mellem 6 og 15 grader. Vinden er svag til jævn fra syd og sydvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja.
3: Skål.
0: Skål, ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Orkestret blinder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater skød mod droner ved Boris skydeterræn sidste år. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
2: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fodboldfidus.
1: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse og indrømme, at der var fejl i den første. For her fremgik det ikke, at der blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Desuden stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernstved.
2: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
1: I Ukraine frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt, 3 gange i går og 1 gang i nat. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko. G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det oplyser den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron. Og det tager toppen af priserne, siger Arne Lohmann, der er oliechefanalytiker ved Global Risk Management.
3: Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage.
1: G7-landene lukker op, fordi især dieselmarkedet er meget stramt, og efter pres fra USA's præsident Donald Trump, som er meget presset af høje dieselpriser, også i USA.
3: Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, man selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
1: Men priserne kommer altså ikke ned, hvor de var før krigen i Mellemøsten begyndte, siger Arne Lohmann.
3: Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter 1,5 år mere? Jamen, så har vi brugt reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre.
1: Og så skal vi til vejret. I aften der er der tørvejr for det meste, og der bliver ned mellem 6 og 15 grader, men der bliver altså lidt lunere ved kysterne. Vinden er svag til jævn fra syd og sydvest, mindre blæsende på de østlige egne. Det var Radioavisen med Christian Klang.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Monopolet.
1: Kasser har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Rusland har i går udført en række luftangreb i Ukraine, og især civile bygninger og infrastruktur ser ud til at være blevet ramt. For første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt flere gange, og indbyggerne de forbereder sig på en vinter, hvor de hverken kan regne med varme, elektricitet eller vand, fortæller journalist i Kiev, Stefan Weikart.
2: Dem, der har penge, de prøver at købe sådan nogle dieselvarmere, så man kan installere i sin lejlighed, og så tage et vindue ud og sætte måske sådan en spånplade til, og så have udstødning ud igennem vinduet, for ligesom at kunne varme lejligheden op. Og så er der også bare borgere, som trækker lidt på skuldrene, som godt nok er bange, men ikke ved, hvad de skal gøre. De prøver bare at leve livet, som de har gjort før, på bedste måde, selvom de selvfølgelig føler en vis form for afmagt, og så håber de bare på det bedste, at på en eller anden måde, så finder man en måde at skyde de her droner ned på.
1: Og Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, han fortæller også, at ukrainerne går ind i en svær vinter med udsigt til russiske angreb fra luften.
3: Det russerne har gjort, det er, at de har nyudviklet jetdroner, som det ukrainske luftforsvar ikke rigtig kan skyde ned. Derudover er der en meget voldsom beskydning med de her ballistiske missiler, og det er også noget, som ukrainerne har svært ved at få håndteret.
1: Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet, og lige nu der løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
4: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere, og derfor skal vi være flere medlemmer af hjemmeværnet. Og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og i dag der har vi rundet de 15.600.
1: Øvelsen, der hedder Blåtand, skal bruges til at være nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater er Anders Enemark, og han er trukket i uniformen af flere grunde, forklarer han.
5: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op på politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der noget for nogen.
1: Hjemmeværnsøvelsen startede i torsdags og slutter i morgen søndag. Mindst 43 mennesker er i år blevet dræbt ved formodet politiske attentater i Sydafrika. Det er det højeste antal i 11 år, viser en ny rapport ifølge nyhedsbyrået AFP. De mange drab de sker forud for det sydafrikanske lokalvalg i november. De fleste angreb de har været rettet mod blandt andet lokalpolitikere og embedsfolk. I aften er der tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader med en svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Da regeringen valgte at sætte alle sager om statsborgerskab på pause, betød det samtidig, at en række statsløse børn alligevel ikke fik statsborgerskab. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
2: Jamen, det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
1: DR har gransket de statsborgerskabssager, hvor borgerne stod klar til at få dansk pas, men ikke har fået det. I januar opfyldte 72 statsløse børn, der var født i Danmark, alle kravene. Børnene stod alle på den lov, der ville give dem det rødbedefarvede pas, men så kom valget, og loven faldt. Men de har altså krav på statsborgerskab, mener Eva Ersbøl.
2: Og det mener jeg er et konventionsmæssigt problem, fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
1: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail der skriver han, at der fortsat arbejdes på en række af de berostillede sager. Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen den hedder Blåtand, og det er den største af sin slags siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger han, at alle, der kunne have lyst til at deltage, de er velkomne.
3: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet, køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
1: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til behovet for flere frivillige soldater vokser, og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
3: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed og for, at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
1: Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028. De er små 5.000 soldater fra at nå det mål. I Ukraine der frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt. Tre gange i går og en til gang i går nat, det oplyste borgmester Vitali Klitschko. Og i nat, der bliver der tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det møder skarp kritik af regeringen, at 72 statsløse børn stadig ikke har fået statsborgerskab, på trods af, at de har fået stillet det i udsigt. De 72 børn stod på et lovforslag, som lå klar til at blive stemt igennem i Folketinget, men da der blev udskrevet folketingsvalg, faldt lovforslaget. Men regeringens to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, de kræver handling. Her er det Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund.
2: Ja, jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnens statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
1: Og også Alternativet er kritiske. Her er det partiets minoritetsordfører, Anna Bjerre.
3: Vi står klart i en situation, hvor der er et kæmpe problem her, og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område.
1: Senere på måneden er der samråd i Folketinget om, hvad der sker på området for indfødsret, hvor ministeren vil blive afklaret svar på, hvad der sker i sagerne.
3: Jamen, vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart. Fordi det er jo ministerens opgave, det ligger hos ministeren, at faktisk forløse det her problem.
1: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview. I et skriftligt svar, der skriver ministeriet, at sagerne fortsat behandles. Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet. Og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
4: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere. Og derfor skal vi være flere medlemmer i hjemmeværnet, og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og vi i dag, der har vi rundet de 15.600.
1: Øvelsen, der hedder Blåtand, skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater er Hans Anders Enemark, og han har trukket uniformen af flere grunde, forklarer han.
5: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her, vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og med til at støtte op om beredskabet, vi er med